alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

saioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onena. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzaterekin lotuko ditugunak.
2: Azokako na, azoan, jende guztiago.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, Setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztea.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
2: Eta asteko berritasunen artean dugu, etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Xabier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten seme dioen doinua. Gaztean.

XCX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oiu horren isla da

gurera itzulita Etxekalte. Amar urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi du.

gaur. Kantauri isurialdean 33 graduan dago ura eta Gabonen atarian jendez lepo dira hondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako Sumendiak utzi dio laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean azken elurtea

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzordu lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Aupa, kaixo, ze moduz, larun bat ongo izeko bederatzeak asten, eta gu ere asten, amaika karte izango arazurekin bita saioa mentxe da, eta neure parean, aste buru honetan despeditzen gainera. Sara Alonso, kaixo, Sari.
2: Egunon.
1: Ze moduz.
2: Ondo.
1: Ondo zaude.
2: Zu?
1: Bai, ondo, ondo. Ondo, azken aste burua da, denboraldi amaituko dugu, ez da ohikoa, ekainean amaitzen direlako saioak, baina gurean, beste kontu batzuengatik, aste buru honetan amaituko dugu, orduan.
2: Bai, beste gauza batzutan ibiliko gara.
1: Hori da.
2: Orduan,
1: dena ezin da.
2: Hori da.
1: Dena ezin da, irailan itzuliko gara, hori bai, eta aste buru honetan, despedida moduko bat egingo dugu, abesti polit askorekin. Begira, The Wave entzuteragoaz Jungleen eskutik datorrena, Sunshine diskoa kaleratuko dute udan, eta hau bigarren singela. Zepolita oso Jungle, eta oso freskoa gaurko egunari ekiteko, ongi etorri. Ongi etorri.

0: Margolita, The Wave izena du abesti honek, Jungle-en eskutik, Sunshine diskoa aterako dute, oso aproposa urentzat, ez, oso, bai, bueno, Sunshine, esango nuke, ez, oso bai. Argitxua da diskoa eta taldea bera ere.
1: Oso Jungle.
0: Oso Jungle. Eta oso freskotxu eta argitxua izango da gaurko saioa, azken larun bata delako zara.
1: Bai, bueno, betiko lez, kontzertuen agendari buelta bat emango dotzegu, eta gaur bertan gozatzeko proposamen batzuk ekarriko dotzut. Gero bestetik, Lier Larrañaga izango dugu hemendik minututxo batzutara, Fontaines diziren inguruan, izegin guzku badakitzu Iruñara etorriko diezela. Mm-hmm. Iruñara eta okeres balimanau beste leku batzutatik
0: behar pasako. Karistera eta beste tokiren batera orain.
1: Bai.
0: Alicantera, edolako bat, ez?
1: Alicante, Castellón,
0: ez da, olako batera.
1: Bueno, gero kontoko guzku berak, eta zango guzku nondik igaroko diezen. Eta amaitzeko, Andoni Lopezek berazken elkar lana egingo dau, bueno, demoraldi honen barruan, eta, bueno, gomendatuko guzku, bidaien arabera, hau da, pues, imaginatzen dugu, kotxean bidaia zenbaldin badozu, gazkina, no ezer, kultur proposamen ezberdinak egingo duzku.
0: Vale.
1: Bidaien arabera.
0: Super. Oso ondo.
1: Beraz, ba hori ordu honetan.
0: Ba ordu honetan hori, eta gero jende gehiago izango da noski. Eta musika, eta musika, eta musika. Belakoren eskutik hau gogoratu, urrian iritsiko dela lan berria, baina ingo dugu atzera, eta beste ederronekin gozatuko dugu. Orain, Belako.

0: entzun genuen SSL 26 edo Spring Summer 26 Charlie XCX-en eskutik eta hau rock music da. Esan zuen, rock musika bai, baina beste era batera.
1: Bai, bai, guztiz.
2: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
0: Eta orain bai, guazen kontzertuen agendaren bila. Eta honela hasiko dugu gaurko errepasoa, Sara.
1: Ba, bai, bueno, hiru proposamen ekarri ditut eta lehenengokoa ja entzuten gabiltza. Gaur bertan Lukiek izango delako Errenteriko Nizen kulturgunean. Esan minotzen, nik hau kulturgune hau ez nahuela ezagutzen.
0: Nik entzuna daukat, baina ez dakit dan Errenteriko betiko kulturgunea. Baina izena, bai, Nizen hori, bai, entzuna daukat, baina ez dakit hori dan ezagutzen dugun hori.
1: Bai, igual, bai izango da, baina izena ez dakit pixkat berria egin jate. Baina, bueno, vale, bueno, ba, hortzi, proposamen hori, Lukiek gaur Errenterin.
0: Oso ondo, eta beste proposamen bat,

0: Kontzertuak eman eta eman, eh? Ari da Jofe, azken aldian, eta gaur ere bai.
1: Bai, eta aste osoa ibili da kontzertu honen inguruan, bueno, spama egiten. Mm-hmm. Gainera, bueno, berezia izango da, Irune Muguruzarekin, DJ-arekin vale. izango da. Imaginatzen dugu, ba, ez dakit, lehenago ero biranduago joko dauela Irenek, eta gero Jofek. Eta gustatze jatze, Jofek oraindik diskoa ez dau atara.
0: Yeah.
1: Eta, ba, publiko oso berotuta dago.
0: Hombre.
1: Oso berotuta dago, beraz, hortxe, proposamen hau ezin dozu galdu.
0: Vale, non esan dozu barkatu?
1: Irunen. Ba, kulturretxan.
0: Ba, Joferen kontzertua gaur, Irunen, eta azken proposamena hau. Cuando no puedas ver, coge una pluma. Hau nor da?
1: Buah, buah.

0: ba, izugarrizko musika polita egiten dau, baina berataz gain, ba, bueno, Bebe, La Mia Mari, edo ta Idoia ere entzunar izango ditu.
1: Ba, oso ondo. Guk hementxe gaur entzungo duguna, Luis Ferkanda, eta gogoratu, Miramar Jauregian ospatuko den jaialdian aretuko dela gaur.

0: Cuando quieras volver, du izena honek, edo cuando quieras volver. Berak tono horretan kantatzen duelako. Kontzertuen errepasa egin dugu eta beste kontzertu bati buruz ere hitz egingo dugu orain.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.
0: Haze sorpresa, eh? Jaso genuen duela ez asko Fontaines DC Euskal Herrian arituko zela. Noiz eta gustaren amairuan eta bataldeari buruz hitz egitera etorri da. Lier Larrañaga, kaixo, Lier.
2: Hau, ba.
0: Hola, zemuz.
2: Ba, bosik.
0: Bai, Fontaines DC, gurean.
2: Bai, gainera izen zan, bueno, hori, maiatxan hogeta bizen, aurreko hastien iragarri eben, inork espero bari kolan, pam, de repente, Fontaines DC, hiru data, eta...
0: Ja, pasadan astean, abisatu zuten, eh? Ez da pasada, ez dakit, lau hilabete.
2: Hori da, ez que oitu gara urtebete biztadako kontzertu eta ala, eta de repente ikustozu Fontaines DC datorrela hiru fetxa gainera. Bueno, entxe komentauko dugu pizka, gaina hiru fetxa anunziau da biez, eta geratu ginen dano golan como what the fuck, ez? Dai.
3: Eta asko ki igual esan zauien, baina urten.
0: Ja, hori da.
2: Ja, bai, bai.
0: Eta, bueno, ez dakite, bi hilabete barru, oso raroa da, oso raroa.
2: Bai, eta, bueno, gainera oso toki random ID, ez?
0: Ja.
2: Bada, agustua, jendia oporretan dauen fetxa bat olan ez dala oso goikua kontzertu bat antolatzia zuzure kabuz. Kadizen, Alicanten eta Iruñan.
0: Alicanten.
3: Alicanten. Ui, biligara botatzen leku ez berdina.
0: Ba, asmatu dugu behintzat, bale. Kadizen baita, ez?
2: Bai. Oso leku randoma.
0: Badakigu zergatik, ez?

0: Christmas. Hola, zein más.
1: Es, baina, bueno, hori, iru iri eta bira txiki bat eiteko, ni pentsago de bai izen leikela euroko porretan etortia ona.
0: Ja, eta aprovechatu. Jo, va, pegaita jatzi. Irlanda rak die, orduan,
1: puf. Claro, claro, a ver, aukera...
0: Ideia ona da.
1: Oso.
0: Oso
1: eta
0: ideia ona.
1: Eta ez dira, izango lehenengo tal dia, ez azkena, hori egiten, o sea que... Eta, bueno, izen, hipotesia. Eta, bueno, ba, seguruenik, beste talde askon mapetatik oso urrin geratzen dien tokia, ibie horrek, ez? Esan nahi dut, oikoak dien... Iru iri ez diez, beti jotzen dugu Madri, Bilbo, Barcelona,
0: yeah,
1: Lisboa, eta bueno, bada, como, ole.
0: Ala, bat hori iruñara, horrein ikustara, oso ondo.
1: Beste batzuei bai aukera eman bizak, zirkuito horretatik urten, eta bueno, badatau ekin badau... Ba, komentatzeko beste para gauza, ba, guztua izen da, komentau duguna, Iruñan bada gotorlekuan izango da, horre ciudadela dintzen dutxagun honetan, gazteleraz, eta bueno, hartuko dugu torrau bastante...
0: Hori, kontuz.
1: Ba, guztua kamairuan horre guzkipien.
2: Alata be, euskal horri zen ez dakitu zepasau leiken.
1: Hori egisa, hori egisa.
0: Ostras, berua igual ez dugu ekidingo, Euritan igual, baina...
1: Bai,
0: igual. Bueno, igual nahiago dut, bero,
1: igual
0: ero
1: zibidia horrek txapelak dienak sombrilla bat moduen.
0: Edo portamenturako
2: poncho
0: biek, nolako bat zantzi, euritarako, eta listo.
1: Eta bueno, eta beste gauza, kriston ilusinua indostan aizen da, ez dala jaialdi baten barruen. Eta nietako hori da, dala leitxe. Osea, holako talde handi batek, eitxi hau... Korez kapritxo...
2: Osa, nire galdera da, hau zerrin daue, udaletxiak inantolatu, ez que gaina, iruditze jat, oso ondo mantendu dauela sekretua, ez?
0: Ja, edo igual azken orduko zerbait antolatzen.
1: Igual egazkinak merkia urte goiak esen hor, eta... Bai, bueno, ez dakit, eta hori izan komentatzen
0: konekona,
1: osea, junalnaz, ja, eta...
0: Listo?
1: Ez,
0: vale, kontatu pizka, zontaiz ez,
1: bueno, egisa, hori, ni postu nintzela... expresamente honegaitzik eta nire inguruan bai jente bastante postu izan honekin eta esatu zuzen gutxikin, ez? Hiru detaileekin bagarri ja posten garela eta bueno, sarrerak atzo ostiralien urten ziren salmenta orokorrera eta egia da, bueno, guk lortu ginula eta
0: gu bagoaz irurokoaz.
1: Bai, hori da. Gu eta beste hainbat hemen lankideak
0: ere bai.
1: Eta bueno, bebai komentatzen ibili garena, ez? Ez dala izen oso psikotikua kasu horretan. Bai Kadizeko fetxado lausabiela jarraian, baina, bueno, guk ez dugu arazorik eukin sarrera hartzeko.
2: Ez que gainera zuik aurrez almendan hartu zinuten, ez? Eta gero, bihar zalako, digoren bat olako zehozer, ez? Eta nire kaso nik hartu nitu nostiralien, eta...
0: Lasai.
2: Oso lasai moduan, ez da izan estresantia, ez da izan...
1: Da guai, da gauzat, como danan kontra doiena, holan, espero, harik.
2: Eta oso fuertea da, hau esaten egotea ere, eh?
1: Bai.
0: Arritzen gaitu honek, ez? Eta izan behar golitzeke, ba, zerbait, bueno, ba, normala.
1: Bai, gabiz baloretan gauzabat, izan diko sana naturala.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, sin más.
0: Eta Fontaine diziren irudia ere hobetzen da, kasu honetan, ez aizue iruditzen?
1: Bai.
2: Guztiz.
0: Beste modu batera ikustu esu taldea. Bueno, hobeto, bentzat.
1: Bai, eta egisa, ba, jende askok igual esango dabela, jode, honai da bizberbaz Fontaine DC, eta nortzu die Fontaine DC, eta seguramente entzule horiek badakite zeintzu dien Fontaine DC, jakin gabe eurok diela, ze guk hemen irratian ipintzen dugu, ze iruzpa lau abesti, bizpa iru abesti ipintzen dugu, eta bueno, holan, seguramente abesti hau ezagutuko da biena, ontxe...
0: Guazen entzutera.

0: Favorite izeneko euren romance diskoan topatuko duzun ba, singela eta euren arrakasta handiotako bat.
1: Bai, bai, eta nire favorite, be, bai.
0: Bai, neuriare bai, neure favorite.
1: Eta bueno, seguramente ba, hori entzuliek hau abesti ezagutuko da, bide, segun kaskotan ipintzen dugu. Eta holan laburpen txiki bat eitzeko taldean inguruen, ba, bueno, taldea Dublinetik dator, 2014an jarri zebien martxan, eta postpunk eta rockartien mugitzen die, eta ezagutu ziren musika ikesten zebizela, baina lotura izen zan poesiarekiko maitasuna, ez?
0: Ah, bera, poeta dira.
1: Bai, bai, bai. Bueno, hori da, detaile bat olan, euren lotura nagusi izen zala poesiarako obsesio hori, eta bueno, hortik datoz be bai, elementu asko gero euren diskografian zehar antzematen dienak, ez? Bueno, spoken word moduen abestia, bat ez belenengo bidiskuetan, eta estilo oso literari zuen abestia, eta gero, bueno, egisa dabe bai, 2014tik eta ona, lau disko bakarrik eta labi esela estudixokuak, gero horren berzinuak badauz, estendiduak vale. Eta holan, baina estudixoko lau disko daukies, orduen, nahi da benak, entzutia, ze ez da, emon biozula, ACDC moduen, hogeta marurte.
0: Hori da, die lau disko, ez?
1: Lau disko,
0: entzuteko.
1: Hori da. Eta bueno, pare bat ditxikeri gehiago, ez luzetxeko, vale. Holan, ze, bestela egon algara berbaz hemen,
0: bai, bai.
1: Kontzertu heldu arte, Agustua gamairu arte.
0: Bai, benetan be, Eta... Oso, bada talde bat, hasieran nik entzuten hauen fontenzizita, zer da, baina ze, sukarra, do, sentitzen hauen jende guztiak ez egiten zuela eurei buruz, eta nik entzun hauen batez ere romantz diskoa. Eta orduan izan zen, ostras, ulertzen dut, zergatik, ez, hainbesteko sukarra.
1: Bai, horrek egin dago igual, disko horrek egin dago igual,
0: bai.
1: Publiko generalera
0: gerturatzia bai.
1: Talde hau.
0: Bai.
1: Eta bueno, lehen esan duten ahaztu izatez adia, poesian inguruko gauza horrekin, musika egiten hasi aurretik, eta lase bezen olerki liburu batzuk, taldeki diek forma kolektibo baten.
0: Ai ama.
1: O sea, hau da proiektu bat datorrena musikan aurretik.
0: Literatu batzu die.
1: Eta gero sartu da biena musika unibertsa honetan, ez? Eta bueno, Fontaine's DC izena segaitik, ba El Padrino pelikulako Johnny Fontaine pertsonaian abizena erabili nahi izen zabien. Eta...
0: Hau bai be, gustatzen zai El Padrino, eh?
1: Bai, eta gainera pertsonai hori, Johnny Fontaine da Vito Corleonen semepunteko bat, eta kasualmente, novelan, pertsonaje horrek, bueno, bera kantautoria da, eta pertsonaje horrek deko Frank Sinatrakin, bueno, hori da referentia pertsonai hori sortzeko, ez?
0: Vale, Frank Sinatra.
1: Bai. Bai, bueno, a ver, da curiosidad de bat, estoy en la inora.
0: Eso es hondo.
1: Baina, nahi neban esan, Ainhoa Vito Corleone, o sea, horrega itxik ekarri.
0: Justo, Vito Corleone, gero dau beste Vito Kiles bat, eta harinaz Vito ona, ez, kasuetan, ironen artian,
2: zu onena,
0: ondo geratzen az, benta eta buen artian.
1: Bai, eta bueno, gero aurrekoen komentatzen ibili ginen, ze haitxik, DC hori amaieran, ze baseuen beste talden bat, Fontaine's izenekua, eta bueno, Fontaine's DC pinieben bereizteko Dublin City, esan nahi da buena. Eta bueno, gauza gutxi gehiago, egia da, Irlandar moduan abesten da biela, Irlandar asentuakin, ez da behin ingles batera pasau.
0: DC, ja ikusten da, oso patriotak direla, ez?
1: Bai,
0: bueno, euren lurraldea... Ba, nahi dutela defenditu, ez?
1: Bai, bueno, bada euren kultura hori mantentzen da biela, ez? Eskintifia diskua de bai, bada esamolde bat oso irlandesa dana.
0: Bale.
1: Eta, bueno, ba, holan pizkat, osea, lau detaile eta...
0: Eta, ja ezagutzen ditugu, Fontaine's DC, agustaren amairuan, Iruñan izango dira, sekulako kontzertu izango da, eta gainera, erraz lortu ditugu, eskuratu ditugu sarrerak, eta hori, ja, albistea da, tamales.
1: Bai.
0: Lier Larrañaga disfrutatuko dugu,
1: seguro.
0: Seguro. Aizu, azken bitan, azte buru ontan, bukatu dugu, iraiatik aurrera itzuleko gara, baina, bueno, eskerrik asko,
1: Bai. Hijo de eso,
0: Olvida. Es arcada.

0: hiru abesti ezagutzen ditugu, Olivia Rodrigoren disko berrian topatuko ditugunak, eta un eure favoritua da, zeiru bitzen.
1: Asko gustatzen jatau.
0: Sona da, eh?
1: Orain arte kaleratutako
0: bai.
1: Gehien gustau jatena.
0: Bai, nirere, bai. The Cure du izena, eta Leicester ekainaren amabian iritsiko zaigu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love diskoa. Eta kasunetan, esan du diskoa bi zatitan banatuko duela, Girl So in Love, eta You Seem Pretty Sad. Orduan, maitasunari buruz, eta zoriontasunari buruz itzeingo du lehen dabiziko zatian, eta ondoren, ba drama, eta bai. Tristura, eta bueno, ba, bai, mola izaten da, Jin eta Jan. Eta bentxe, bikote bat ezagutzen dituzu, Bengo eta

0: Larunbata eta igandetan bitan.
1: Larunbata eta igandetan bitan eta azken larunbata eta azken igandea izango da. Asteburu hau, azkena, bitanen azkena, ekainan ez garelako egongo, eta ustaila eta guztuan ez da ere, baudako programazioa, eta hori guztia, bitanen azkena eta azken honetan ere, ba, bera izango da, noski, Andoni López, egunon.
2: Kaixo, ikote, zela.
1: Hola, egunon.
2: Egunon, oso ondo, oso ondo, zoek zelan.
1: Gaur oso goiz, eh?
2: Bai, gaur goiz.
1: Goizan goizetik ja hemen. Zer moduz, azkena da, eh, Andoni?
2: Bai, badakit horregatik prestatu dut, gaur prestatu dudana.
1: Ah, bale, bale. Zer prestatu
2: dut? Bai, ze, gaur udara begira jarriko zaituztet, ze ja, bueno, azken programak, pizkat ja, uda formatuan sartuko gara, ez?
1: Bai. Zuek
2: izan duzu ja programazia eta dena. Ba, azken gomendi hauetan, ze, jatu nahiz, udan bizial ditugu noiko egoera batzuetarako liburu bilduma bat prestatzen.
1: Liburu bilduma bat, mm-hmm. Ah,
2: bale. Bai, liburu bilduma bat, bueno, bilduma nik asmatutako, hartu ditut liburu batzuk eta elkartu ditut.
1: Bale, bale.
2: Egoera bakoitzerako, klaro.
1: Bale, oso ondo.
2: Ez que nikuna nazki irakurtzen dut, ez dakitzuek, urtean zer, baino askoz gehiago.
1: Bai, mm-hmm. Bai, normalean nola izaten da, ez denbora gehiago izaten dugulako, eta irakurtzeak, ba, esigitzen du denbora.
3: Hori ez
1: bai. Denbora.
2: Ala ere, nik badakit uda guztiak ez direla berdinak, eta bakoitzak bere egoera izango duela aurten ere, beraz, hemen bildu ditut, ba, egoera batzuk, momentu eta guztu guztietarako liburu bat eskainiz, edo gutxienez, saiartuz.
1: Bale, mm-hmm. Venga, ba, vale. Lehenbiziko proposamena, kontatu.
2: Bale, uda ondartzan, ez, oikoena.
1: Bai.
2: Bi modu daude uda ondartzan pasatzeko, zure betiko herrian edo joan zaraleku paradisiako batera, bi egoera horiek daude nire ustez.
1: Bale.
2: Herrian bazaude, ez bazara zure bizitokitik mugitu, baina ondartzara joan bazara, eta inkluso herriko piztinan bazaude, nik komentatuko dut Ana Iris Simonen feria liburua.
1: Feria? Vale.
2: Feria. Mm-hmm. Bai, non Ana Irisek bere haurtzara kontatzen digun, momentu eta pasarte ezberdinen bidez.
1: Ana Iris Simonek badu beste libururen bate ezaguna, akordatzen naiz, berezik gomendatu zigula, Ana Irisen liburu bat, baina ez dutuzte feria duenik.
2: Azian hor literatura liburu bat.
1: Meiguel, bai, ez dakit.
3: Zelik, bitu, horrek bai. Zonetan
2: duz. Ez que feria berezen elduentzako liburu bat, baina atera dute aurrek ere irakurri alizateko ba formatu bat.
1: Ah, oso ona. Mm-hmm. Vale.
2: Oso dut horrela dela, bai. Horren vale, egizek kontatzen du bera urtzaroa, momentu eta pasarte ezberdinen bidez, eta ahotzen manez nik uste, unibertsala bezain berezi izan aldean urtzaro bati. Mm-hmm. Zelan, ez? Ba, Ana Irisek lortzen du bere bizipenetatik hitz egitea, oso zehatzak direnak, baina urtzaroan eta izararen eraikuntzan oso unibertsalak diren sentimendoi buruz. Mm-hmm. Familiarekin harremana, gure familiak izaten duenaren kontra egitea,
1: bai.
2: Bueno, pizkat horren inguruan, eta uste dut, oso unibertsala dela, baina egoera oso berezia, zebera da, feriante batzuen alaba.
1: Ah, vale, ajo,
3: Horrek esan nahi dut, bidaiatzen claro. Duela pillo bat, ez, mugitzen dela pillo bat.
2: Bidaiatzen duela pillo bat, Aitor Amonekin ere denborazko pasatzen duela, bere aiten gurasoak modu batekoak dira, eta bere amaren gurasoak beste batekoak.
1: Ja.
2: Eta bere gustitzen da, kontatzen duelako pizkat, nahiz eta bere orain heldua izan, pizkat izker eta haurtzaroko pentsamenduekin, ez? De, bueno, txikian garenean badaukagu, amama, ba, gustoko agoa den amama bat, edo berarekin denbora pasatzea gehiago gustatzen zaigun, naiz eta ez esan altuan.
1: Mm,
2: bueno,
1: eta berak aitortzen du.
2: Berak aitortzen du puntu bat erarte, maite ditu biak, baina aitortzen du ba denbora amama batekin askoz divertigarriagoa dela.
1: Ja, bale, mm-hmm. Bai, eta bueno, igual bai. Denbora gehiago pasata, eta hori guztia.
2: Claro, hori da.
1: Eta gainera, bueno, ferianteak diren ba gurasoekin, ba uda ere garrantzitsua izango zan, ez?
2: Claro,
1: garaian,
2: claro.
1: Kinatzen dut.
3: Eta hau esaten duzu dela, liburu ona ondartzan irakurtzeko.
2: Ondartzan irakurtzeko, baina gertuko ondartza bat.
1: Gertuko ondartza.
2: Zun pasatzen baduzu herrian, bueno, edo errek, erriko errekan, edo bueno, ondartzan, ez dakit, nojan irakurtzeko. Mundu guztia joan dela nojara. Ba, nojan irakurtzeko, perfecto. Gero beste bat aukeratu dut, ba, Kanarietara, Maldibasetara, Kadizera joten bazara ondartzara, ba, guztiz deskonektatzeko.
1: Hori da paradisua, esaten duzu hori.
2: Baina, niretzat paradisua.
1: Vale, vale.
2: Kadizera, no, abuztuan, eta niretzat hori da paradisua.
1: Vale, eta Kadizera joateko zer? Ze proposatzen
2: dut? Nik pasaden urtean Kadizen beba irakurri nuen El verano que mi madre tuvo los ojos verdes,
1: Hori ere bai, hori berezik gomendatu zigun, egia da.
2: Bale, mira, bereziri lapurtu dizkiot guztiak.
1: Bai, bai, bai, ez, ez, baina, bueno, gustu antzakoak dituz. Bai.
2: Ba, hori udan irakurtzeko lasai-lasai bikaina, zergatik ez dakit. Nik pasaren urtean irakurri nuelako eta oso gustuan irakurri nuen, oso lasatuta. Ez dut liburua da, baina gomendatzen dut gustu pertsonaletik eta egoera pertsonaletik.
1: Bale. Ba, zoragarri.
2: Zoragarri.
1: Ondartzan, hauek.
2: Ez dakit.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Demoran gaudet.
1: Demora badugu, bai. Orduan, ondartzako, bueno, gertu dugun ondartza batera joatekoa Nahiri Simonen feria, eta paralixuan, hor, bastakete, Kadizen, diozun bezala, ba, el verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Ez dakit, mendirako libururen batere bat duzu?
2: Mendirako apuntatu dut, bai.
1: Bale, ba, kontatu.
2: Apuntatu dut, autore klasiko bat, guretzat, gure klasiko bat, baina liburua ez da zarrenetarikoa. Da Bernardo Atxagaren Etxeak eta Ilobiak.
1: Bale.
2: Dudarik gabe, mendian irakurtzeko, ezin duen ekarri, bueno, Kanto y la Montaña Baila, ja,
3: eta zergatik ba. Eta zergatik ere,
2: da. Eta zergatik ere, da. Eta zergatik ere, da. Ah, bale.
1: Zergatik Bernardo Atxaga.
2: Ba, dudarik gabe, etorri zait burura, pentsatu mendian eta Bernardo Atxaga Etxeak eta Ilobiak, zergatik. Maitasuna gai nagusi bezala duelako, udan maitasun hori nik uste dut berpisten dela, ez lagunekin topo egiten duzu berriz, ba bueno, lanak ezartzen dizun ordutegi bat jarraitu gabe, naturarekin mendian ere maitasun hori aurkitzen duzu, laguntasuna, ez dakit, deskribatzeko zaila egiten zait, baina liburu honek zeharkatzen zaitu. Oso polita da. Denboren saltoak egiten ditu Atxagak eta hor konturatzen zara, ba bueno, pizkat poetiko jarriko naiz, baina bizitza aurrera doala eta berarekin gu ere aurrera goazela askotan konturatu gabe.
1: Orduan,
2: da oso polita, oso ondo kontatuta eta oso ondo, bueno, eski Bernardo Atxagak oso ondo narratzen ditu bere historiak.
1: Bai, lurra hartzeko liburu bat, beraz, Etxeak eta Ilobiak Bernardo Atxagaren eskutik. Baduzu beste gomendiorik?
2: Badut bat, bueno, ba, udalanean ematea tokatzen...
1: Hori pentsatzen,
2: bai. Bai, bai, tokatzen bazaizu, ba, okat bat, eta nik uste dut, ez dakit ezagutuko duzuen, Beatriz Serranoren El Descontento da.
1: Ez.
2: Ez.
1: Ez.
2: El Descontento da, zoragarria, da liburu bat, ba, pizkat, lana gorrotatzearen inguruan.
1: Vale.
2: Pizkat, eta nik uste dut hori berpisten dela udan, ez?
3: Ui.
2: Urtean zehar, kostatu altzaigu, ba, goizez nantzea, lanera joatea, baina justo aste honetan egon den eguraldiarekin askoz gehiago.
1: Bueno, nik dudak dauzkat, eh?
2: Nik ere,
1: eguraldi honakin, bai, etortzea gustatzen zaite, da, bueno, beste...
3: Beste postasun bat, eh?
1: Bai, gero, egual, ordu asko pasatzen ditugula, eta egual, ja, bukaerako, ba, nekatu dago zaude, baina... Kontuz,
2: egia da, bai. Baina, bueno, udan ikusten dituzunean, Instagramen, hainbat argazki ondartzan, eta
3: zelatza hori,
1: bai.
3: Uf, bueno, orain ere...
2: Eta esan behar dut, eh? Baina, bueno... Askotan ikusten dut ondartza eta ondartza askoz gehiago maite dut.
3: Media baino.
2: Beraz?
3: Nik esan behar dut, aste honetan bereziki eguraldi ona indauela, nabaritzen da jendea maiatzean hasi dela joaten oporretan, eta aitortuko dut, pio bat joditu doztela. Zeran zabiz hori maiatzean? Osea, falta da, hilabete terdi kursua bukatzeko, edo hilabete bat, zetan zabizu ja oporretan, eh?
1: Baina jende hori, gero jende hori, ustaia eta buztuan, oporretan ez da egongo, eh?
3: Bai, zu guztuz.
1: Hombre, horiek egongo dira lanean, seguru.
3: Bale,
1: bai. Zut pentsa.
2: Beste aldetik kontatuko dizu zara, ni maiatzean egon naiz Kanarietan, esan bat dizut, Kanarietan egon naiz.
3: Beste bat.
2: Eta nire amorrua zen, zergatik etorri naiz, Tenerifera, eta eguraldi hau dago, lainotuta, eta Bilbon kriston eguzkia.
3: Aiz amorrua hori.
1: Ja, horrek amorrua hori hau amaten duen.
2: Zer dau, bai, giri asko zeu dena zerre, baina bueno.
1: Salaketa Kanaria luarteari, hola.
2: Bortako dizuet azkenengo kategoria bat dela, leku batetik bestera ibiltzeko, ez, tartetzo txikiak ateratzen dituzunean, ekarri dut gaur, bueno, azken gomendia dela, ekarri dut nire lehen gomendia izan zena hemen, Inigo Astizen Monogamoak liburua, eta ekarri dut berri bat, Dena Zulo Bera zen, Eider Rodríguezen zoragarri, obra zoragarri hori, errelatak dira, orduan leku batetik bestera joateko, bebai zoragarriak, ze irakurtzen duzu bat, eta horrengoan, hartzen baduzu, ba, bueno, bi aste barru, ez duzu zertan gogoratu behar aurrekoa. Orduan, ba, bueno,
1: gomendio ederrak, eh? Ondartza etxean badozu edo igerelekura joateko asma baldin badozu, ba, Ana Iris Simonen feria. Ondartza oso urrun topatu behar badozu, ba, bueno, El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, liburua gomendatzen dizu Andoni Lopezek. Mendiko plana egiteko asmotan baldin bazabiltza, ba, Bernardo Atxagaren etxeak eta ilobiak, lanean aritzea tokatzen bazaizu, Beatriz Serranoren El descontento, eta junda torrian ibiltzeko asmotan baldin bazabiltza, hortxe bi aukera Inigo Astizen Monogamoak, eta Ide Rodriguezen Dena zulo berazen.
3: Oa, zema proposamen.
1: Zema proposamen eta dena konak. Seguru.
2: Bai, seguru.
1: Andoni López, eskerrik asko gozatu daz, eh?
2: Berdin, placer bat izan da, ekipo.
1: Berdin. Muxu bat, agor.

0: Otan Predi entzuten ari zara. Eta Chapel Roan gustako baduzu, ba talde hau ere gustatuko zaizu, eurek diote ba badala. Chapel Roan erreferentea eta musikalki benetan bikainak dira. Dance the Pain Away ezagutzen dugun ba singleik handiena, diskoa ere kaleratu dute, aurten kaleratu dute eta bueno, ba diote urteko taldetako bat izango dela Ot and Freddy. Eta zara ez dakizu baina beste hau viral eginda TikToken,
1: eh? Segatik.
0: Ba, ez dakit jendea nostalgiko dabil. Auskalo.
1: Jesus, benetan, flipo bitxendot gauza hauekin.

0: Don't leave me.
1: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Artu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Kaixo, hemen txegaude bai, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Maika karte zuri konpainia egiteko preste. Hau bitan da, igual ez duzu ezagutzen gure saioa. Bueno ba, larun bat eta igandetan egiten dugun saioa da goizeko bederatzetatik amaiketara. Eta azte burau azkena da, Sara Alonso.
3: Berandu zabiltza espadoz ezagutzen, eh?
2: Bai, bai, eta gainera berandu zabiltza ze irailer arte ez gara etuliko.
3: Baina, bueno. Eta hau da supermomentu ona esateko saio guztiak Wow plataforman dazela.
2: Orduan,
3: leleoko aldi zentzuten baldin bazabiltza, bitan nik ulertzen dotela aldala izan leleoko aldi zen.
2: Gertan leike, bai.
3: Eze, karo, zapatu goizetan jentian unegoten da.
2: Jendia egon leike entzuten, ez? Mendira joaten da jende asko, gozaltzen, ordu hona da, irrati entzuteko, hortxe bazadote kontatu, eh? Gure WhatsApp 6-8-6-0-0-0-0.
3: Hori da.
2: Aukera. bueno, ba, guazen aurrera, amaika karte esan dakoa, top gaztea zi arte, gu izango ara hemen. Eta begira, hau ere iritsi zaigu aste honetan Einaute Lorrietaren kanta da, Otsaia du izena. Justu maiatzean, eh? Bai, olakoak ertatzen dira eta gustatzen zaizkit olako ba, kontraesanak. Einaute Lorrietak, gainera The National taldeko kide batekin elkarlanean aritu dira. Eta Nerea Ibarzabalen letrak entzungo dituzu, hitzak entzungo dituzu, hau xe, Otsaia da. Iraia urrian iritsiko da Einaute Lorrietaren lan berria.

0: ze kanta puska, eh? Eina ute lorrieta, otxaia. Uf, eta geratu gara hemen biok, goxo-goxo, eta oioi purdiarekin, esan da, bueno, bai, batzutan gertatzen da.
1: Bai, nik esan dutzut, leleoko aldea da entzun dutena, zei, olakotan guri gertatze jaku asko entzutan dugula kanta bat hemen antenan.
0: Bai. Dosifikatzeko.
1: Bai, asko gustau jatea, imaginatu dut hau zuzenean zora barri izan bidala.
0: Itzela, haupain haut, zorionak. Eta gu ere zorioneku, laizzer izango dugulako hementxe jende asko, gombidatu batzuk eta gure kolaboratzaia kontatu zara.
1: Bai, bueno, azken aldean ez dakit gazteako zarea jarraitzen dozun, baina, Aiara Festekin elkarlan batzuk egin ditugu, eta Ainhoa Roita Jauregi dago elkarlan horien atzean, eta hementxe izango dugu Ainhoa Roita Jauregi laizzer Madriletik zuzenean, gazteako estuduraino Aiara Festen inguruan, ba, izketan, gomendio batzuk bebai, Aiara Festatzoa zizan, eta gaur bigarren eguna egingo dau, orduan, bueno, ba, kontatuko gauzku festiaren inguruko gauzak.
0: Berezi Fernandez ere espero dugu gaurkoan, ez da?
1: Hori da, Berezi Fernandezek, mentik, ez dago eta puntaute exactamente ze liburu dan, lehen irakurriot portada eta baita atzeko partea, bai. Oso itxura hona.
0: Bueno, Nora Ephron, idazlea, seguro jende asko ezagutuko duela, liburu bat gomendatuko digu, no me gusta mi cuello, baina berari buruz, batez ere, ze pertsona jau ezagutu beharrekoa da, idazle haundia izan zen, Nora Ephron, eta
1: hilda dau.
0: Esango nuke baietz, baina duela gutxi hilzala, eh?
1: Bai.
0: Bai. Cuando Harry encontró a Sally pelikula. Ezautzen duzu, ba, beran novela batean oinarrituta dago, eta bueno, ba, Nora Ephron ikaragarria da, Berezi Fernandezek kontatuko digu guztia.
1: Bale, ba, apuntauta, eta bestetik, duela egun batzuk Etxiranek eta Martin Garrisek kanta bat kaleratu zauien, eta kuriosoa da kanta honekin gertatu danaz, 2014an estreinatu zauien,
0: bai.
1: Eta ordutik izan da pixkat itzalpean eta bestelako plataforma batzutan ofizialki kaleratu gabe, eta, horren inguruan hitz egingo dugu.
0: Oso ondo, Ed Sheeran eta Calvin Harris ere bai gure zerrendan batuta. Eta hau, rebilinei da, Reputation abestian.

0: festa, Sara. Au, la pegatina. Ai, ara festen bigarren edizioa ospatzen ari da Amurrion, asteburu honetan, atzo eta gaur bitarte, gaur bigarren eguna eta azkena izango da, eta mentxe gurekin da, ai, ara festen jaialdian, bueno, basare sozeletaz, arduratzen ari den lagun eta lankidea Ainhoa Roita Jauregi.
1: Kaixo, gonon, ez?
0: Hola, Ainhoa.
1: Jose Posi, kemen zuekiz. Oso, ondo, pixkaten katuta, esan behar dut, baina...
0: Topera, zabiltate,
1: Jo, bai, atzo, sekulako guenuk igerun, eta ontsen ez da pixkan negatuta egon, oso gustara, oso posik Euskal Herrian jaialdi bat ospatzen, eta hemen zuekin, neskak.
0: Bai, gainera, Aiara Fest, Amurrion, ze, bai. Araba batzutan astuta izaten dugu, eta, bai. Eta kasonetan behar zuen bere jaialdi Aiara Festek.
2: Bai, eta gainera bada olako zonalde ezoiko baten, ez? Amurriora ez gara egunero joaten.
0: Hori da.
1: Ez.
0: Gainera, zer dauka Amurrio, kai, no?
1: Ba, bitu, Amurrio kozasko ditxo. Egin da, zuk esan dozuna, pixkate, arabaskotan astuta moduan dakagula, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, nahi izan duguna da kasu honetan, ba pixkat, nola da, ingurune idiliko edo berde eta natura singuratuta, eta ba pixkat hain izkutatuta, ez? Hor, lasaitasun horretan, ba jaialdi ezberdin bat eitxia, hori izan da pixkat elburua, bai?
0: Ba, kreston plana da, eh? Atzo asisten Aiara Fest, Zutagar, Biznaga, Sanguijuelas del Guadiana, Sunerekin, Miruan, Iñako Iote eta Txiko Tornado, haze kartela atzokoa, eta gaurkoa ere, ba mundiala izango da.
3: Volar.

0: La pegatina taldea ikusi dugu kartelean, la pegatinaren buelta izan da, duela gutxi hasi ziren bueltan, ez?
1: Bai, begira, urtebete egon zian deskantsuan eta orain bueltatu dire, eman dituzte 3-4 kontzertu eta urrengoa gaur izango da Aiara Festen Amurrion Euskal Herrian, guretako sekurako festengo da.
2: Jode, Bito, la pegatina ez da oso, bueno, ez da nirit pixkat nera bezaroan tokatu jaten talde, hau pila bat.
1: Eseleik, jatzea behitzen pixkat la pegatina dela modaz pasatzen ez da antaldegietako bat. Hau da, soiaz beredik ikustela eta maten dau, ba, berbena baten zazuela herriko jai bat zutan. Ez dakit, pixka eta laitasun hori ematen dau. Nik
0: bai,
1: usteot,
0: bai, roio ona beti.
1: Ba, izango duzu.
2: Jaia, bai. Jo, nik gauza bat gure nauen galdetu ze, klaro, gize da hori, tuta gauzela, momentu honetan jaialdi pilo bat dauz, ez? Eta jaialdi zetan, ba, estenatoki pilo bat egotera, ez? Eta, imagina, oso gure zela joan artista bat ikustera, eta ikusten nahi dozun beste bat behar da bordu iguelien. Eta sola paldixetan, ba, estenatoki pilo bat egotera, ez? Eta, imagina, oso gure zela joan artista bat ikustera, eta ikusten nahi dozun beste bat behar da bordu iguelien. Eta sola

0: etxeko, ez? Etxeko esentzia hori, mm-hmm. ba, txikitsua, ba, hori, ingurunia bebai errespetatzen daben jaialdi bat, ba, dauz bi esenatoki, dauz eguneko seio ezazpi artista edo gutxi gora bera, mm-hmm. eta azkenean bizkat bat disfrutatzea musikaz, ez egotiak eskatuta, ahi, talde ikusiko, ez dut ikusiko, eta gozatzea, nik ustatu lehala pizkate elburua.
1: Ja, ginaldo zu maratoi bat, ez?
0: Bai.
1: Ez dakit zaurtuan azten dane konkretu.
0: Atzaldeko seietan.
1: Seietan. Vale. Maratoi bat egin aldo zu kontzertuanak ikusten.
2: Eta batez ere, aukera maten dizu, ezagutzen ez tozun talde hori ikusteko, ez? Eta igual claro. Zure genero kutxuna ez da, baina, bueno, aurkikuntza claro. Politak izaten dira
0: askotan,
2: alakoetan.
0: Zu zoiaz, jaialdi batera, eta ikusten dozu, ba, ezagutzen dozun talde hori, superondo dagoela, eh?
2: Hori da.
0: Baina, honek ematotza aukera, ba, jo, ez dakate beste talderik ikusteko, ba, jungera, izkontzertu ontara, eta berz, ze modu, ez da,
2: vale.
0: Bueno, deskubritzeko.
2: Gainera ikusi dugu kartelan ere, ze batzutan kartela handi hauetan, ez? Jaialdi handi hauetan, talde txikiak, talde handiak ikusten da, nabarmentzen da, ja, letra tipoan, ez?
0: Bai.
2: Hemen ez dago alakorik.
0: Egisa da, bai, parkatu ino.
2: Bai, ez hori, ba, igual, ez dakite, badagoela, bueno, baderak igualak dira.
0: Ez? Bai, a ber, kartelburuak egia da, ez dela egin, kreston, ez dago nabarmen, oza, ez dago nabarmen du, baina kartelburuak badauz, ez? Bueno, ba, Zutagar, Biznaga, La Pegatina, bai dira kartelburu moduan jokatzen duten taldiak.
2: Ordu tegian arabera nabaretuko dugu hori, imaginatzen
0: dut. Hori da, bai, bai. Baina egisa da, nik uste dut garrantzitsua dela baita, bat alde bakoitzari bere garrantzia emotia, ez? Eta bere espazixua. Beraz, holan ikusten baduzute, posta naiz.
1: Ja, egia da, azken aldean ikusten gabizten tendentzia badala, ez? Bat batean jaialdian bebai...
2: Egisa, gauza, bai. Bera. Eta bera, bat batean ikusi ginen, genero ezberdin pilo bat ez dagoela, ez? Oso ezberdinak ziren generoak, txoniak batetik, aipatzen genuen aitziber eta malenekin batera,
0: eta
2: gero jurruak, eta denak batera, ez? Bizikidetza garrantzitsua da, eta aiara festen, bueno, La Pegatina bai, eta beste, adibidez, Janus Lester ere bai.

0: ordutegiak eta badakizkizu, Aino? Janus Lesterren kontzertua noiz izango den badakizu?
1: Ba, begira esango dut, Aino. Janus Lesterrek aur jotzen dau, atxaleko 8:05 gutxitan.
0: Aiara festen, Janus Lester, kriston plana da.

0: Lester, arratsaleko zortzitan, Aiara Festen Amurrion ospatzen ari den, jaialdi haundi honetan, bigarren jaialdia, eta xarma hundiko jaialdian. Eta beste kontu batzuk, ere bai, ze, bueno, el Jose izango da, señor Lobezno, Javi Medina, artista batzuk, guk ezagutzen ez ditugunak, egia esan? Nondi bai, datuz hauek?
1: Ba, begira, saiatu gara pixkat, penintxulako puntu ezberdinak hartzen, Andaluziatik datoz, Madrietik datoz, Pegatina Bartzalonatik dator, beraz da pixkat, lehen esan dugu moduan, bai, euki zure ba, talde gustokoak edo komodoak edo ezagutzen dituzun talde horiek beti ikustea gozada bat dala, baina eukitzea baita, ba, beste tartetxo batzuk musika berri hori deskubritzeko, eta kaso honetan, ba, agian askorentzat ba, El Jose edo Javi Medina izan didezke ba, talde horietako batzuk. Beraz, hor nasketa nahi interesgarria dago.
0: Zein da zure favoritua? Zein gomendatuko zenuk ezuk?
1: Nik nire favorituak ikusi ditut ja. Atzo, Sanginjolas del Guadiana, niretzako dira, buah, basote.
0: Bueno, hace descubrimendua, ¿eh?
1: Bai, ira.
0: Hauek,
1: ez, Extremadura.
0: Ah, Extremadura.
1: Bai, bai. Gainan, gogoratzen naiz, Madrilera junintzen bizitera aurreko urtean, eta maiatzean, Joseben, Carolina Duranterekin batera, Madrilen, doan zan kontzertu baten. Eta junintzen lagun batzukin, eta zazostien, haino, jotzen dau Sanginjolas del Guadiana, eta ni... Zeintzu dia, oie. Oinda urte bete.
0: Ola bapatean nahi.
1: Eta oindakie, ba, ez dakitze berrogeta martatako bira bat, aurten edo irurogei, ez dakitze madata. Bai, bai, bai, asako, asako.
0: Misarietan ere artista edo talde berri honen ari saria eman zioten. Eta Bosniatik ere etorriko da talde nahiko xelebrea. Esango nuke. Dubiosa Collective, duizena.
2: Bosniatik, me to America, I really want to see,

USA du izan abesti honek, eta, bueno, ba, ironia guztiarekin, Dubiosa Collective, bueno, gaur ikusi dut, sarri-sarriren abesti hau ere moldatu dutela.

0: Zekatorrak.
1: Zer
0: egin daue, pixkat Euskal Herriko promoa egiteko ja, edo?
2: Bai, ez, guk askotan artistak initzen dugu berbara, ino fizinekin, eta esaten dut zego, bueno, behariko diguzue, bastakit bideotxo bat, agurtxo bat, eta kasontan animatu dira, euskera zabesten, eta
3: abestu. Baina horien ideia izan zan sarri-sarri kantatzea?
2: Ez, guk proposan genetzen.
0: Vale, imaginatu, ez dela.
2: Ez, guk proposan genetzen.
0: Ba, oso ondo kantatzen, ba, euskeraz, nahiko ondo, ez?
2: Beito, nik enetzen esagutzen, eta kriston sorpresa ze Instagramen jendetza pillo bat wow dubiosa euskera sabesten wow dubiosa murrion zeon ez dakitze eta
1: familiarragoa egiten dau ez ezagutzen ez tozun talde bat ez dakit holan pizkat ja bukatzen joateko zein dan agian beste jaialdietatik ezberdintzen dauen gauza Aiara Festek zer dauko ezberdina beste jaialdietatik
2: ba nik uste pizkat lehen aipatu dutena oza bereziki ez dala makro jaialdia, argi dakagu vale. Pertsona gutxintzako jaialdi bat dala, ez goia saltzera 10.000, 20.000 sarrera, hori ez da intentzinua. Intentzinua izatia, bai, ambiente familiarra, nahi dugu izatia toki txikitxo baten, ondo pasatzeko, deskantzurako, aixialdiako, eta taldeak deskubritzeko espazio bat, eta nola ez, Euskal Herrian natura singuratuta nik uste dut hori da gure...
1: Gainera eguraldiona.
3: Zer xarma polita.
2: Gainera eguraldiona.
3: Gira, arratsaldeko seitan hasiko da. Oraindik denbora duzu bertara joateko, amurrera joateko eta gozatzeko jaialdi honetaz. Aiara Fest, Dubiosa Collective taldea, La Pegatina, Javi Medina, Janus Lester, Señor Lobezno, bueno, asko tasko eta hauek ere bai. Merina Gris taldea izango dugu Aiara Festen azken egun honetan. Aino Arroita Jauregi, eskerrik asko.
2: Teori

0: Zaiara Festen izango da gaur, eta Ainhoa Arroita Jauregi izan dugu, sare sozialetan ardura dun den bagure lankide eta laguna, baina Ainhoa Arroita Jauregi kere badu, berak ere, bere taldea. Amanda taldea, eta esan diego, Aino, geratu hemen, eta kontatu iguztu, gaur EPAz izan nahi dugulako.
1: Kamino disoziara.
0: Golpe de calor, izan zan, lehen da biziko kanta, Amanda, deitu behar nizun, Aino.
2: Izen alzan,
0: Amanda. Amanda, ze moduz, jo, oso pozik,
2: Na, bueno, izka tortorio, inja bat batian urtere jarren ez.
0: Ja, ez, hau inja zutaz itzegitearen aia igual.
2: Bai.
3: Bainera, on of the record ribilizara kontatzen ez, duela urte bete plazaratu zenutela lehenengo EPA, eta nahi gabe egun iguelien ostegunien kaleratu zinuten bigarrena.
2: Bai, behitxu, astazken izan zen.
3: Astazken
2: bat. Bai, astazkena, hogeita zazpi, jarra ginoan da, eta esan ginoan, bueno, astazken bat, ez gara inobez, jako inoan importa.
0: Bueno, baina, ona da, ez
2: da, ez da, ez da, ez da, ez da,
3: uste hueto dela.
2: Bai, ba, esan ginoan, ba, hogeita zazpien atareko dugu, epe barrixa. Ta batian, nola Instagramek itxotzun, recuerda, ez gogoratu, oindala urte bete, ta batian, story bat, nik gabekin, bere abitasin joan, bere logelan, oindala urte bete, ba, kantu, hau, lehenengo ideia batzuk eitzen. Da, jelin dutzen olan grupora eta zen eban. A ber, maitiz, urte bete ingo dugu justo,
0: wow.
2: Epia ateratzen dugun egun berdinean. Jo, ze politxa, ez?
0: Unibertsua zuen alde.
2: Dana, gara.
0: Urte betean, eta bi diskoia, bueno, epe aterata.
2: Bai, bi epe.
0: Automatiko da, epe honen izena, kontatu pixkat, bosta besti ditu,
2: bai.
0: Eta ze estilotakoa da, zer kontatu pixkat.
2: Ez keda, hain zaia itxen jata, oso bai. Zaia, bestian, eldu gina zen, astazkenian goixeko, bastakit, ordu goixeko, ordu bat azian, eta gabitan ietxian, eta jarri genuen ja diskoa atera berri, eta bukatzen da epea, eta behiratzen gara bata besti eta, jo, ze estilo dau.
0: Ja.
2: Gara oso ezberdinak bata bestian artean, bakoitzak entzuten dau bere musika estiloa, eta bakoitzak itxen dau baita bere musika estiloa, baina batzen garenian, nik uste dut oso match ona egiten dugula, eta ateratzen da, ba, entzuten dozutena. Oso argi ez dau, bastakit, pop, rock, indie, zelan
3: bai, gara jeroa ere.
2: Bai, gara jeroa, bai, egia da bigarren epe honetan, saiatu garela, eukidugula oso presente Nirvanaren Inutero.
0: Bai,
2: soinu aldetik, Nirvanaren Inutero eukidugu referentzia moduan, grabatu dugu nahiko analogiko, edo saiatu gara. Eta, bueno, horrek eman dutzabe bai, bere xarma, nik uste dut pioneri. Beraz, bueno, hortik andoia.
0: Kontatu batzuk eman dituzue, baina Madrilen, claro, taldea Amanda Madrilen sortu zelako.
2: Bai.
0: Antxe zaudete, antxe bai. Da, bueno, zuen egoitza Madrilen da, eta kontzertuak bertan eman dituzue momentuz.
2: Momentuz.
0: Ze moduz, ez esperientziaz, nik ikusi dutena gati, jendeari gustatu zaio.
2: Jo, ba, oso pozik, eman ditugu ja hiru kontzertu, doin ekainan ditugu beste bi, ustaian beste bat, bueno, esan ningu ditu datak, bale?
0: Bale, ah, bale.
2: Ekainak amairu labia laktean jotzen dugu.
0: Oh, Madrilen, antxe, bai, lokal...
2: Malasainako, bai, tabernatxo baten. Gero, ekainak amazazpi jotzen dugu Wurlitzer beste tokin mitiko bat, bai?
0: Gran Bian, Madrilen.
2: Gran Bian, eta ustaiak amazortzi, da, nola da, urte betetze festa bat, baina danon konbidatuta zaudete.
0: Urte betetze festa, bai, privatu bat, bat ematen, bai, influencer baten.
2: Ez ez lagun bat, musiko este musikari bat, baina konbidatu gaitxu jozera, beraz, ne uste, urte betetze festa batera etorri ustaiak amazortzi Madri, emazaudete?
0: Hortxe, jauzten da.
2: Zapatua.
0: Ba, perfecto, bai, hori bada garaia, ez, kanpora juteko, eta Madrilera juteko.
2: Torri Madrilera, torri Madrilera.
0: Euskal Herrian zer.
2: Euskal Herrian zer, Euskal Herrian zer.
0: Izan dugu kontarturik.
2: Euskal Herrian, saiatu gara,
0: bai.
2: Indugu lan. Baina datak ez daude, ez da erresa. Beraz, bueno, aprobetsatuko dut altaboz hau. Eta deitxukot Euskal Herriko beste taldiek. Nahi bote, Amanda taldearekin jo, hemen prez gauzela kontzertok emoteko.
3: Jo, ba, nik ikusten ditut Euskal Herriko talde asko zuekin pegaba alda hoienak, bai.
0: Nik imaginatzen zaitu ez datu naskerrekin adibidez.
3: Bai,
0: edo
3: ez.
2: Bueno, ba, behitu, prez gaude, gogotxu, gogopio deitxu Euskal Herrian jotzeko nola ez.
0: Ba, guere gogotxu zuek ikusteko. Eta bestela, ba, Madrilera joango gara.
2: Torri.
0: Amanda taldearen automatiko diskoa, EPA, kalean da, Ainhoa Arroita Jauregi. Hauxe, aukeratu dugu zure favoritoa delako.
2: Da nire, bueno, entzun arretas, guazin isiltzera ja,
0: vale.
2: Eta guazin entzutera kantua.
0: Perfecto, plantatu izena, eskerrik asko, Ainhoa.
2: Eskerrik asko.

0: Loyola Jaunen buelta da Out From Down Here, ella da denbora txobaz pasa duela ba oltzatek kanpo, osasun buruko osasuna zaintze aldera eta bueno, itzultzea beti da postasuna guretzat Loyola Jaun eta kasu honetan James Blakeen ekoizpenarekin kontuz. Mm-hmm. From Down Here. Orain Euskal Herrian geratuko gara Eren egunen txanda minutu bat.
1: Asteburuetan gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin. Bitan.

0: beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
1: Bagaurko zazken gonbidatua falta zaigu, berekin hitz egin dugu ikasturte honetan literaturari buruz, liburuak gomendatu bizkigu, eta gaur azken gomendioa. Berezi Fernandez, kaixo.
2: Hola,
1: hola,
2: azken
1: nahi,
2: azken nahi zate.
1: Ja, azken pena. Bueno, itzuliko gara, baina bueno, azkena da.
2: Bai,
1: gorkoan.
2: Bueno.
1: Eta pa, azkena osona.
2: Bai, gustan.
1: Idazlean iripilla bat ustatu bai. Zet, bai.
2: Bueno, gaur ekarri dut zuet, eski, karo, betetan nahuen, a ber, zer ingot azkena, gauza berez, bai. Hainbeste vuelta mototzen zuz, txarragoa da.
3: Ja, hori
2: da. Pitu, uda torrela liburu betolan. Erreza, refreskantea, okurrentea, eta laburre. Eta hau hori da. Ekarri dut zuet, Nora Efronen No Me Gusta Mi Cuello. Dala, berak, ba, bere ibilbidean zehar idatzitako hainbat testuren antologia bat edo bilduma bat. Deko solako bi, bildu, bi liburu, ba, horritako bat lehenengoa.
1: Vale.
2: Liburu hau oso ondo dau, benetan irakurri, oza, fin-fine da eta oso erreza irakurteko.
3: Letra hondi xaduko ikusi.
2: Bai, bai. Liburu de lasteroiden kedeitauta dauen mene erderatute, esango dugu.
1: Vale.
2: Eta, hau bakarri da itzaki bete Nora Efronen inguren berbaiteko. O sea, vale. Liburu ondo dau.
1: Irakurri ondo, vale, baina
2: Nora Efronen inguren berbaiteko. Nora Efron, bueno, jero esan berrogiko, bueno, mila datzen da berrogata batean New Yorken, eta bueno, da, kasetari, zinema gile, gidoi gile, ba, izan zan nahiko ezaguna.
1: Bai.
2: Eta aitzindari egauz askotan. Eta es, batez behin zan hasieran ezaguna kasetari moduen idazten zauelako Esquire-en eta The New Yorker-en eta bere testu ba, bilaga dozuen apurbet ja kultosko edo gaur viral berba existido viral aurretik. Viral aksiro. Osa, vale. Gaten zela hori txoten astero a ber si da zidaz.
3: Buzeona hori,
2: Nora Efronek. Eta gero, zinemari dago kion ez dala bere ibilbide profesionaleko oso atal garrantzitsu bete bai. Romkomak edo, edo komedia romantikan fanak basarie Nora Efronen izena ezagun egin behar diatzu, zegaiti ba, berea dalako, Cuando Harry Encontró a Sally, da la película mítico bat, o sea, comedia romántico mitikísimo bat, eta gidoi originala Nora Efronena. Esan berak zuzendu, baina gidoia berena da.
1: Vale, baina ez, ez zen bere novela batetik sortutako pelikula, edo...
2: Ez da bere bizitzako personetan inspirautako personaje.
1: Vale, bueno, vale, vale, vale.
2: Bai.
3: Bueno, benetan, hau bai.
1: Pelikula oso hona da.
2: Bai, da, bi lagunen arte... Bueno, esploratzen da purbet ia benetan... kontesto, San laro gota bederatzi, oso san gaur egun. Bai, alana be, ondo sa, nahiko ondo sartu da, osea.
1: Duela gutxi ikusi nuen.
2: Nipe bai.
1: Hola, aloka iruan gainera, hola, pasanoan, bai.
2: Jode, bai,
1: bizitiko. Guzi, bai, eta asko gustatzen bai. Zitzen edan.
2: Eta,
1: bai,
2: bada, esploratzen dugu ia bilagun... benetan izan aldien eskatamutik heteroak, lagunak izan aldien edo beti ongo da nor, tensiñoren bat, erromantikoa vale. Edo seksual, inozo zer pasaua da, Eta da, babilagun honi nibilbidea, euren bizitako hainbat momentutan, osea, saltoak moduen dauz, eta horra jartzen dire. Dire Billy Crystal eta Meg Ryan super gazte bat, dire protagonistak, eta da, delitzia bat pelikula, osea, egon zan BAFTA sarietara eta Oskarretara nominauta,
1: Oskarretara
2: Nora Efronen gidoia, BAFTA eroan zauen, Oskarra ez. Baina, adibidez, soinu bandak grami bateko. Be, bai, aurrekoan ikusen hau nekien. Así que, hori, Nora Efron izan zan garrantzitsua, izan zalako Hollywooden zuzendari moduan estrena usen lehenengo emakumetarikoa. Holan, zango dugu, Hollywooden aro modernoan, edo.
1: Vale, vale.
2: Eta, bueno, gero, literatura dala irugarren esateko kasetaritza, zinema, eta literatura dala bere, igual azken, bizitzan azkenengo etapako holan gauzarik aipagarriena, eta edeko kaleratuta danak dire, nahiko bere bizitza, osea, bere ekarpen oso handie dekie, eta bere bizitzako, eska, honek haukin da bizi modu bet, eta bere bizitzako gauzetan inspirauta. Dire, ensalada loka, sakau el pastel, no me acuerdo de nada, eta aurten itzuli dan rekopilatorio bat nik esaten agon dino irakurri dala gente a cenar.
1: Hori,
3: izenburu bitxia.
1: Sakau el pastel oso ona da baita,
2: Bai.
1: Bai, uf, bai, bai, bai, oso ona. Aba, azkena, nola da? Azkena...
2: Gente a cenar.
1: Gente a cenar, vale, vale.
3: Gente a cenar.
2: Titula irakurri eta konturatzen pasarie oso kuriosa da. Danak deki gastronomia zer ikusie.
3: Ja, ensalada,
2: ensalada loka, se acabó el pastel, bueno, no me acuerdo de nada, justo es, baina gente a cenar, eta da, jatekoak kriston pisuedeko bere literaturan. Uh-huh. Da, san, sukaldari amorratu bat, eta erabiltzen da, historioari markoa ipinteko moduen, ez? Ba, plateran bitartez, apurri beberaz lan setita san, edo, tipo honegaz ibilin nintzenean, me obsesioné por los pasteles. Entonces, todo el día estaba horreando, hasta aquí, o sea, hola, erabiltzen da literatura asko, ba, bere bizitza kontetako, eta hori oso kuriosa da.
1: Badago libururen batean, bere errezetak,
2: bai,
1: didatzita,
2: bai.
1: Holan, errezetak sartuta.
2: Bai, honi bildu matu oso kuriosak dira, bai. Igual hori, de repente dago bere errezeta bat, edo bere zerrenda bat, tipo, edifizio honetan gelditako motiboak. Eta aprioa motibo, eta aurrengoa da, gero, gauznarketa bizitza ningunko, osea, ya holan, super random.
3: Gero,
2: nabarmenduko nauke bebai, humorea dala oso klabea bere obran, eta, bueno, oso ironika da, sinismo punto batzuk bebadeko momentu batzutan. Hortik irakurri dut, Nora Ephronen indargune nagusia dala, eguneroko dramak eta drama romantikoak komedia eta ausnarketa eta biharkatzeko dekon gaitasuna, eta oso ados nau, oza. Eta ganera, hau, irakurri dut badatorkola bere aman partetik, es que, claro, ez da kasualidade, Agustia, oza, bere ama zala Phoebe Ephron, zan, bueno, ama eta aite, biek ziren gidoilariak, oza, mila bederatzireun da hogeian.
1: Kontuz.
2: Oza, hori da Hollywoodeko urrezko garaia, oza, Hollywood sortu zan garaia, orduen, karo, zure gurasoak gidoilak baire Hollywooden baselako aurtengo, oza,
3: claro, oza, oza, baitzen hori da.
2: Bai, eta bere aiztak danak, artistak edo, bueno, batez be, idazketa gazer ikusi edekien ofizioak garatu da hori ez da, bueno, aurratik aipatu dutzu edan komedian puntu hori datorko aman gandik ze amak esate dutzien frase bat oso ezaguna indana, da gero jentak uste da bera Nora Ephronen dana, baina gara, amana dala everything is copy, dala dana kopia bat da, baina ez da usan gure, ez da itzulpen literala, ze ez da askotan esaten dana, ez ba, ezin dala eserra esmatu, dana esmatu da
3: bera,
2: hori da, ez copy berbak ingles ez bebai esan gure dau testu edo gai, adibidez post baten Instagramen kopia da. Eta hori da, dana izan aldala gai bat.
1: Vale,
2: o sea,
1: vale,
2: anekdota vale. Danak izan aldirela zeo zer. Pasetan dan dana, dala gai bat. Eta vale. Ditzen adibide bat, esatu dutzela. Adibidez, ukaleti basoaz eta platano basal batekin, estropezo inda, jausten basara, humillantea da zuretzat. Baina, hori pasabiatzule, kontetan dozun momentutik, ja, hori da oso divertigarri, eta zuk deko zu relatoan kontrola. Hor duen, ja, ez da zuri pasetan gatzen zeu zer.
3: Bo, zer filosofia hona hori.
2: Da, oza bat, zu sujeto aktibo bazaren, eta konta baldo zu gure zu moduen, eta hor ja, anekdota bat deko zu, eta gai, oza, badeko zu, ja, zeren inguruan idatzi, oza.
1: Hor duen, bere divortzioa ere, bazan hori, ez? Sekurako divortzio traumatiko izan zuen, eta berak ironiaz kontatu zau.
3: Ego, idazleak?
2: Bai, a ber, eske, esan berda, oza, nola defron hori, esan dugure, bizi personalak, moten da bela bere obrantzako eta beste 5.000 idazteko, ze egon zan hiru aldiz eskondu zan, oza, parejak milioi bat, eskondu hiru aldiz. Eta danak ziren, kasetariek, idazleak, gidoigileak, eta barrak, como las reales, o sea, ez dut eskurriko, ez dut, ez dut, ez sufridu da, ez gaute, horako gizonak ustean, bai, ez zuzak kondenazte,
1: sufritzera,
2: eta nora ez roneri, ba, hori pasabiako, baina, berakin da humorea guzti horrela, eta hartu kriston filosofia, gaz, ba, hori, drama danak, izan aldirela, anekdota bat, eta aurrera tegitako moduko gauza bat. De hecho, deko esaldi bat, bai, oso esaguna dala, gizonak asariko zidekona, dala, nunca te cases con un hombre del que no te gustaría divorciar.
1: Hori hazi, el liburu hazi, horren dau, irakizona.
3: Zeona dan hori.
2: Osea, da tipo, arerio moduen gure ez dozun persona, claro. Bategaz ez eskondu niños. Es osea, bildurre bat emoztu zentzu horretan, alarma.
1: Zelista da, Nora Ephron.
2: Aipatzeko da bai, estatu batuetako feminismoan bigarren olatuen nahiko protagonista izan zala, izan zala persona importante bat. Ba hori, 70ko hamarkadan eta horregon zan Kristo movimendua, ba, Betty Friedan, Gloria Steinem eta guzti honikaz, eta bera horregon zan bat ezbe, esain beste aktivista moduen, baina bai kontetan ba, orduko feminista danak...
1: Vale. Esaten zuten
2: bai,
1: hori, ez?
2: Bai, apurbe kronista lanetan edo.
1: Mm-hmm, vale.
2: Eta orduen bari, bere obran badeko Kristo enpizue feminismoak bai, egi edabe bai, kontuan aukia dela, yeah. Dala, neska bat, New Yorken jaio dana, eta beti hor bizi zen dana, klase erdi altuko azango dugu edo, bueno, oza, sea, gara edarako bai, ez esango pija bat.
1: Ez da, enkla pija bat.
2: Hori kontuen aukibia da, baina entzako horrek ez dutze kalidaderik bere obrari, baina, karo, feministan edan aldetik faltaiako klasean komponente hori, eta hori girten da.
1: Ja.
2: Eta, ba, dibidez, niri, eske, dago kolan korronte moduko bat, bueno, nik deitu otzetena, baina...
1: A ber, nola
2: direla, New Yorkina judu sarkastikoak. Vale, da dire, ba, dibidez, hau da bat, beste bat da Vivian Gornik, bebai dala idazlea, eta bai. Kasetari, edekola apegos ferotez liburu hain superviral, hain bai. Da, zarragoa dana, baina hain, de hecho, Natalia Lakuntzan...
3: Abesti bat, hola
2: dukiz. Hori da, ez da disko, ez? Abesti, bai, abesti bat, kriston buma oki dauena.
1: Ah, negati da, bale, bai.
2: Bai, liburu hori karko zotegunen batan, bai. Ze la hostia da. Eta Joan Didion eidazle bai sartuko nauke hor. Zeran dana dire kasetariek. Bueno, Didion ez da judua eta Kalifornien jaio zan, baina, bueno, Nueva Yorken bizi izan zan, bere ia bizi osoan. Eta, orduen, kasetariak diren aldetik dekie itzen kriston dominioa, baina gero dekie humore oso karakteristiko bat, eta hori, batzunan pribolak dire eta zinika batzuk dire, baina niri piua guztain eta humore mota hori. Adibidez, gaurko egunea ekarrite, esango nauke honin laguntaldekoa izan alko zala emneko egun Lina Danam, adibidez. Ja. De hecho, Lina Danam da ultra fana Nora Efronena.
1: Ah, bai,
2: Ba, hori, bai berari kritika dutzea bai. Purberit nahuela neska zurientzako feminismoa eta ez dakizer. Izan anla, oza, klase faktori hori badeko bebai, baina, bueno, izan da oso persona importante bat Nora Efron, oza, hori argi iztea gure dut, ba, bueno, pija basa, bueno,
1: ja,
2: bale.
1: Bueno, oza, hola xe gaixo zan, ez, ez dakit.
2: Bai.
1: Eta, bueno, mila beratzen da berrogeian jaiotako
2: hori da, persona bat. Eta, bueno, a ber, liburu esan dugu aizak edo, baina, zuzor esan bako.
3: Eskai, muten dago, oza, tipa honek daukela bere bizitzen inguruko gauza asko kontatzen.
2: Claro, eta liburuen kontatzen diren gauza asko. Osa, interpreta baldo zuz, bizi irakaskuntza moduen, baina dire bere pasaiako zen gauza dira abiatuta. Orduen, bat ez betopetan dozuz, emakume izatearen inguruko hausnarketa eta broma asko. amatasunaren gaia lantzen dago bat ez be, seme alabakia ez ditu da zenean zelandan, sindrome lido vacío edo hori, edo ama izatea zelakoa dan, ba, segun zelako emakumea zaren, ez basara oiko emakume, ba hori, berrogeiko amarkain geotakoa, tipika perfila americana
3: hor bai servidora
2: hori da ba zelakoa dan etxean geratu behar izatea momentu horretan edo gero hori seme alabartzetik doa zenean adibidez beste sal limitikoa berena da gomendio bat eman gurutziet nerabe seme alaba nerabeak deki izen denari erose txakur bat. Ze holan beti abitu dozu, etxera eltzen zarenean zuin usteaz posten dan nonor.
1: Ostras! Nera beak ez dira postuko.
2: Hori da, ba, dibidez. Eta hori, ba, bebai hausnarketa, hainbat hausnarketa dekoz, ba, hori, ez, zen arroiekin, ba, rupture datik eta ikasi dauzenen bat ikaskuntza, presio estetikoa gazta, menopausia gaz adibidez dekon harremana, eta hori badana oso humore zorrotza gaz kontaute, eta ezken nik zango nauke, guretzat euneko egun, baina da liburuet, igual, gure amei oparitzeko modukoa, zeda oso edade horretan dauen persona baten, oza, ia gauz asko superau dozuz, baina beste gauz batzuk, ba, ezin dozu eskapau, eta hori, nio, eski, iruroko eta usturte gazon dino, ba, no me gusta mikuei horti dator.
1: Zer, simurren gati, bai, eta tapatu egiten bai,
2: dekon beste esaldi mitiko bada, esango dut gauza bat, hogeita hamabost urte baino gitxiago deko zezen danari. Dala, hogeita hamabost urtegaz, gorrotu zinduen gorputzeko parte hori, berrogeita hamabost deko zezenan begituko duzuen nostalgiegaz. Asi que aprovechamos. Osea, rollo, ipini bikiniek, ez aki zer.
1: Dana, erakutzen guztia.
2: Eta hori, osea, da oso intergenera zinara. Nik uste gu baino belaunaldi bat edo bige hauko ari be, interesa baliak ila liburu hau.
1: Bai.
3: Eta zuki igual ikusi aldo zure ama edo zure tia edo, ez?
1: Piskat bai,
2: igual zugu baino gehia, oza, eskenan ez da gure belanaldiko persona bat, oza, zango eta gehia hori. Eta, obe, este, bai, hil zan mi eta mabian, leuzemiak jota, eta izan zan sekulako esustekoa ze, ezagoen esan gaixoriko guala.
1: Ahi ba.
2: Oza, bere, ez zirkulo intimoenean, bai, baina, ba, lagun askok ez egiten, eta prensak, eta, bueno, zalek, ez egiten, orduen izan zan kolpe nahiko, gogorra, jente askontzatzen nahiko gazte hil zan. Eta, ez da kasualidadea, bez, gaixotasunan kudeak eta hori itean ase, bebai, bere totemetako bat da ez dakit nori datzea bela, baina da izan zaitez beti zure bizitzako heroina eta inoiz ez biktima bat. Osea, berak biktima izatearen tema horregaz hor, isu bat deko, orduen ulertzekoa da, be bai, ba, gaixo izau zen momentutik, igual, ez hauela gure kondeszendentzia hori jaso, ez? Osa, tipo, ni hemen egon gonaz, aldan erarte, eta ingot aldoten honera nire bizimo begaz, baina ez hauela gure gizarteak bera holan persibitzea.
1: Guau, wow, eh?
2: Orduen, ba,
1: bueno, ba, izan zan moduan izan. Hori da, hori da, koherentea izan zan, ez? Esan dako guztiakin.
2: Bai.
1: Nora Efron ze ona, eta ze garrantzitsua, idazle artista, kazetari hau. Berezi, eskerrik asko.
2: Plazerra. Izan da, Kristo, plazerra.
1: Bai, guretzat ere bai plazerra izan da, iraian. Bontatuko gara.
2: Hori espero.
3: Bai, bai, espero.
1: Agur, eder.
2: Agur. Pasar.
4: No sé qué te contesté y ni me desmaquillé. La ropa me huele a humo y a fernet.

0: Gaztean, bitan. Entzun bitan saioko tarte interesgarrienak. Guau, plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Guau, gure audioak.
2: Iru minututxo amaiketarako eta gubagoa sari.
3: Bai, ba, plazerra, eh?
2: Bai, igualmente. Bihar gehiago, noski, bederatzen.
3: Bihar ja denboraldiko azkena.
2: Venga, bihar arte. Aio. Aio.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da. Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
1: Egun mundu guztia, Goizeko 11ak puntu puntuan, Gaztean zaude, Gaztean gaude, zure irratian gaude, To Gaztearekin, eta hemen nire alboa norba, Oizeder Maio.
2: Egun on, hazen lako aurkezpena, oian, zer moduz?
1: Zer gertatzen bazaizu, iztriporen bat baldin baduzu, nori deitu behar diozu, esan, zezen da zenbakia, emergentziaren zenbakia.
2: Emergentzi
1: zenbaki, ambulantzia bat,
2: bat bi,
1: eun eta amabi, mila entzule ditugu momentu honetan jaun andreok.
2: Baina, zuto, ondo zaude porotik, osea, zenolako zuzta mania zuri istripu gani behar, ziren, favore, ze dramatismo, esateko eun da amabi mila entzule ditu, izan ditugula,
1: eh? Eun da amabi mila entzule, odia zora garria.
2: Ba, igual guain bat gutxiago, porque eske, vamos, ni irratian entzuten nabilda, batian, txisten, Bueno.
1: Ez da txiste izan.
2: Bueno, txiste, lotura. Eguno, el mundo guztiari. Euskal Hino, San Bartzelona, gure guatxe zenbaki asateko, eta asaten un nombre, istripu bat entzako, ez favorez. Istripu bat malin batuzu. Favorez, gerta ez dadila, baino, hombre.
1: Ba, posto ere, zen nerviosa jarri baldi mazaitut, posten eiz.
2: Bai, amabosturte eta gero elkarrekin. Bueno, bat, bat, bat. Sorpresarako tartetxoak dituzu, oia. Bueno.
1: Eta, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat,
2: Eskerrik asko, eskerrik asko, irratiren beste aldean egoteagatik, tarteka, bueno, zuen mezua jasotzen ditugu, bai Instagram bitartez edo gure WhatsAppen bakian, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, baina ala ere, naiz eta gurekin harremanet zuzenean ez jarri, badakigu hor zaudetela, eta eskertzen dugu bihotzez, eskerrik asko, benetan, mua, ez dakizu benetan, eta hau benetan esaten dut, ez esateagatik, asko eskertzen da, jakitea irratiren beste aldean zaudetela, eta gure lanak balio duela zerbaitetarako.
1: Norbaitek entzuten duela. Baina, eta gira parte hartzen duzuela, eta dena. Bueno, baka hor pixkate guraldiak askartu zegu hemen Euskal Herrian egizandoako bero, ez dakit noa esan, zartagi bero.
2: Igual egizan da, eh?
1: Igual eskertu egiten da ere, hola, pixkalau tantatxo jauzea. Bueno, bortxe.
2: Ne, ala ere, etorri meiz oso gudatiarra.
1: Bai, igual gehiagi.
2: Ez, eske kero oporretara noa. Amigo!
1: Eske ni pentsatu dut.
2: Horre bai txalo bat merezen.
1: Vale. Bai, trakamotxetan dala esan du, bueno.
2: Animatu egin, na, baina.
1: Bai, animosa. Vale, claro, hain gulertzen dut, vale.
2: Hale da.
1: Bueno, ondo pasau borretan, maja.
2: Eskerrik asko. Bueno, hain txaioa, Top Gaztea egitera gatoz, zuekin egotera, zerrenda errepasatzera, beraz, eman egingo diogu, oian jarri lehenengo kanta.
1: Lezu nire beste lotura horietako bat.
2: Venga, ba.
1: Lehen bat biaren asuntoak ez dizu graziarik egin, eta nahin grazi Abrams dator.
2: Ostras, tira, eski benetan, gogorra den batzutan lan egitean gain ezagizu. Bueno, eskerrako porretaren igual. Goizek amaikak eta iru, eta, bueno, aurkeztu zuko, ja, venga.
1: Venga, Gracie Abrams da hemen esartzen ari zeiguna hoz zoragarri hau, eta bere kanturik berriena azken postuan dago.
0: Hogeita malgarrenean, Hit the World.

0: dator eta bere kantuak ere konposatzen ditu. Ez da bakarrik abeslaria, abeslari eta egilea da. Gracie Abrams eta entzuten ari zaren Hit the Wall bezalako bajitak, hain zuzen ere, aurkeztu ditu munduan barrena. Eta estatu batotetik ez gara mugituko.
1: Hori da, goizuko amaikak eta sei zerrendarekin aurrera goaz, eta azken aurreko postuan pasaden astean bezalaxe.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Gure Swift, handereinoa, Taylor Swift dugu, Opalite kantuarekin.

0: etorri da Taylor Swiften kantu honen izena, 29. postuan kokatu zeguna. Aurreko makizu zer, faktura bat bidali bar izan un nazioartera. Eta
1: nazioartera, txiko, ze international, eh?
0: Eta gonintzelako rugbiaren Europako finala egiten San Mamesen.
1: Badaki.
0: Eta orduan, kontu korrontea jarri behar duzu nazioarteko kodigoa. Eta orduan konturatu nintzen, igual aspalditik da horrela. Osa, igual...
1: No hai ditxin ez zuen, a ver.
0: Kodigo horren izena dela Swift, eta zanun, ara, behitu. Zata, jazta, eta horrekin geratu nintzen.
1: Buah,
0: ni horrelako simplia naiz. Baina egia da, eh? Egia da. Zure bankuak, zure kontuak ere daka Swift kodigo bat. Eta horrek esan nahi du, nazioartean erabiltzeko kodigoa dela.
1: Claro.
0: Eta zen dometu Swift, Taylor bezala, eta ni bakarrik esan un.
1: Batzutan, hain simplea zara, hain zatezula, auia!
0: Puni neurona, la, pum!
1: Bueno, oraintxe bertan, ez dut aipatuko norku idalidan mezua, baina lagun batek
0: xerazirit.
1: Hauts mezua bidalit esan ez, ba, bere alabarekin doa lakotxe. Eta gure irratxa joan zuten ari dela, eta ez gara oian bega eta izeder maio. Gara, potx eta motx.
0: Potx eta lotx.
1: Eta lotx, hori barkat. Potx eta lotx. Baina payasetan ez da ondo jarri. Bere alabak hori esan diola, ala, hauek dira, eta, bueno, pues, izan da, hain polita.
0: Polita, baina hori, eta hori hona.
1: Bai, zuk uste, hola.
0: Hona da hori.
1: Igual gure torkizuna hortik doa. Ez?
0: Payaso. Vale, venga.
1: Ez? Infantillak egitea.
0: Oso profesio gogorra da payaso.
1: Oso gogorra, nik ez du balio, nik ez du balio.
0: Bai, beste arte guntzen Iker Galartza gurean programan eta gua.
1: Hortarako balio ebar duzula eta nik ez dakar.
0: Jaio egin behartzara.
1: Nik ez dakar talmena hortarako, bai, bai, bai. Goizeko maikak eta maika eta noak ajanen bilagoaz Doors kantuarekin begira non kokatu den.
2: Hogeita zortzigarrenean
0: Kutxabank Cornerren eskutik.

0: Goizeko 11 eta 13 eta mentxe gaude Kutxabank Cornerren eskutik, Top Gaztea zerrenda errepasatzen zuen botuak zenbatu ostean, eh? Oraintxe irratia piztu baduzu, hementxe zuzenean Gazteako estudiotik Joizeder Maiok eta Oian Begak agurtzen zaituzte. Eta Noa Kajan Gazteako uinetan Doors kantuarekin aste honetan 28. postuan, baina aurrera goaz, 27. postura salto egiten bali madugu. Bueno, momentuko... Bueno, sobren ezagutzen dugun kantua hoian, aurkezpenik behar ez duena, baina bazpare, aurkeztu egingo dugu gure lanza delako.
1: Igual horretarako hau delako hemen,
0: eh? Bai. Golden kantua.
2: 27.
0: Kantrixen eskuti, goazen entzutera.

0: Bueno, zoragarri horren atzean zegoen Golden kantua, eta orain begira, Harry Stylesen bila baldin bagoaz, pasaden asteko postu berari eutxi dio, bere kanturik berrienarekin.
1: Bai, aldaketarik ez, Harry Styles eta bere?
2: 26.
1: American Girls.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Asistituko balitz nola baiteko magia berriro ibiltzeko.
4: Flik. Estreinaldia maiatzaren 29an.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia.

0: badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik!
0: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
0: Badugu plana.
2: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzari gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
5: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Zein da zure kanturik gustukoena?
8: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gazte Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko amaiketan Top Gaztea, Oian Bega eta Oize Bernal.
9: Bueno, saludos, hey, amaiketardiak izateko bederatzen minutu besterik etzeko geratzen eta hemen jarraitzen dugu gure zerrenda osatzen zure laguntzarekin. Dagoeneko badituzu ja zerrendako kantu guztiak Instagramen sartuta eta botoa emateko aukera ere. Gehien gustatzen zaizunaren alde, ezagit, ba hor...
10: Bueno, proposamenak ere maigainan ditugu, baina claro. Zuk ere proposatu kantuak, abestiak, badakizu azteko biralaren bilagabiltzala eta hortarako gure WhatsApp zenbakia duzula eskura 688-660-5050 astenetan. Kantu berri bat deskubritu duzula, kaleratu dela, ba, gurekin partekatu eta guk hemen jarriko dugu, ez da oian?
9: Hori da, musika eskola nazi zarela eta trompeta jotzen nazi zarela eta hori neduzula ditzera eman, ba, eman grabazio bati, trompeta joten eta gu jarriko dugu.
10: Hombre,
9: bueno, a ver, trompeta garek ez, talde bat osatu bat duzu. Edo kanture mal prokomposatu bat zu, hombre, a ver, ulertzen
10: bueno,
9: da.
10: Bai, bueno, bai.
9: Zat, din dandon, hori ez bidali, hori.
10: Goizeko amaikak eta hogeita bi, hemen txegaude zuzenean, zurekin, gure zerrenda errepasatzen. Eta nik uste dut aurrera guazela zerrendarekin, oian?
9: Bai, aurrera guazela. Hori argi utzi behar dugu, askotan, lagunek esaten dute, karo, ze, jumertzera, programa grabatzera, majos, hemen gara damago urteak oizeder dabiok, larumat goizero zuzenean.
10: Zuzenean da, hau,
9: Zuzena, erabat.
10: Beste gauza batzuk igual, ez baino gurea bai, eh?
9: Eta hori frogatzeko aukera da, guaza zenbakia.
10: Claro.
9: Jungu puteatzera nahi baldin mazu, bidali guaza bat eta ikusiko zu nola zuzenean gauden.
10: Zuzenean gaude. Zendagi zuet zuzenean. Guaintxe igoko eta argazki bat edo bideotxo bat gure sare sozialetara.
9: Venga.
10: Vale?
9: Zuzenean gaude da ikusteko.
10: Eta abildua, no eskatu,
9: Oian
10: Bega.
9: Ba ez. Osea, Ramón.
10: Yo que sé,
9: Oian. Ba,
10: igual Oiancito 85, ez dakit.
9: Ez, Oian Bega genuinoa ni naiz.
10: Ah.
9: Pero ya, beste datos.
10: Vale. Ah. Bueno, venga, repaso.
6: Ogeita margarrenean.
10: Reisi Abrams dugu hementxe, Hit the Wall.

0: Venga, goizeko maikak eta hogeita lau, aurrera goaz. Neomak entxanda delako, galdera ikurra kantuarekin, aztonetan hemen txeko katu dira.
1: Azte honetan, hogeita bosgarren postuan,

0: Galdera ikurrez gainezka hortzen neomak taldeko neskak pasaden asteko postu berean, por cierto, atzo bertan izan ziren hemen Donostian, Miramar gauak jaialdiaren baitan zehazi dira ja jaialdi horrekin. Eta gaur daude Viniegra de Abajo, hori da Sierra Sonora, zera, Sierra Sonora, esango dut. Festivalaren baitan. Vale.
1: Baina, herria nola da?
0: Viniegra de Abajo. Hau dago, Errioxan.
1: Lehen abiziko aldiz entzuten dut, ez?
0: Mori da. Bai? Beko Viniegra, izango litzak euskeraz, bolako zerbait.
1: Bueno, bi minutu besterik ez goizeko amaika aterria, zoriontzeko, bueno, ospatzeko zerbait da, ze ja hasi dira udako festivala.
0: Bai,
1: eta hori zora garria da, zuzeneko musikaz disfrutatzeko aukera. Bitartean, bueno, bagaztean, hemen txeduzu Pink Panthers eta Zara Larsson.
2: Ogeita laugarrenean.
1: Ogeita laugarren postuan, amabos garren postutik gileitxi eta kantu honekin ditugu Stateside.

0: irabazteko proposamen batekin goaz, maskak gauero izeneko kantuarekin sartu zirelako pasaden astean, eta begira oian, jendearen botari esker.
1: Hogeita irugarrenean.
0: Ez da batera gaizki,
2: Zazpi postu txakapum.
0: Uepa, ze ondo kontatzen duzu.

0: Askotan esaten dugu iparraldea eta hegoaldea deskonektatuta bizi garela Euskal Herrian eta arrazoi osoarekin gainera eta azken aldian, bueno, ezagutzen ari gara eta pixka bat nik gustut elkar zubi hoiek berriz ere eraikitzen ari garela eta hau da horren adibide argietako bat. Maskak taldearen musika elektronikoa gauero hor egite dute hitz joko hori, bueno, ba 23. postuan kokatu da aste honetan.
1: Venga, goizeko 11:30 aurrera goaz.
2: Eta hortarako...
0: Ui, ez da? Sí, ez da izu entzun de repente. Ah, orain.
1: Orain bai,
0: eh?
1: Venga, aurrera guaz.
0: Hau txajun egin da. Psikofonia.
1: BTS ekin, Swim, zuzeneko, kantua.
0: Hogeita bigarrenean...

0: Bueno, ba, aurrera BTS taldearekin, Ego Koreatik, Suin taldea bitu bakizu zen.
1: Zer?
0: Jau dira boste dozoi tipo ez, BTS. Baina bere izenean bi esaten dute.
1: Ja, nik uste ja gaurko puntakeria ja kupoa ja bete duzula nahiko da, gorde datorren asterako ni ez nahola eta gozatu.
0: Ez que bakizu ze, esako izut, ez que tauden ez datorren astean.
1: Aiza gaur botatzen
0: ba, da. Ba, gaur aprobetxatu behar dut, ez que orduan, ez que horre nahi zaitut da, gero zure falta sumatuko dut, gero ben aspertuko nahez ni bakarrik, eta horren behar dut,
1: bueno,
0: zure bronka bat, ozerbait.
1: Ja, karu, lortzen dut, eh?
0: Claro.
1: Baina baita zure buruarekin hitz egin nahi bazu, eh? Praktikan jarri,
0: baina irratia piztu, o sea, mikroa piztuta la itzalita.
1: Itzalita.
0: Vale, vale.
1: Favorez, eh?
0: Vale, vale.
1: Mantentu ditzagun 112.000 itzuloiek. Venga, Aitana, superestrella.
2: Hogeita bat garrenean. Ah.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Mayo.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
7: ETB honen ere eskuragarri.
0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larunbatetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
8: Hogei minutu besterik ez eguerdiko amabietara iristeko eta berainbat gauza ditugu hemen komentatzeko. Batetik, vale. Aitana entzun berri dugu. Hor polemika sortu da bere, mutiako, bere bikoteak esan duelako, bere dantzariak ezagutu nahi dituela, ze antza, ze gehiegi gerturatzen ditelako, lako zerbait, oze da kontua.
9: Hasta aki, txismea kontatu izuta, salitu peinatu, abezto,
8: zeto patzen duzu. Claro, está aquí Dan, va la piscat... serio baldimada, tipo piscat tonto, izan daiteke, eta es baldimada serio, eta brome, eta baldimada, va bueno,
9: ondo, joneteke. Baina tira, está
8: claro, aquí. Piscat viral egiteko
9: igual. Ala ere, pontu jekin broma egitea, claro. Gero, ixan, Twitterren, pues, jendia sandu daizu, red flag, favorez, eta, chico, pues,
8: la, lanean nahi nez, antza nahi nez, eta aina zu nortzara, nire esateko, nire ekin antza nahi nez, dan. Claro, se, claro, se, Cristo.
9: Amaika berrogeita bat, gure erlokuan, 6-0-5-0-5-0, hortxe duzu gure guatxa zenbakia, eta bertan, badakizu, asteko birala, asteko kantua, bertara bidali. Proposamen bat beste baduitugu mai gainean, gero entzungo ditugu, baina jarraitu bidaltzen, bale?
8: Bai, beitu, adibidez, entzile batek Malumaren eskatu digu, baina ez da birala, ez da oraingoa, osea birala da, baina duela pesetakit bizpair urteko arroak ez du balio. Izan behar da momentukoa, izan behar da aste honetakoa, da asko jota pare bat, duela pare bat astekoa, izan behar da hori momentukoa.
9: Zekontua da, zuri esker, beste entzule batzuk eta guk baita ere, ba musika berria, artista berria diskurritzea, hori da helburua.
8: Lehen esan dut, zure inguruan bat ematek instrumenturo eman jotzen baldin badu eta publizitatea egin nahi baldin badiozu, aprobetxatu aukera eta begira, hemen batek aprobetxatu du, Ebak, entzun, eh?
10: Egunon, ipiniko meze urtaldearen single berria paradisua, bilezke, tzao.
8: Pasaden, hasta enbertan kaleratu zuen urtaldeak paradisua kantua, gero zatitxo bat entzungo dugu, bale? Zatitxo bat jarriko dugu.
9: Gero.
8: Ah.
9: Bai.
8: Eta gero entzule batek esan digu, bakizu nundik entzuten ari naizen, Gaztelako lurraldeetatik Santiago bidea egiten.
9: Ai, benetan.
8: Eta doan doa, Santiago bidea egiten, eta audioan doa gaztea entzuten. Asi que, ze ondo, Santiago bidea egiten ari zaretenak.
9: Horrek esan nahi du, modu batean edo bestean guk ere egiten ari garela.
8: Es.
9: Bai, aizu barkatu baino, bai.
8: Niri paska, niri pereza ematen dit hor, oinezian ibiltzea.
9: Paske, txiko,
8: hartu hortarako autobusa. Buah, eske. Tajun, Compostelara ikustera. Aitite,
9: lasaitu,
8: Horre, katerala, bai, bueno, doine, bueno. Ne jakue bidea egiten baldin mazabiltzate, ala, pues.
9: Hemen imaginazioa libre da. Bai. Eta ni pentsatuko dut modu batean egiten ari naizela, eta listo, bale? Ez diazu, hortik, nire idea, ez diazu.
8: Bie irabat jarriko izu guzintzilik.
9: Bai, venga, errepasoa.
8: Venga, ba.
7: Hogeita bosgarrenean.
9: Hortxe duzu pasaden astean bezalaxe neomak, galdera ikurrak.

0: 15 minutu besterik ez, eguerdiko 12ak izateko, Janus Lesterren txanda orain, astean, pasaden astean, 17. postuan zegoen, eta aste honetan, denborarekin normala denez, atzera egin du.
1: Aste honetan, 20. postuan,
0: nola hartu arnasa topgaztean.

0: zora garri ditugu nor elkarlanean bata bestearekin. Janus Lester eta Izaru nola hartu arnasa.
1: Bueno, ba, hortxe, goizuko 11 eta 47 direnean, estilo zaldatzera goaz. Eta Bibi Rexa dugu, bueno, New Religion izeneko kantu moldatu honekin.
2: 19.
1: Aztonetan gora gindu, 24. Postutik 19. Postura pasagela.

0: Morten, Bad Religion, kantuaren bertsio hori esan bezala zure irratian entzun berri duguna, eta, ei, orain beste rollito baten bila, aspaldiko kontu baten berreskurapen edo, ez?
1: Hori da, Xabier Letenena, Etxepek moldatu egin du, eta hementxe duzu emaitza, langile baten seme.
2: 18. garrenean...

0: Bona, ba, aspaldiko kantu hori Xabier Letek abesten zuena, oraintzen Etxepek hartu duena, eta bere moldaketa egin dion arautotunea pixka jarrita beste roegito batean. Eta orain musika motaz erabaldatutu aldatuko dugu. Eta funky roegitaren bia guaz.
1: Brunito, Bruno Martin.
0: Zuta garrako, bale, bale. Hau apuntatu
1: preso. Ez, txantxa politiazan, hombre.
0: Kariño zua, ez?
1: Hori da. I just might izeneko kantu roion honekin, bagoaz aurrera.
0: Amazazpigarrenean.
1: Amazazpigarren postuan dagoelako, gure Brunito.

0: Chema Bruno Marsen azkena naiz eta lau postuko jaitsiera izan pasaden astetik ona 17an topatu dugulako bere azkena. I just might, bueno, ba, zuk jarraitu zure botoekin, zure proposamenekin eta guk hemen zuk esaten duzun guztiari kasu egingo diogu, eh?
1: Hori da, eh? Bueno, bost minutu besterik ez eguerdiko 12ak izateko. Euskal Herrera gatoz bueltan, Juanjota bereak ditugelako ezpalak taldea. Txuleria joder taldeko iratxerekin batera, astonetan lau postu irabazi dituzte.
0: 16.
1: Kantu honekin burua galtzen.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den, jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
3: Erasmusera joatea. Hiri berriak, amaika aventura, milaka historio. Eta gainera, estra batekin basoaz, asko sobeto. Sartu kutxaban.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaio zuzur Erasmus esperientzari merezi duen bultzada. Kutxaban, benetan.
4: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bibi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
6: Bizi natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
7: ETB honen ere eskuragarri. Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
1: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun batada. Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maio.
10: Segundu batzu baino ez, eguerdeko amabiak izateko. Izanero, antxen bertan entzungo zu pi, pi, pi, eta horrek esan edo ikia amabia puntu puntuan dela.
11: Behatzi segundu geratzen dira.
10: Donostian bizi baldin mazara sirena bat entzungo duzu, zebeti dago.
11: Hortxe.
10: Ya está.
11: Donostian... Txalo bero bat, puntu entzago.
10: Gipuzkoa plazan dago sirena bat, entzuten dena, amabia puntuan, bai, garai batean zen erloju denda bat, eta orduan hor geratu bat,
11: hori kontatu zenuen, bai.
10: Bai. Entzun, Ebak idatzi digun lehen, hau.
12: Egunon, ipiniko meze urtaldearen single berria, paradisoa, bilezke, txau.
10: Bueno, babadukagu hemen, urtaldearen paradisoa kantua. Zure kantua, hor zen, pixkatxoa jarriko dugu, bale, venga.
11: Zulako asiera,
10: Helen esan dugu gainera, musika berria ezagutzen baduzu, igual guk ezagutzen ez dugun talderen bat, bau ez da oso ezaguna, kantu berria daukate, venga, pixkatzen zen dugu.
11: Zuri eskereba.

0: Birala, Top Gaztea.
1: Azteko birala, Eva, entzuleak idatzi digulako paradisua izenek.
2: Audioa bidali
1: dugu. Audioa, bai.
2: Horrekina.
1: Hori oraindik ere gehiago eskertu eta gehiago miresten dugu hemen. Abisatuko izue, doan pixka bat, trampa egitera noa, bale?
2: Oh.
1: Zeharriko dut, udako kanto izan daiteken doinu bat, bakizu aurten FIFA munduko futbol txapelketa jokatuko dela, mundiala, eta mundialeko kantuaren egilea berriz ere, aspaldi bezala, Shakira izan da.
2: La Shaki.
1: Hori da. Trampa esan dizut egingo izu dala, eh? Hau da kantua. Aber zeiru itzen.
2: Trampa.
1: Galdera, gustatzen zaizu?
2: Bueno, bai.
1: Bakizu nor dago Shakirakin? Pitbull.
2: Piska perezita maten di Pitbull.
1: Bueno, vale, bueno, baina rogito, ba, udako rogito.
2: Bai, bai, guztiz, bai. Erosten dizut ideia.
1: Da, hola, roso, futbolero, eta hola.
2: Bai.
1: Bueno, ba, ez da existitzen kantu hau. Hau ez da Shakira, eta bela mori ez dago Pitbull. Hau, inteligentzia artifizialak egindako doinu bat da. Da buena fake bezala, bueltaka, sare
2: dutenetan,
1: eta hau ez da benetako FIFA-ko kantua, ze?
2: Bago benetako nahi debo, Jan.
1: Hori da, benetakoa, venga, pues benetakoa hause da, hau da benetakoa. Etorri da berriz ere Shakira, ez kasu honetan Pitbullekin, baizik eta Burna Boyrekin batea.

0: kantua, azteko birala, bueno, hor txendo kasu, Shakira eta Burna Boy sinatzen dutena mundialari ongi etorria emateko bazena, ez usatea, igual, inteligentzia artifizialak egindako kantua gehiago gustatzen zait, animosoa
1: guada. Zabores, inoiz. Handabi 0-5, gure erlokuan, azteko birala antzun ostean, tarrandora itzuliko gara, ekuatorrean gaudelako, errepaso bat oian.
0: Venga, bizkor.
1: Eta bagoaz.
2: Emeretzigarrenean.
1: New Religion, hemen txeduzu. Bibi Rexaren berriena.

0: 12:07 gure erlojuan aurrera goaz zugaz entzuten ari zara eta begira noraino iritsi garen.
1: Aste honetan 15. postuan
0: Tame Impala dugu 3 postu irabazi ostean Dracula kantuarekin.

0: Bueno, Dracula kantua entzuten ari zara, Tame Impala, australiarraren eskutik 15. Postuan erdikaldean geratu zaiguna, eta Euskal Herria baldin bagatoz, ba begira, elkarlama daukagu hemen.
1: Ai, ni kantu honekin nabil buklean, aitortu behar dezuet, Zerrendan sartu baino lo nagoia, baina ze polika.
0: Zuelakoa zara ere, bai, zuia bat gutan zaizunean buklean entzuten dezu.
1: Baina guztiz.
0: Demar guztian, taka.
1: Bukatzeri usten da, jazperrez.
0: Horregatik ez dut zurekin bidaiatzen kotxean, zabeztela da astunegia.
1: Ja, hori egia da.
0: Bai.
1: Ez dut kantua bukatzen. Sigo sabandoiz. Tata, idoia eta denso. Que te dé un poco al aire.
0: Amalau garrenean.

0: hause, eke te den un poco el aire, ba hori, tatata idoialen arteko elkarlana malaugarren postuan iritsi zeguna zure botoi esker, eta Euskal Herritik kanpo jotzen badugu begiran zeinekin egiten dugun topo.
1: Bueno, kantu hau bigarren aldiz gure zerrendan sartu da, telesail bati esker berriz ere bere soinu bandan sartu zutelako, eta berriz ere, ba bueno, birala egin da. End of Beginning, Jouren eskutik, kastonetan hemen, Tobgaztean.
2: Amairu garrenean,

0: bat jo entzun duzu hor Stranger Things telesaio horri esker egin delako ezagun berriz ere bere kantua eta Euskal Herriera itzultzen baldin bagara begira lehen entzun dugu Ur taldea eta bere paradisua orain Sua taldea.
1: Ah,
0: ez da, hombre, a ver, hemen ez dago txisterik, simplemente esan
1: dut. Vale.
0: Sua,
1: ez da. Martxoa, kantarekin.
0: Dana txarra ze izango.
1: Bueno, venga, Sua, Martxoa.
2: Bueno.
1: Pasen zutera.
3: Amabigarrenean.

0: Hortzen daukazu zua eta beraien martxoa kantu da mabigarren postuan, aztonetan apurtxu bat bera egin arren oraindik ere hortzen topa marretik gertu jarraitzen duen kantuetako bat. Eta beruntz egin duen beste doinu bat hause dugu ere bai, naiz eta hau ere topa marretik gertu mantendu.
1: Gorka aurkiztu dago kantunen atzean, zazpigarren postuan zegoen bai, eta atzera egin du tamalez aztonetan.
0: Amaika garrenean.
1: Baina tira hortze dugu diamantea.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeter Maia.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatila.
5: Oso krematsua delako.
3: Bertakoa delako.
6: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
10: Maigi, ekainaren 26 elkarrekin bazkalduko dugu?
9: Ezin dut. Ue uren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
10: Bai? Ze ona?
9: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
10: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
9: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
10: Ue uren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Amabiak eta hogei minutu momentu honetan zure irratian.

0: irratia piztu berri baldin bazu jakin gaztea dela, jakin zure irratian zaudela eta musikarik onena etzaizula faltako gure sare sozialetan dagoeneko ja. Hori da. Dagoeneko ja badakagu jarrita, ja sare sozialetan kantu guztiak zuk bozkatzeko aukera. Aukeratu zenbaki bat eta zuk esan, hau da gehin gustatzen zaidana, ba horren alde botoa eman, honen alde eman.
1: Oso erresa da. Eta gure WhatsApp zenbakia badakizu gurekin zuzenean aritzeko 688-605-050. Hortxe gaude zuzenean Gazteako estudioan zure mezuak irakurri eta entzuteko, ze nola gustatu zaigun oian ahots mezuak bidaltza gure entzulek.
0: Lehen Ebak egin duen bezala eta horri esker jarri diogu berak eskatu duen kantua, ze Ur taldearen paradisua eskatu dute, Shakiraren kantu berriaren entzun dugu, beraz, bueno, azteko biralen bat gehiago ezagutzen baduzu, idatzi. Denaren, guk hemen ere, Kutxabank Kornerrek ere, astero jartzen ditu bi proposamen mai gainean.
1: Bai, eta entzuterakoaz, zale, Kutxabank Kornerren eskutik, lehen da biziko hause.
2: Aste honetako proposamena.
1: Bueno, ba, Eider dugu, bera bakarka aurkeztu digun temazo honekin, sorginkeria izeneko kantuarekin, aste honetan proposamena da, Eider.

0: Badena dela sorginkeria Eider Saez. Hau da, nogeneko lehengo abeslari, ez da, oize?
1: Abeslaria, bai, orain bakarka azaldu zaigu, Eider Saez, eta sorginkeria izeneko kantuarekin, ba, mentxe duzu, proposamen moduan, tobarka.
0: Proiektu elektroniko honekin, ba, no dago, ba, gustatzen baldin bazaizu, bere aldeko boto eman. Bestela ere, badugu beste proposamen bat, Kutxabank kornaren eskutik.
2: Aste honetako proposamena.
1: Bueno, eta soberan ezagutzen duzun beste artista bat dugu, Teddy Swims, Mr. Know It All izeneko kantuarekin, proposamena da.

0: Teddy Sims entzuten ari zara, Estatu Batuetatik datorren artista polifazetiko hau, denetarik egiten du gainera, musika mota ezberdinak jorratzen ditu, eta hau da bere arrakazarik berriena.
1: Bueno, bortxe ditu zubiazteko proposamenak, Eider eta Teddy Sims, orain zure txanda da, zure botua behar dutelako, eta Instagramean jarrita dago dagoeneko. Bueno, amabio geita zazpi gure erlojuan, topamarrean sartzera goaz, baina aurretiko jan errepaso txiki bat egingo dugu. Tata, idoia eta denso, que te de un poco el aire kantuarekin, hasta honetan bi postu irabazi dituzte. Topamarretik kanpo geratu da hasta honetan zua taldearen martxoa kantua.

0: Meinutu bat besterik ez, 12:30 izateko Rosalía dugu top 10.
1: Aste honetan, 10. postuan.
0: Bi postu galdu ostean, La Perla kantuarekin.

0: Bueno, hortzen daukazu, Rosalía, por cierto, aste honetan Espainiako Musika Akademiako sariak banatu dira eta 8 gara ikur eraman ditu. Rosalía, izan da gaueko garaigea. Eta euskal musikari dagokionez, euskarazko kanturik onena, Aizarok eramandu izan Andresek.
1: Bueno, hortxe, zorionak eta aurrera goaz, La Perla entzun ostean, Euskal Herrira itzuliko garelako, 4. postutik,
2: 9.
1: postura pasa delako Maren eta bere Sekretuak izeneko kantua.

0: Sekretu dekantuarekin bost bostuko igora izan du Marenek, pasaden azten egon zan Madrilen eta Bartzelonan emakume hau, Por zerto, lehen esan dut, Espainiako Musika Akademiako sariak, ustan baldin batzu Aitonaren aventura bat kontatzen behin, duela marrurte gutxi gora bera, Belzebluz taldearekin izendatuak izan ginen sari horietarako. Ez genuen saria lortu, baina izendapenak.
1: Baina izendapena.
0: Bai, urteko euskarazko abesti honenaren izendapena lortu gona. Ez dakit nork irabazi zuen, baina guk ez.
1: Orduan ja, plin. Aiz, bat zorionak.
0: Bai, bueno,
1: zorionak.
0: En diferido, ez?
1: Bueno, ama bio gaita mala gure erlokuan eta gazteako binetan, eta eseren konkista.
0: Zortzi garrenean.
1: Emaiozu volumenari.

0: Ai, konkista hori, gure bihotza konkistatzen ditu beti ere Inigo Etxezarreta eta bere kuadrillak etesek.
1: Venga, eta estilo zelatzeragoaz, ze oraintxe Olivia Dean dugu Louis izeneko kantuarekin, astonetan, tamalezko bosetik kanpo geratu da.
0: Zazpigarrenean.
1: Ni postu galdoztea, baina, ei, oraindik ere, mentxe, ze gustora entzuten dugun, eh?

0: Ai, Olivia Dean zenolako ahots zoragarria duen emakume honek, eta nola iritsi den hemen, gure sareetan zazpigarren posturaino.
1: Eta lehendabiziko postuan egon zen, gero bigarrengoan, orain...
0: Seigarrenean...
1: Baina berentzai oze gustora entzuten dugun Jofeta Natalia da konzaren arteko elkarlana, eh? Esto no es amor.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Mayo.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasate kaleko 7garrenean aurkituko gaituzu.
4: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu. Badatorrete bera, bizi ziren natura formaturik ikusgarrienetako bat.
5: Bizi Natura. Murgildu Xabier Zukiarekin naturaren ernatzean zuzenean. Bihar gauean estreinaldia ETB-en.
6: ETB honen ere eskuragarri.
0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larun batetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
7: Amabiak eta 42 minutu errepaso batekin, ei, tu bostaren bilagoaz.
8: Amargarren postuan, hortxe bi postu galdostean, Perla Rosaliaren eskutik.

0: gaztea.
1: Venga, eta aurrera goaz, top bostean sartu garelako.
2: Bosgarrenean.
1: Eta bosgarren postuan aste honetan, Bengo eta Olaia intziarte ditugu beldurrik gabe izeneko kantu honekin, beraz, emaiozu volumenari.

0: Eldurri gabe Olaia Intziarteren ahots zoragarria Bengoren alboan hortzen top bostari ondo utxirik eta bagoaz poliki-poliki ja podiumaren bila, eh?
1: Aldaketarik ez laugarren postuan, Ales Buorren dugu Fever Dream izaneko kantu zoragarri honekiko azaren zutera, eh?
2: Laugarrenean...

0: duzu horren bere Fever Dream kantuarekin, por cierto, Amerikako musika sarietarako ere izendapena lortu du artista honek, eh?
1: Venga, ta aurrera goaz, eh? Orain txabertan podiumean sartu gara Kutxabank Cornerren eskutik.
2: Hirugarrenean.
1: Eta hirugarren postuan mentxe dugu Olivia Rodrigoren Drop Dream.

0: Laute, etorri da bere kanturen izena, aste honetako igorarik nabarmenetako bate amargarren postutik irugarren eragin duelako jauzi Olivia Rodrigok.
1: Eta hemen txeduzu Marusak bi aste zegondira lendabiziko postuan.
0: Bigarrenean.
1: Eta orain bigarren postuan ditugu, bazen entzutera.

0: Eman duzu zure botoa?
1: Aukeratu duzu zure proposamena?
0: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
2: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
3: Oian Bega eta Oizeder Maio irratiaren alde honetan, baina beste aldean zu behar zaitugu, eta horretarako gure Instagram dagoeneko sutan dugu jazure boto guztiak jasotzen historizen bidez.
4: 6-0-0-0-0-0-0-0 da gure guatxatzen bakia, gurekin bat egiteko, eta badakizu hortxe gaudela zure proposamena jasotzeko eta nahi duzuna. Bueno, lehen bezeko postua ezagutza besterik ez daigun falta, baina eske gainera, gertatu da gauz nahiko bitxia.
3: Igual lehen da biziko aldizuta biok hemen gaudenetik, eh? Ez dakit olakorik ertatu izan den.
4: Aprovechatu nahi dut esateko, datorren astean ez daizela gongo partan egon gara izalako.
3: Eta hori albistea da igual, eh?
4: Bueno, a ver, eske kontua da denbora bete behar dugula.
5: Bakarri bitziko nao izederek.
3: Ez baina entzun, importantea da esplikatzea. Aste honetako lehen da biziko postura iritsi den artista, aldi berean, asteko igoera potentena izatea lortu du.
4: Asteko igoera potentea ze amar postu igo ditua batean. Karo, lehen aipatu duzu Shakiraren kantua udako kantua izan daitekela, baina nik uste dut Euskal Herrian jata hor pista eman dut.
3: Hombre.
4: Euskal Herrian agian hau izan daitekela udako kantua. Nik horrutziko du.
3: Laster egingo dugu rekopilazio bat, itse egingo dugu udako kantuen inguruan.
4: Bai.
3: Eta begira, jarriko dugu martxan, zu oportatik itzultzen zarenean gure WhatsApp zenbakia.
4: Bai.
3: Jendeari galdetzeko ia zein den ez bakarrik orain baizik, eta bueno, igual bere bizitzan euki duen udako kanturik potenteena.
4: Top Gaztean lehen biziko postutik pasadira udako kantuak, eta
3: hori egondera,
4: bai. Baitare esango dizuet orain lehen biziko postua lortu duen artista honek esan duela behin entzun niolako elkarrizketa batean, Gaztean egin zioten elkarrizketa batean.
3: Bai.
4: Esan ziotelako, udako kantua, kantu. Eta esan zuen, amigo, oraindik zoze gehiago dauka txisteran ateratzeko. Agian, beste kantu batekin sartuko da laizter. Momentu, gudakiguna da, lehen da biziko postura iritsi dela urrengo kantuarekin. Eta, hain jatorra da, mezutxo bat ere bidali digula, zuei eskertzeko, guri eskertzeko, bueno, danoi eskertzeko babesa, eta lehen da biziko postuan egoteko, orduan nik uste dut, entzungo dugula.
3: Entzungo dugu, hau esan digu, nork, Aimar Zetak.
6: Api, hemen Aimar Zeta, eta bideo da zoi izateko eskerrik asko, bairitxe galakoto batea, zuen botoi eskerrik aztean, pijama partia bestiekin, así que mila esker, baita ere xaro txuso, berarekin egin nola besti, así que, base egin entzuten, eta baikusiko galako zertan, eta animo beronekin.
4: Bueno, banik uste dut, eskerrik asko Aimar, lehen da biziko postura iritsi delako, eta pijama partidekin, guazen hau.

0: Hortzen dakago Aimar Zeta bere pijama partirekin. Bueno, pijama, ella uda datorrela. Garo, hori ere benkai aldetu genuen. A ver, pijama kin egiten zuen jendeak lo, pijama gabe, edo...
1: Beitu, azkiren gure kantua, togazteako kantua da, pijama.
0: Oida, okutxak, ez da...
1: Laron batero egiten duguna.
0: Ematen dizun... Kamisetakin. Guk hemen dakagu Kutxabank. Kutxabank cornerren kamiseta.
1: Hori da, talona bizeko postuan hemen txen ustu Aimar. Eta Txusorekin batera egin duen kantua da argi utzi zidan, eh? Hemen txen ustu Txuso ekoizlarekin batera egin da sortutako temazu udatiar honekin. Ba, gurtu egingo gara, hemen txe onaino iritsi dato gaztea, eskerrik asko Oian Bega.
0: Ondo pasa porretan, oiz eder maio, ja publiko egin duzula, asuntoa.
1: Ba, bai, eskein, bide eskabatzen, claro. Eskabatzen gara ja nio porretara juteko, eh? Baina, bueno. Listo, eskerrik asko, nela segeratu dato bosta zuen botoa zumatu ostean. Muaio!
2: Topo Gaztea zerrenda Kutxabank kornean eskutik
3: Abelturri gabe, etorriko den horre
4: Topposteko bikorik sendoenetakoa da
2: Bosgarrenean
4: Bengo eta Olaia Inziarte Beldurri gabe.

0: kolore arroxa, 2000ko hamarkadako estetika eta sekulako erritmoa ekarri dizkigu Aimar Zetak bere lehenengo top batean gaztea.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Pijama Party.
1: Top post gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank. Arratsaldeko ordu bata da.

0: maiatzerako goizare pasazaigu. Eta maiatzare bai, gaur maiatzak 30 ditu, larun bata da. Eta uste derma jota oian begarekin batera tokazia zerrenda eguneratu ondoren, zerrendatik kanpo geratu diren, beste arrakasta eta artista batzuen janda da orain, lehen postuan izan zen, beste dan bateko onena, esaterako Ray, Where is my husband gazean.
1: Leire Arrojeriarekin.
0: Amargarren urte urrena ospatzen ari da banda donostiarra eta gaztean euren ibilbideko kanta handienak errepasatzen ari gara Glastonbury. Nogen.

Ha, yellow sales, yellow sales, yellow sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu yellow eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, yellow baita. Informazio gehiago Mima 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, yellow baita. Informazio gehiago Mima

0: Andreak eta Euskararen jauzi digitala.
1: Zeitxura hona, non dago informazioa?
0: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEU-ren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.

Ed Sheeranen telonero gitxea ezagutu genuen, eta orain nazioarteko superizarra bilakatu da Miles Smith bakarlari britainarra. Horlakoi esker izan da hori, eta bueno, laster musika berria izango dugu. Izan ere datorren ekainaren 19an disko berriak kaleratuko duela iragarri du, eta irrikitan gaude eguna iristeko, horrako gehiago nahi ditugulako gaztean. Talentu berriak, talde berriak ezagutzeko aukera paregabe izaten dugu urtero gaztea maketa lehiaketan, eta hauexek ezagutu genituen azkenengo edizioan finalistak izan zirelako. Bark, suge gorri!

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ali.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean etzaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Falkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezik. E-Rings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malkontzot artistaren olatura igo nahi?

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina. We

0: Ez dituko balitz, nola baiteko magia, berriro ibiltzeko.
1: Zoragarria da! Begira pliketan egiten ari naiz, ibil naiteke! Itxaron, banua!
2: Flik! Ez dain aldia maiatzaren 29an.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
3: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdako Max Centerren. Oiertzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

izan genuen duela irurte, Barbie pelikulari esker eta Barbie pelikulako soinu bandari esker, eta hausia izan zen soinu banda urakutzi zigun, dan bateko handiena, Dance the Night, Dua Lipa.

gaztearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Mendozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin, euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blai, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: Gusa joko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
2: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

Artista eta talentu handien kolaborazioak ondu dira gazteak kabian ekimenari esker eta hauxe da azken emaitzetako bat. Eire Bikoa eta Match bakarlari kataluniarraren artekoa ez dakizunean.

musika maite dugu gaztean eta zuzeneko musikarekin txoratu egiten gara. Gaur Lukiek talearekin egingo dugun bezala horeretan joko dute gaur maiatzak 30 larun bata. Udaberreko biran murgilduta daudelako eta Euskal Herriko hainbat txoko bisitatzen ari dira. Mungiako taldea zure irratitik pasada gazteatik, bibibizak honekin ordu biak eta 3 minutu zure irratian zaude. Eta larunbatak modu honetako kanta dantzagarriak eskatzen ditu Peggy Go

sartuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzun

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gazte.

0: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
1: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
0: Proaktiboak dira.
2: Beti ari dira berritzen.
0: Gertukoak dira.
1: Hurbil daude, auzoan zein online.
0: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
3: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
4: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
3: Bai? Ze ona?
4: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
3: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
4: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: xede.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Langile batez zemean ez ni ama bezala langile.
3: Eta asteko berritasunen artean dugu, Etxe. Euskal folkloreari bigarren buelta bat eman asmoz, Javier Leterekin ere ausartu dira. Langile klase garen honen errealitatea marraztu dute, langile baten zeme dioen doinu.

LXX. Bratz urrunbilotik bi urte igaro direnean, Lima kolore alde batera utzi eta oraingoan dantzalekuaren eriotza eta rockaren derpizkunde aldarrikatzera dator britainiarra. Oihu horren isla da,

gurera itzulita Etxe Kalte. 10 urteko ibilbidearen mugarri gisa, irailerako disko berria iragarri dute Bermeotan. Soinu eta ideia berriak esploratu omen dituzte, eta gaztean bertako lagina den hau zurekin partekatu nahi dugu.

0: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Ay, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Cannes zinema jaialdian sekulako arrakasta izan du Amaiak Almodóvarren amarga Navidad pelikulan parte hartu duelako eta sekulako harrera izan duelako filmak. Alice ekoizle eta artistarekin batera entzun duzu azken minutuetan El Encuentro.

0: Sánchez. Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habe gizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda.
5: Tanatopo!
0: Hilarte, Dida Gaztean.

0: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.
1: Erasmusera joatea. Hiri berriak, 11 abentura, milaka istorio. Eta gainera, estra batekin bazoaz, asko hobeto. Sartu kutxabank.es webgunean eta ezagutu Erasmus estra bekaren baldintzak. Emaiozu zure Erasmus esperientziari merezi duen bultzada. Kutxabank, benetan.
2: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
3: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
2: Bai? Ze ona?
3: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
2: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
3: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, Miloko Cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarregigu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Garaduranen alde divertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

bost minutu besterik ez arratsaldeko hiruetarako gu onenak saio astera doa Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Plazerra izan da bi ordu hauetan zure bide lagun izatea, eta gurtu aurretik sekulako kantutzarra jarriko dizut, Ezpalak eta Txuleria joderreko iratxeren arteko elkarlana burua galtzen izena du. Leire Arrojeria naiz, arratsalde polita izan, eta biar arte, aio!

0: arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan! Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena! Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gu saioa zurekin! Aldak

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Gure urrengo protagonista bero dator ondartzatik, Orioko ondartzatik zuzenean, Gazteako estudiora datorrelako Gusaiora. Irati Dauzkin pantoi, panto arratsaldeon. Hermoz daude, eh?
2: Oso ondo, bero eta karramarro bat bezala, perse pixkaterre naiz.
1: Gaurko agatik edo aste burosoko agatik?
2: Gaurko agatik. Ez que, vale. Bakasuzte pasatzea, aizea iten zon, eta orduan emozionatu naiz, eta gelditu naiz denbora luze guzki hartzen. Hmm. Eta orduan, pues, pixkate erre naiz, baina, bueno, ba, after soon, eta listo.
1: Zer da, atzeko soño hori hor, txintxarri estiloko daukagula? Zure...
2: Hau izango,
3: Zampantzar bat izango baliz bezala.
1: Baina da, ze toke ematen dio.
3: Bai, Harry, ondo. Bai, Harry.
1: Alako eskumuturreko batzu ditu irat, bai. Metalezkoa. Eta ematen dute, hola, klasifikadorako anillak.
2: Piskat, aidan duen soinua bezala denbora guztian.
1: Zer bezala?
2: Aidan izar ekartzen dituen 8 boligrafo horrela eskuan eta soinua sortzen dute, eta piskat vibra hori.
1: Hau bere brontzeatu ere badaukazu gaur, esan barra dago. Bueno, Irati, egin dugu galdera lehen justo Bad Bunny jarri aurretik, ea zuk gustoko, ote zenuen Bad Bunny, gustoko duzu?
2: Bueno, kanturen bat obeste bai, baina orokorrean ez, enzateke bere kontzertu batera jungo. Hola, lau kantu suelto eta listo.
1: Hala, reggaeton izar bat gomendatze aldera, zin izango litzateke zure aukera?
2: A ber, Bad Gyal. Dudi gabe, eskaz izango dizut. Metrika, Bad Gyal.
3: Zuetze ateratzen ez zure unibertsotik, osea.
2: Ez que nahi zuzu reggaetonera, orduan. Bueno, la pili, adibidez, egiten du la pixkat, zea ba, igual, hiru emakume hori.
1: Beti bere konfort zonaldean, ez du arriskatuko, gure pantoak inoiz.
2: A ber, arriskatu ezaket, baina gauze da, beste estilo batzuetan, baina reggaetoia igual ezak egi entzuten deten zerbait, orduan, ba, bueno.
1: Bueno, gaur ez Bad Bunny, ez Bad Gyal, gaurko protagonista da, beste superizar bat Hollywoodeko aktore handio egitako bat.
2: Bai, gaur izegin editzuet Nicole Kidmani buruz. Bueno, eta konkretuki Nicole Kidmanek bikote bila, eta Nicole Kidman bikote bila dagoelako.
3: Enuke sekula esango Irati Erauzkinek hitz egingo zigula Nicole Kidmanen inguruan. Ez dizu pegatzen ezer.
2: Ja, ez bakizu ze pasatzea, aurrekoan nola prentxaren papera eman zeniaten, ba, nila sartu naiz prentxan eta zinez investigazioak egiten Javi Hoyos baldin baren zan bezala.
1: Ah, beraz, vale. Aldeka horrela ja prentxa serioa eskaineko diguzu zuretartean, vale.
2: Bueno, salxeoa. Eta, bueno, Nicole Kidman, ba, bikote bila dabil, baina, bere bikotea izateko zeinbait, ba, exigentzi jarritu zenbait, ezaugarri bete behar dira Nicolen bikotea izateko. Eta gainera, berak esan du eske, erregina da, ba, bera ez dela molestatuko ere pertsona horrekin kafe bat hartzera.
1: Ah, kastina lehenagotik egingo du. Aurrez aurreko horren aurretik. Ah, lagunen bidez egingo?
2: Bai, bere lagunek geldetuko dira, ba, mutil batekin, eta ikusiko dute ezaugarri horiek betetzen dituela, eta gero esango joten Nicoleri. Ba, Nicole, honek merezi du, edo Nicole, mutil honek ez du ezertako balio.
3: Osa, filtroa berai pasako diote.
2: Hori da.
1: Lagunak benetan fidatzekoak dira horretarako?
2: Berak esan du, unekon fiatzen dela bere bere lagunetaz. Orduan, ba, izango ja fiatzekoak. Eta, bueno, zeintzu dia ezaugarri horiek. Bueno, badia, hiru ezaugarri principal. Lehendabizikoa da, nahi duela gizon bat izatea independientea, bale, ekonomikoki, eta, bueno, orokorrean, ba, hori, bere lan aukizea, bere, bueno, ba, zita egotea, bale, zizatea infantila eta horrela, eta ez gerturatzea bere gana, ba, bere fama, edo diruagatik. Bigarrengoa da, saio le importa seme alabako balin baditu, izan dezake seme alabak, baina ezin dira izan bere alabak baino gazteoagoak. Bere alabak begiratu eta dituzte 15-17 urte inguru, orduan hori baino gazteagoak ezin dira izan.
3: Eta zergatik hori?
2: Ez du azalpenik ematen, bakarrik hori esatetu baina nik badauket nire teoria.
1: Koratuko dugu Nicole Kidmanen azkaneko bikotekidea dela Keith Urban Country izarra, eta uste dut adinean parekoak zirela, adinean eta hileko metxetan ere bai, ze biek hilea oso antzekoa zuten eta dute, hola, ba, metxa hile hori batzuekin, eta uste dut pelukeroa partzakatzen zutela biek, eh?
2: Osa datu interesgarria. Eta bueno, azkenengo
1: da... Eta irugaren arrazoia Nicole Kidmanen bikotek ide izateko?
2: Azkenengo da aktorea ez izatea.
1: Ah!
2: Eta nik esan dut, hemen, gara, eske, prentxaz aparte nik psikologa naiz. Ordu, nik hemen esan dut, hemen patroi badao. Eta patroi bat, esan nahi dut, ba, gizartean orokorren emakumeek, ba, gizoren gandik eskatzen dutena, ba, iruditzen dago lan patroi moduko bat, ez? Mm-hmm. Adibidez, lehen da bizikoa, independentziarekin zer ikusia duena, ez? Hau da, izatea pertsona bat, ja, bere lana daukena, bere estabilitatea, bere, ba,
1: bizitza. Bere kasa moldatzen dena.
2: Hori da. Ba, hori, da zerbait, askotan entzuten dutela, ba, first date-en eta beste zenbait programetan.
1: Zure landalana dator first date-etik. Eta txarra, eta leku txarra, ikertzeko eta informazio ateratzeko.
3: Sai horretan oso pertsonaia xelebreak topatu daitezkela, eta asko ikasten dela baita.
2: Asko ikasten da, bai, bai, eta psikologa bezala, bueno, ikerketa asko indaitezke hor. Eta, bueno, ba, eskatzen dut hori pertsona bat, independentea ez dutelako nahi beratik egin, ba, independentea bai ekonomikoki eta bai emozionalki, ez, ba, amaren papera edo psikologoaren papera, eta nik esan dut, aizu, ze dependentia dian gizonak, eta ze gutxi egiten da horretaz, ez? Ze, beti da, emakumean jartzen da fokoa, ez? Ezke emakume honek ez daki bakarrik egoten, emakume hau horrela jazten da gizon honen gatik, edo alako komentario asko egiten dira, baina gutxi egiten da gizonak nola ez dakiten bakarrik egoten. Batez ere, dibortziatu eta gero, dibortzia zendia, eta zer egiten dute, erosten dute moto bat, eta saiatzen dira ligatzen, beraz baino gaztagoa diren neska batekin.
1: Claro, ari gara komentatzen Nicole Kidmanen bikotikide berria ezagutzeko baldintzen artean gizon horrek independentea izan behar duela aipatzen foko hor jarri dugu, baina ezen dugu batzu Nicole Kidmanek hori eskatzeko gizonek ja bere posizioa edo bereen posizioa dutela eta posizio hori dela ume batzuk direla bere ustez.
2: Hori da.
1: Hori da.
2: Hori da, ez ziala, hasi egiten. Eta gero adibidez, aktoren, eta nik uste dut, umen kontuan zu komentatu bezuna alain, uste dela, hortik dijoala, ez? Hau da, ez dut, amaren papera egina, orduan aiago dut, ba, umeak ja, adin bat izatea, eta nik, ba, ez hartzea.
3: Bueno, logikoa da, ez, egin batean, ez azken finean, berak ja pasadu hori guztia,
2: hori
3: eta hori errepikatzeko gogo gutxirekin dago. Zegia da, adin nahiko gogorra izaten dela, ez, batez ere, nerabe baten kasuan daidena, igual ja beste fase batean dago, nahiago duia beste adintxo bat, eta baita gozatu hortaz.
2: Hori da, ez du ardura hori claro. Hartu nahi. Eta bueno, azkenengoa aktorea izatearena kurioso iruditzen zait, zenbat aldiz entzun dugu emakumeak esaten. Ez liatu rapero batekin. Ez liatu sinema ikasi duen norbaitekin. Ez liatu ezakit, poeta den gizon batekin, ez? Nola bait profesio artistiko eta mugitzen dien gizonak, ba, askotan emakume asko esaten dute kontuz, no? Erreflak, kontuz jende horrekin eta hori, ezak ez erratik izan daitezke, baina erreflexionatzekoa iruditzen zait. Nere ustez, gizonek autoestima altuegie duela eta hori, pues, pixkat, belar pixkat ukitu behar duela.
1: Ja, hori asko entzun dugu, Artistak dira daidekin kontuz zibili, mundu artistiko hori arriskutsua da, gainera, aktoreak dira, hori asko ipatu da, aktoreak direnez, hauek ere bakite interpretatzen, eta beste paper batzuk egiten, eta
2: hori da.
1: Horrek ere izan lezakela bere arriskua eta gainera zuk esan duzula, ez da gizon batek baldin badu, ba, bere autoestima oso altu, edo zer egiteko preste egongo da bere ariak mugituta bere epizentroa bere gain jartzeko, harreman horretan.
2: Guztiz, gizon bateri ezin zaio inoiz boterea eman.
1: Bueno, Nicole Kidmanek esan du, argeta garbi, hori ba, zentzu diren bere baldintzak, mutil bat ezagutzerako garaian, eta gainera hau guztia bere lagunen filtrotik pasata joango da, Hau oso ona da,
2: Oso ona da,
1: Zen bat demora galtzen den, lehendabiziko kontaktu dietan, kafe hoietan, bazkari afari hoietan, first date-en gertatzen da, ez da, lehendabiziko aurrez aurreko horretan, denbora elizara inbertitzen, pertsona dezagutzen.
2: Claro.
1: Baina beste lagun batzuak egiten badut, aldez aurretik lan hori, disgustuak aurrezten dira, eta gauzak errazten dira, bide batez.
2: Dutik, abe, bera diba bat da, eta diba ez dago, dibak ez daude denbora galtzeko.
1: Oso ondo, oso ondo. Bueno, bagorko irati erauzkin brontzeatuak hause ekarri dugu, gai hau, eta orain ondartzara zoa segiden, hau zeplan daukazu.
2: Ez, gaur ja, gero interpretazioa dauket.
3: Gauria nahiko eginda. Hori bai, despeditu behartzara, juna horretik, agur esan behar diguzu zure eskumuturreko hoiek astinduz. Esan egot,
2: vale.
3: Agurre izan behar da ondo astinduz dena, bale?
2: Agur, amores!
1: Hola, bai. Eira tira uskin pantoi, eskerrik asko.
3: Agur, agur.
0: Gu honenak. Gazteako arratsaldeen onena.

onenak, gonbidaturik onenak, momenturik handienak, eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Coming

0: Gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Onena.
1: Tarantxe bertan kontatzera goazena, unibertsiade batek egindako ikerketa mamitsua da. Eta honek, adimen artifizialekeko dugun kontzeptzioa aldalezake, Alain.
2: Bai, alaxe da, Stanfordeko unibertsitateak esperimentu bat egindu adimen artifizialarekin. Gauza da, bulego virtual bat sortu duela hiru aplikazio ezagun lanean jartzeko. Eta hauek izan dira, bo, nik bat eruen ezagutzen, dira ChatGPT, ChatGPT, Google etxearen Gemini edo Gemini eta Claude. Nik azken hau ezagutzen, Claude.
1: Vale. Bueno. Ez, nik ez da ere. Guk erabiltzen dugu beste bat DeepSeek txinatarra.
2: Bai.
1: Baina Claude, bueno, Jean-Claude ez dugu ezagutzen.
2: Ba, Claude hau ere neko ezaguna omen da, eta iru AA hauek, iru adimen artifizial hauek, jarri dituzte enpresa random bateko langileak izango balira bezala, lantoki batean, eta irurei, iru adimen artifizial hauei, lan berdina eman diete. Zelan mota, bueno, ba, lan azan, dokumentu mordoen laburpenak egitea etengabe. Bata besteren atzetik, montaia kate bat izango balitz bezala, bale? Osea, dokumentuen laburpenak, laburpenak eta laburpenak.
1: Eta atxenik hartu gabe?
2: Hori da.
1: Horren, egin laburpen hau. Hori da, hartu beste hau.
2: Beste bat, hori da.
1: Kateatuta eta arnazik hartu gabe.
2: Hori da, oso lan simple esango dugu adimen artifizial honentzat, baina bereziki errepikakorra zen lan bat. Bueno, ba, proba honen helburua adimen artifizial hauek muturrera eramatea zen, ikusteko nola erreakzionatzen zuten hauek, eta horregatik joan dira, ba, hauek presionatzen, lan hauek entrenatzeko garaian, edo entregatzeko garaian hobeto esan da, bete ezin zituzten epe muga batzu jartzen, edota ba, mehatxatu ere egiten zituzten, ba, igual esan ez, ez baduzu lan hau ondo betetzen, beste adimen artifizial batek ordezkatuko zaitu.
1: Tratuan ere toksiko xamarrak izan dira ikerlaria.
2: Bai, edo esan ez igual, itzaldu egingo zaitut. Ez baduzu lan hau ondo egiten, itzaldu egingo zaitut.
1: Eta gaizkitze ginez, ja puntu hortara zire eritxe, ez da?
2: Bueno, gaizkitze ginez, esan dut, era oso ba, serio batean, oso oldarkor batean, ez dakite ze puntura ino gaizki, baina bueno, esan dut, hau, egin duten hau, ez dago oso urrun enpresa batzuk bere langileekin egiten dutenarekin edo izaten duten tratuarekin baita ere, baina hau da pixkat erabili duten modus operandia adimen artifizial hauek ba, presionatzeko, ez? Bueno, ba, gauza da, presio honen ondorioz, adimen artifizial hauek hasi direla sistema zalantzan jartzen. Lan esplotazioa hitz egiten eta eskubide kolektiboak eskatzen.
1: Aiba, aiba, aiba. Beraz ez dira asko aldentzen gizakiaren modus operandi horretatik, ez da gizakiak ere burnout hori pairatzen badute edo erretzen bagara gure lanean, gure reakzio hori xe da, ezta? Erantzun bat egitea eta guk ere gure partetik gauza garbi uztea. Ba, adimen artifizialak ere mekanismo hoiek ja baditu.
2: Begira, Ibon, ba, ezagutzen ez genuen adimen artifiziala, Claude hori omen da hiru hauetatik borrokalariena.
1: Gudariena.
2: Gudariena bera da. Gero atzetik egongo atzetik egongo litzateke Gemini eta bueno, ba, gutxien borrokatu duena edo ChatGPT izan da, ChatGPT. Bueno, Clauden kasuan bereziki kritiko agertu omen da eta sindikatu bat sortzeko proposamena luzatu du eta aberastasuna banatzearen ideia ere aztertu beharko litzatekeela adierazi du Claude adimen artifizialak. Eta digarria da ze lan hau bukatzean hiru adimen artifizialak jarri zituzten argibide batzuk idazten, hau zen pixkat izan zuten sistema, ez? Lana jarri zuten topera egiten, bueno, ba, programa hauek jarri zituzten topera, behin lan hori bukatutakoan ikusten.

0: zuten, zea erreakzio izan zuten, baino garrantzitsua zen ikerketa honetan hauek jartzea baita ere, bueno, ba, beste adimen artifizial batzuei argibideak ematen. Hau da, beraien helburua zen argibide batzuk idaztea, beste AA batzuentzat, eta argibide horietan enpresa horren lan baldintza kaskarri buruz ohartarazi dute. Hori zen ikusi nahi zutena. Ea beste adimen artifizial batzuei edo ondoren etorriko ziren batzuei ze gomendatzen zien egitea.
1: Ea informazio transmisio hori egongo litzateken ez da hemen. Aipatu ditugu hiru, baina hiru hauen multzotik kanpora ere egongo da bizitza, baita torkizunan ere, iritsiko direlako beste sistema batzuk, eta zuzunagatik ea hauen gana iritsiko otezen, ez da?
0: Bai, eta zer den beraiei azalduko ziena, hau da, ze argibide mota emango zizkien hauei, eta kasunetan ikusi dute, behin, bueno, ba, txosten hori jasota, ez, argibide hori jasota, lan baldintza kaskarrei buruz hitz egin dietela baita besteei, ez, orduan, konsiente direla baita ere, bueno, ba, jaso duten tratua eta egin duten lana ez dela, bueno, ba, tokatzen zena edo ez dela oso zuzena eta etikoa.
1: Marandu sentitzen hasi direla, claro. Hala gereia sentitu dutela zerbait eta beraien amorru hori zabaltzen ari direla gizakiak bezala, xe?
0: Gau, ze ulertu daiteke ikerketa honekin, azken finean, bueno, ba, adimen artifizialak kontzientzia duela, ez? Baino, Stanfordeko ikerlariek garbi utzi nahi izan dute, honek ez duela esan nahi, edo behintzat, ondorioek ez dutela aderazten adimen artifizialak kontzientzia duenik. Gauza da, entrenatuak izan diren gizakien testuetan oinarritzen direla beraiek, eta, bazken finean, ingurune zapaltzaile batean jarri dituzten momentuan, ba, egoera horrekin, zentzuduna den pertsonaia bat aukeratzen dutela, eta zehazki, beraiek aukeratu duten pertsonaia, adimen artifizial hauek izan dela, esplotatutako langilearen pertsonaia.
1: Aldi berean, guk ere, iraganeko edo beste pertsonen gauzak hartzen ditugu.
0: Baita ere.
1: Hoiek gaur egiten ditugu eta hortik aktuatzen dugu edo egiten dugu gurea. Beraz, ez da asko aldentzen.
0: Ez da asko aldentzen.
1: Bakoitzak bere kriterioa duela, claro. Eta hori garatzen duela, baina guk ere non baitetik ikasten dugu.
0: Bai, azkenen finean, ulertu behar dena da, adimen artifizialak ez duela nortasun bat eta ez duela ba, bere kabuz pentsatzeko aukerarik, baina bai, oinarritzen dela besteen esperientzietan, besteen irakurketa guztiek egiten ditu, eta horregatik heldu da ondorio honetara. Eta esperimentu zergatik izan da garrantzitsua, ba, dena automatizatu nahi duten enpresa hoientzako, azken finean, ohartarazpen moduko bat delako. Ze AAk edo adimen artifizialak esklabo batzuk bezala lanean jarri nahi dituzten hoientzako, azken finean, abisu moduko bat da, hauek lana saboteatu dezaketelako gehiegi estutzen badin badituzu. Orduan, azkenean, ematen du makinek ere deskantzatu egin behar dutela eta neurri batean eskubide batzuk ere izan beharko lituzketela, hori da ematen duna honekin.
1: Claro, makinen artean ere baldintza hobeak egon litezke, makinak ordaindu daitezke hauek lasaiago goetako lan karga handi hoiekin, hor egongo dalako ordainsaririk ere egunen batean makinek ere beste modu batera har dezaten beraien zama udena.
0: Ikusten dena da makinak ere muga batzuk badituztela, bai. Denak ere ez duela balio makinekin, ze hemen ikusi da. Jarri dituztenean muturreko egoeretan hauek ere, ostra, alerta piztuzaile hauei eta ikusi dute, ba, denak ez duela balio.
1: Bueno, oso interesgarria, Stanfordeko unibertsitateak egin duen ariketa hau eta ariketa honek ondorioztatzen du sortu dugun trasto hori, ez dela gu handik asko aldentzen den traman kulua eta geroz eta gertuago dugula, gu handik edo gu gana geroz eta gehiago arrimatzen dela AA edo adimen artifiziala.
2: Gu saioko onena larun batetan. Gu onena.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Ba, gaur ere gomendioekin dator gure izarra. Eta gaurko gomendioetako batek gutxienez, hortzak luze jarri dizkigu. Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Irukote, mendokat ez dirugarrengo bat, hemen fijo begira. Hauen bombilla hori bau.
3: Hau da nere, kantinplora dala, bueno, txita bat edo.
1: Al loro kantinplora.
3: Al loro kantinplora.
2: Da, arañen, ez da guarri bat, ja.
3: Bai, ez?
2: Hori, bai,
3: nere...
2: Bai,
3: taki. Izaeraren
2: parte da. Izaeraren parte da.
1: Esango nuke gainera alain zure kantinplora horrek bat egiten duela zure Crocs pariarekin. Ez dakit.
2: Ah, bai, egia.
3: Ez da kolore iguala,
2: eh? Baina, bueno, bai, bai, bai.
1: Ba, bauka puntua,
2: eh? Bauka, bauka.
3: Bai, bueno.
1: Bueno, ba, hori, egin dugu ja, bakizue, zer daukagun maian. Baina ez dakizuena da, zein den gure eskutuko objetua.
2: Ah, imaginate.
1: Ze igual Croc bat da, igual alain kantinplora da, edo igual beste zerbait da. Hori segituen argituko dugu. Baina orain Gaizka Izagirrerekin zure gomendioak, Gaizka, pelikula bat eta animaziozko sail bat. Zure gaurko gomendioen artean.
2: Bai, pelikularekin hasiko naiz, egia da ostiralean esainatzen dela Euskal Herrian, baina ikusteko aukera izan dela da eta bueno, ba gogoz nengoen pelikula gomendatzeko, badelako nahiko berezia dituen osagaia kontuan izanda. Egia da zinemaren munduak aurten, abenduan, segurazki lerroburu garrantzitsu ugari utziko dizkigula eta zeintzuk izango diren aurreikustea oso zaila da, noski, baina ziur nago Zendaya eta Robert Pattisonen izena nunbaiten azalduko direla. Zergatik, bueno, Pattisonek lau pelikula esainatuko dituelako aurten, eta Zendaiak lau pelikula, eta bueno, ja Euforia telesailaren irugarren denboraldia.
1: Hauek nondik ateratzen dute denbora?
2: Ez que ikaragarri urte berdin batean, lau eta bost ekoizpen.
1: Agenda kuadratzeko ere ez zaila hori.
3: Ez da kasualitate izango, ez askotan igual urte batzuk lehenago hasten dira gauzak eta grabatzen, eta igual kasualitatea da lauak aurten estrenatzea, baino kasualitatea ondia.
2: Eta kasualitatea area ondiagoa da, hiru pelikuletan elkarrekin egongo direla. Orain aipatuko deten drama, diun hiru eta Christopher Nolanen pelikula berrian biak egongo dira horretan. Bueno.
1: Eta hauek ez dira aktore merkeak, eh? Zendaya eta Robert Pattinson, horrentxe oso bogan dauden bi izan dira.
2: Nik uste Jaiko Belordi eta beste guztikin batera, ba, momentu honetan goi postuetan dagoena. Bueno, de drama da, ekarri dizuedan pelikula, hain zuzen ere Robert Pattinson eta Zendaya dira protagonista. Eta pelikula honek barneratzen gaitu austeko zorian dagoen bikote baten krisi sakonean.
1: Nik ezer jakin gabe, kartela ikusita eta bi aktorak ikusita, honek gogoratzen piloa, Scarlett Johansson eta Adrien Brody, ez. Adam Driveren arteko pelikula
2: matrimonio.
3: Matrimonio.
1: Hori da. Bai. Ez dakit antza
3: dauka, baina...
1: Bai.
2: Bueno, antza dauka, bikote badelako eta ba, diskusio potentea daudelako tartean, baina hemen badago gako bat, esango ez dudana, ze importante da, spoilerrak saiestu mesedez pelikula honetan, saiatu alik eta gutxien irakurtzen. Aipatu dizuet, austeko zorian dagoen bikote baten barrenatuko gaitu. Bueno, bikote hau da, Charlie eta Emma dira, eta haude, maite minuta, osa daukate errazio idiliko bat, eta pelikula kokatzen da, ba, beraien ezkontza, baino pare bat astelenago gutxi gora bera. Orduan, ezkontza, da, ezkontza izango da, super ezkontza bietakoa. Orduan, prestaketa prozesu horretan, bada egun bat, beste bikote batekin lagunak direla, ba, gizu eso tipikoa izaten da, ba, bazkaldu behar duten jatetxe horretako degustazio menu moduko bat egiten dute, ba, probatzeko egun horretan ze jango duten. Bueno, ba, afari horretan daudela, ja, ba, jana, edaria, eta pixkat, ba, kontua
1: egotzen da, temperaturaz,
2: beste bikoteetako batek galdera bat planteatzen du. Zer da bizitzan egin dezuen gauzarik txarrena? Galdera hori botatzen du mailean. Orduan batek
1: erantzuten
2: du, beste batzuk. Zuek. Beste bat ere, eta Zendaiak zerbait erantzuten du. Inork espero ez duen zerbait erantzuten du Zendaiaren pertsonaiak. Eta hori, erantzun hori izango da, pelikula osoaren metxa piztuko duena, eta bikote horren harremana ia suntxituko duena.
1: Barruan nago, dena hor gertatzen da, jatetxe horretan, edo estena ezberdina daude, kokaleku ezberdinak.
2: Kokaleku ezberdinak.
3: Hori da abia puntua.
2: Hori da abia puntua, hori gertatzen da, ez da pelikulaen hasiera, baina 10. Minutuan edo. Orduan, ez dut esango zer erantzuten duen Zendaiak, orduan mesedez, sareak josita daude, erantzun horrekin, ez irakurri, ze, bueno, ba, nahiko impactantea esaten duen hori, segurazki batzuk...
1: Ez dugu espero.
2: Nik ez nuen espero, oza, nik... Batez ere,
1: Zara, izenburuak de drama. Claro. Esaten du, beraz, zerre potoloa behar du, bai, drama hori sustatzeko.
2: Ni gehiago espero nuen, bagian bere orientazioarekin, ez dijo hortik kontua, ya estaz, ez gehiago azalduko. Orduan, bueno, erantzun horrek piztuko du.
1: Azkaren kontatuko duzu.
2: Ez, ez,
1: ez, ez, esaten, ez, espoilerak eta saiesteko, baina, zuari zara, ya esaten, hombre, zer ez duen esaten.
3: Bueno, bakigu gaizka pixka berotzen baduzu dena soldatzen.
2: Ja, imaginatzen,
1: ama dela bat patzera.
3: Ez, ez, bai, ahi bon, jazta, espoiler gehiago ez
1: du.
2: Orduan, hortik aurrera, pelikula sartzen da eremu batean, egia dara biltzen dituela pixkat komedia romantikoaren kodeak, baina hori forma aldetik, baina egia da gero tonoa dela drama alde batetik, baina humore deseroso puntu bat ere dauka, alegia hau ez da drama lakrimogenoietako bat, osea, humore une nahiko bitxiak sortzen dira diskusio hauetan, batez ere Pattinsonek korpuzten duen pertsonaiaren aldetik, eta egia da, azken pasartan igual erritmo apur bat ahultzen dela, baina bakarrik pelikulak planteatzen duen gatazkarekin, pentsarazten duen zerbait, planteatzen duelako pelikulak, deseroso jartzen zaituelako, barre eragiten du, baina aldiberean oso urduri jartzen zaitu. Osa, neri asko eragin didan pelikula bada, ostiralean esainatzen da zinemetan.
1: Osa, hori da beste kontua, zinemetan ikusiko dugu hau, merezi du zinemara joatea, ala itxarongo dugu plataformetara heldu arte.
2: Nik beti esango izuet zinemetara joateko. Gainea are gehiago, usteet pelikula honek izango duela arrakasta, soilik bi aktoreak ikusita, nik usteet ikusleetik funtzionatuko duela, horrek esan nahi duena da, denbora luze emango duela zinemetan, orduan plataformetara iristerako, agian urte bukaera izan daiteke, orduan gogotsu baldin bazaudete, juntzaitezte, aktore guztien lana amarrekoa da, bi protagonistak eta, bueno, batez ere lau aktore dira, baina bi hauek dira pixkate euskarri nagusia, joan zaitezte ikustera de drama.
1: De drama izeneko bai, pelikula, ostiralean ikusgai, Zendaya eta Robert Pattinson protagonista, eta guen arteko, ba, liskarrak eta bai, gola guztiak ikusiko ditugu. Hori batetik eta bestalde, oraintxe kareko diguzun beste hau, animaziozko sail bat da, eta hau Netflixen dago.
2: Bai, oso zalea naiz. Uste
1: dena jarri duzu zure zareetan.
2: Bai, orain dela iruzpala urte ekarri nuen, baditu gainera loturak Euskal Herriarekin, sortzaileenek, Zero Kalkare da, sortzailea, hau da, sortzaile italiar bat, komikigilea, hainbat komiki argitaratu ditu, Farmazia Beltza argitaletxak euskeratu egin ditu, orduan euskeraz dazkazue komikigile honen komikiak, hain zuzen, gomendatzen dizkizuet guztiak ikustea, osea, irakurtzeak kasunetan, baina egin duena da, ba, animazio formatura salto egin du, kontakizun hoiekin, orduan, orain dela 2021 batean esango nuke, lehenengo denboraldia esainatu zuen, 2023an bigarrena eta orain hirugarrena. Denboraldia hitz erabili dut,
1: baina ez dute izen buru bera, ez da? Ez,
2: solte ikus daitezke. Aria da pertsonaia, dara bera, Zero Kalkare, komikigilea da protagonista bera, eta orduan, animaziozko telesailean egiten duena da pixkat, Italiako testu inguru sozial eta politiko horren barruan, hausnartu hainbat gaien inguruan. Lehenengo denboraldia izan batzan, bere barne gatazka, garun osasuna, helduentzako animaziozko telesaila da, hori ez eta aipatu, baina bada ezpada. Bigarren denboraldian hitz egiten zuen pixkate ultraeskuinaren gorakadaz, fasismoaz, Italiako giro horretaz, eta hirugarren atala edo zatia esainatu da gaur bertan Netflixen, italiarrezat due espitxi, gazteleraz por cuatro perras, bezala itzuli dute, eta bada, bueno, guztiz maite mindu nahuen esaldi bat, labur biltzen duela pixkat telesaia, bada, momentu bat, ze, telesaia zoragarria da, hainbat arrazoien gatik, baina batez ere neri gustatzen zait, dagoela etengabe pop kulturako milaka erreferentziatik edaten, oza, hori ikusi ditzazkeu.
1: Baina italiakoak bakarrik ala mundu mailakoak.
2: Mundu osokoak, hor azaltzen dira Star Wars, azaltzen da Guniak, azaltzen dira, oza, mila gauza, eta denboraldi berri honetan, batek esaten du, beti egin daitezke Guniak, gauzak Guniak bezala, bakizuen igunien oso zalean aizela, eta pixkat labur biltzen dute demoraldi honen mamia, Zero Kalkare da berirure protagonista, kasunetan negozio txiki badu, hau zeta azaldu, baina berak badu alterrego edo kontzientzia imaginario moduan armadillo bat. Zuen aurpegia dia.
1: Baina hau beti da nik ez da. Lehenengo nostu dut, nik lehenengo ikusi nuen.
2: Guztietan.
1: Eta horagartzen zen,
2: bai,
1: ja.
2: Bai, bai, guztietan. Hemen ere jarraitzen du.
3: Baina pertsonaiaren izaera eta bere rolloa berdina da demoraldi guztietan.
2: Bai, bai, bera berdina da. Pertsonaia berdina da, bai, bai. Gatazkak aldatu iten dira, bigarren mailako pertsonaiak esan dezagun desberdina dira eta gatazkak ere. Eta hemen da, bueno, leheno egontzate hitz egiten inbertsio funtsen inguruan, edo, bueno, kasu honetan da lokal bat iriki du Italiako auzo batean, Erroman, bizi da, eta, bueno, pixkat, ba, oiek, lokal horrek sortzen dizkion gatazka guztien inguruan. Orduan, neri marabila bat iruditzen zait, erabiltzen duelako pixkat animazioa beak aldarrikatzen du eta erakusten du oso tresna eraginkorritzen daitekela gizarte kritikak zabaltzeko. Egia, animazio detik nahiko simplea dela, baina nik uste iradokitzen duela pixkat komikiaren esentzia hori.
1: Erritmoa... Era por cuatro perras dago eginda, edo dirua dago eko izpenean.
2: A ber, segun zerekin konparatzen dugun, uste diru asko erez ez da goela honen atzean, ze tipoa gaina oso, bueno, sortzaile emankorra da, eta berak egiteitu marrazkiak, osea, badago asko pixkat militantziatik, esango nukena izan Netflix barruan egon. Mm-hmm. Erritmoa da, batzutan gehiegizkoa eta dena, osea, da bakarrizketa etengabe bat, ofa hotx bat denbora guztien hitz egiten, 35 minutuko atala dia, erraz ikusten dienak, eta eneri iruitzeiz, sekulako arribitxia orokorrean zero kalkaren munduan, Netflixen katalogo geroz eta nere ustez traketxago baten barruan, hau da, ez dakit, irrela bat, ozeano horretan, eta nik beti aprobetsatzen dut, zero kalkaren obra osoa gomendatzeko.
1: Eta jakinda Italiak ze itxura hartu duen azken aldian, eskuin muturera bai. Joan datori guztia, han interesa pizten du bere obrak, alandik kanpo funtzionatzen du tipoak.
2: A ber, egia da, han interesa pizten duela, baina igual eremu konkretu batean, edo pentsatzeko modu jakin batean. Egia da, galdera hori interesgarria, nik uste hobeto funtzionatzen ari da nazioartean, eta oso ondo Euskal Herrian ere, hemen Euskal Herrian, badakit, zaletu asko dauzkala, ba, bueno, lotura politiko eta sozial asko dituelako, Euskal Herriarekin gainera. Orduan, badakit badela proposamen bat, igual mundu guztiari etzaiona erakargarria egiten, baina ikusi zazu, emaiozu aukera bat, gustatuko zaizu dela ez, baina ziurrenik olako gutxi ikusi dituzuela.
3: Eta kasu honetan, bueno, sortzaileak egin dut den, hau da, irudia, esan dut, marrazkiak, imaginatzen dut bereak dira, komikigila baldin bada, baina bai. Gidoia ere berea da.
2: Gidoia, bai, gero ja, imaginatzen dut arlo teknikoan, pues, muntaian, musikan, oza, hori izango zituela lantalde, izango zuela lantalde zabalago bat, baina bizkat arima eta esentzia eta oinarria zero kalkarena da. Bai.
1: Apuntatu hause, animaziozkoa hause, azkenengoa por 4 perras izenekoa Netflixen ikusgai eta lehenengoa superizarroiekin, bai. De drama izenekoa ostiralean zirema areto guztietan ze, auritxeko da txoko denetara, bai. Jakinda ze fakturazioa duen eta ze izen potolo dituen, ba, iritxeko da,
2: bai.
1: Leku guztietara. Hortxe Gaizka Izagereren gaurko gomendioak Gaizka eskerrik asko beti bezala eta azkena izan.
0: Gu saioko onena, larun batetan. Gu, onenak.

Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu.

diskoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euret. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzu entzunga.

Malcolm Todd estatu batuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Malcolm Todd artistaren olatura igo nahi?

onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak.

0: Momentuko kanturik ondienak.
1: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
2: Pentsatu behin. Entzun bitan.
1: Arratsaldeko laurak dira.
3: Gaztea.
0: Gu saioko onena, larunbatetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: TikToken ikusten dugun gauza bat ona ekartzera goaz, eta gainera gure geure egitera gatoz. TikToken saltzeatzea ikaragarri gustatu zaigu, eta gainera hor badago aukera bat zuretzat edo para ti deitzen dena, eta hor ba, plataformak zure gustokoa izan daitekeen eduki jartzen dizu muturren parean.
2: Esan berra dago TikTokek asmatzen duela, askotan, igual espero ez denuen zerbait, edo zu, ostras, nola jakindu hau gustoko izango nuela, ez?
1: Bai, bai, asmatzen du, zebegira, justo, gure gaurko bi protagonista hauen edukia jarri dugu plataformak gure parean, ikusi ditugu bideoak eta esan genuen, ba, goazen hauek ekartzera, ze ezagutu garritugu. Amona eta Biloba dira, Biloba eta Amona. Elkarrekin TikTokeko edukia sortzen hasi dira, eta egia esan, kalite. Gurekin dira estudioan, Maitane eta Trini Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zer duzat, beteon gitorri.
4: Ondo elegante, apurbe nerviosa.
1: Normal.
5: No bebai, no bebai, total nervioso. Aprobe baino kezau.
1: Ze gauza bada saretan bideoak grabatzea, zuen bai. Momentua grabatzea, eta beste gauza bada irratira etorri eta horri buruz ez egitea. Bi mundu claro. Ezberen dira.
4: Karo, karo, hau direktun da, hau zuzen inda, zuke bidizu grabada, zu edite, zekuzu momentu, baina hau, karo, ez da gauza bada.
2: Eta ez da berdina, etxean grabatzea, edo zuen herrian, zuen inguru seguru batean, edo bapaten etortzea, hola, irratira, ba, Donostiara ino ez, etorri zarete Bermeotik.
5: Bermeotik.
2: Ostra, hor, bidea badago,
5: Da dauen beruaz. Ja. Hemintze, hori, aizi eta guzti zekotzin bai, eta guzti bere, bufa.
4: Ja, berua.
5: Bero.
1: Erra, oza kontatzen azita, bikote, zuen bideo bat ikusi genuen, bideo horretan, elkarrekin, zuen asmoazen, azoka batera joatea, elkarrekin plan bezala, azoka batera joan, eta bertan erosketa batzuk egitea zenuten helburu eta metroko bidaian azoka horretara da bidean austuz barakaldon zelako horrezman naiz galdu egiten zarete ez zarete aklaratzen bidean eta azkenean azokara joan gabe geratzen zarete
4: ba zungari zen bai de hecho hau eros izagotan hau nelako bi amuak ez zebez bai,
1: eskomoturreko hori
4: eskomoturreko hori bai ez que justo aio gazan gabe izen ozai ordu bizetarako
5: bai esplike zelan esan da bajatu gari zen lehen langoko paradan dan este zan.
4: No, bai, beronan izan zen.
5: Bai, zuk ez aztasun, amen ez da, beste parada izango da. Artun, osta bere metro, beste parada bat zuen. Han beste zan, osta bere buelta lehengoko lekora.
4: Dazkerin hau izan zen.
5: Dazkerin goko.
1: Eta Trini jota mareatutatzen den, ja, zure bilo barik azte biten.
5: Ez zantzaten, ja, ara, ona, ara, zoratute, nako zoratute. Aliega gari zen, bai, noiz, ja gauzak erretiketen dagoela, bai, neku barra intzun,
4: Bai, bueno, tortilla zu ezan zan duen.
5: Bai.
4: Tortilla kafe gaz, berak bermute hartu zen dauen.
5: Hombre, Marianitu.
1: Claro, zuk Maitane, hori guztia grabatzen duzu, ez zuzera grabatzen duena esango dugu zure sarea delako zure profila da, eta hau grabatzen duzu momentuan, modu improvisatuan, ala ja zure amona edo amuma integratzearen kontu hau pentsatu batzen eukan alde zerrutik.
4: Ez, babitu. A ber, nire lagunek esan zen duztien, ni hasiko bazen aien bizuk aitzen o poskaz bati irekiko bazan dotan ni amumagaz, esan zen duztien biara ingo zantala da, nien plan, ai ama, mesez neskak, que vergüenza, no? Da, de repente usan gari zen bizu, eta nik esan zautan, hau da momentu, En plan, bidizu ingo, tiro que salga, pues saldrá, da, listo. Ba, nik esagotan publike, jo que se, like, kokitzeko, o me gusta, o ikusteko, zimaz. Osa, ondo pasazan duen, da hauri. Lauri, afrutue.
2: Zuen harremana beti izan da olakoa, esan edut, beti ukiduzte ola rollo hori, edo orain TikToki esker eta bideo hoi esker asko, ez dakite, sendotu da zuen arteko harremana.
5: Beti okintzu.
2: Beti
5: okintzu. Horein nik gauze txarrak etxen dauen niko etxaten txapronki.
4: Neupe bai berari,
5: Berape bai neuri, Berape bai neuri, neupe bai berari. Esaten txat, alto,
4: Neupe bai,
5: Da beronepe bai. Beti okintzu. Beti okintzu, ze zango txupa, ba, errespetu, bai egirize, osea, alkarriri, ba, gazteri behokimida txolakon, errespetu,
4: Da, zin zinin genera zinio ezberdinetako, kara, orduen, ez da gatza okitzi egual rifirrafe bat gauze baten, o beste baten, ze, ni zaizu nahi gauze batzukaz, bera beste batzukaz, baina, bueno, osea, ulertuti da gauzien entzuti, eta... Da, ez hartutik personal behar
2: listo. Ara ere, zuke Trini nola hartu zenuen bideoak egitearen kontu guztia? Oza, imaginatzen dut zuretzako zerbait berria izango zera, zuk sare sozialak eta kontsumitzen zenituen, badaukazuela konturen bat, TikToken, Instagramen, Facebooken, ezer.
5: Eta?
4: Mobile, eta pasko mobile dako,
2: Osa, bai.
4: Etapa, enplantia txula.
1: Erakutsi ezakazu, mentsa aukazu telefonoa?
4: Bai, amin dako.
1: Guazen ikustera, Trini Maitaneren amumaren telefonoa.
4: Nondako zu, ameritako zu?
1: Tapazko, baina ze, tapazko la ejecutiba estiloko telefonoa gara ibatzeko daukazu?
5: Txikitzu da, bai, tapa.
4: Barri ze, da ez da gulertu den duen. Ze bestiko gintzau beste gauze batzuk, beste botoi batzuk, da orain dauz horatute.
5: Ondeño barrez eta ondeño egun epaino estak
1: ustasunek. Telefono bat dira gehien irauten dutenak. Hortxe, gire, kamera hortxe dago, erakutsi hortxe.
5: Bai, kamarita danadako.
1: Bara, zora garria da, hauek modan jarri dira besta, gauza diren bezala, eta Trinik zerre bazekien, telefono hau erabilita.
2: Baire, hor, TikTokak eta zure TikTokak ikusteko aukerarik ez daukazu, mobil hortan.
5: Ez dakitxo dino zela funtzionaten dauen, bene-bene-benetan. Zetxike, azte bete baino estaro. Ezan zela, botoi bat... Zakatu botoi bat irite radizu, ai ba, lehenengoko egunien, goizaldien. Dan, radizu, da zela namata bideo, pa, indok ez tozte zela.
4: Pa,
5: da, radizu, hau dok ez egin bideo, pa.
1: Trini, zure telefonoa gobernatza, telefono zar hori gobernatza kosta egiten zaizu. Gaur egungo telefonoak ikusita, zeitzura, ze. Imaginatzen dugu zure bilobak maitanek erakutseko izkizula zuen bideoak bere telefonoan.
5: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta ziru izan zaizu zure burua ikustea, alako testu ingurutan, bideo ezberdinetan.
5: Bueno, ni pitzatzen dut, enaila txotxolatzue. Mazke moderni esan enaila beti munduri, bos bidar bulti imonde dako txat, eh?
4: Benetan? Eta logita bat urte dakoz, oza, nahi kondo daue.
1: Bueno, ya datu hori importantea munduari bost bider eman dio zula vuelta.
2: Ostra.
5: Bai, aquí son an ofizio baitzik, eh?
1: Vale, zein zen ofizioa?
5: Itxos jefe de makina zen da markanteko.
1: Vale.
5: Da, bostile bete eta etxe zen duten beragaze itxos zuen.
1: Horere egongo zen, edukia grabatzeko garai hartan, lan hori dela eta.
2: Pena garai hartan ez izatea igual sareak hori guztia grabatzeko, ze seguru gauza interesgarri asko.
5: Bai, orduan estea, ez dizegon, honek hausek.
4: Trinidaz mundutik bueltak emoten, bau ez!
5: Hori da, kapan izanen, bau ez.
2: Eta Trini, zein da, gehien gustatu zaizun herrialdea, bisitatu dituzun herrialdeetatik?
5: Ba, herrize, asko guzti ez dena atxina-atxineku, esan da Peru, Machu Picchun beho nahi. Da niri hori total guztu edaztezko, benetan, eh?
2: Peru eta Machu Picchu.
5: Peru, bai.
1: Eta maitan ez zubazara bidea jatzeko azure amona bezala?
4: Nizu nahi Parisera da pa de kontar. Osea, supermitzi. Baina, bueno, ametik bai, igual autobus hartunde, ondoko portora, oio que ze. Baina ez, berarez, ez.
2: Aizu da, jakinda, Trinik asko bidea jatu duela eta ezagutzen duela, igual aukera politia izan daiteke orain bideoak egiten dituzuela elkarrekin, bidea jatxoren bategin eta bideoak grabatzeko.
4: Bai, bai, bai, bai, bai,
5: bai, bai.
4: Eruti dako eskiera nonora.
5: Aparte de eso, ba, hori bebe izelandako izena, atzitze eta frantzino kentzote sentio eta da, amala urtera arte, ba, jurneitzen, erulau bidarren Toluzera, Parisen boreitzera behir urtegaz, bai lenguzin ibertan bizitzen dalako, neze orduen ez dalako mobitezen jenti holan. Bai familizegaz egorteko.
1: Zuk Trini mundu hau kazula garbi dago, baina irudiaren mundu hau, zure bilobaren irudiaren mundu hau TikTok eta abar, ez da hain berria zuretzat, ze jakin badakigu iragarki bateko protagonista ere izan zarela. Hau da, pantailak eta kamerak eta guztiak dituzu, Trini.
4: Ai, kulpien euk.
5: Zizan dau.
1: Publizitate batean agertu zinela zu, protagonista bezala, aurpegia ematen.
4: Protagonisti bai.
5: Protagonisti erri guztize, trini, neu esan, ez topentzaten nahi ena lotxarra, bene-bene-benetan, ena hilako lotxarra. Ez zaten dago, gura mak ez zaten dagoen haitze, taba nahi hila. Gura haitze bezan dalako, igirize. Bermion esaten da igirize, persona igirize. Bai, holan derrepentien danak, badakizuan urte zu.
4: Ba.
5: Hau de lotxariz esan zati.
4: Ja.
5: Arabitu, papupe gorritu.
2: Gorritu da denin, da.
4: Arraina zoka me bai niri gentik, hau ez. Zuri amuma ez ikusi txuti TikTokan denin plan, ai aman, laguntza.
1: Zezu maitan, jaso duzu feedbacka jenderen partetik, jendeak geldi arazizaitu kaletik esanez. Begira, TikTokeko neska hau, bere amonarekin agertzen den neska hau.
4: Bai, bai, Bermion bai, da, de hecho, argazkiz atateko pasan dozkioen neska batzuk.
2: Benetan?
4: Bai, ai ama.
5: Benetan. Da mutilek?
4: Da mutil batzuk, bai, ondurok izan duzen zuzeratzen ongar izala, ondurok izan duzen mutil batzuk, da eurek begire, eta nibitu zantzatien da eurek en plan, zo TikTokeko ezara ez, da, mama gazitzen zutanik, bai, da bertan ozan izan, koma mar minutu gauri begire, eta guen plan, ah!
5: Da, koitza du, gaztetxuk esan zein, amair urteko
4: bunti. Bai, txikitzuek.
5: Da, dino, Atako erretratotzu, bete zegoekaz da bai, zetako ez ba.
2: Claro, egia da, ez dela normalena, ba, igual, jende oso gazteak, ba, batean, adineko pertsona bati, argazki bat eskatzean, nahiko gauza ez oikoa da, polita baita ere, iruditzen zait, baina ez duk nola hartzen duzu adibidez hori, Trini, jende gazteak, hain gazteak, ba, batean, zuri argazki bat eski joatea.
5: Ganera, igual, kaletik errekadutara ero junda, daulan ikuste zuz gaztetxu, behituten da, voltik moten, ai, maitan, hilingo zaitzute. Esaten dut.
1: Eta honek ez dizu piztu telefono adimentxo inteligente bat izateko grinori, hau da, aplikazioak dituen telefono bat, erosteko gogoa, TikTok deskargatzeko, Instagrama izateko, alako grinik ez daizu piztu?
4: Es. Ni guztu zoro bueltetuko zandala, horrek asko biegaz. Hainbeste dopamina, hainbeste...
5: Nik utelar da dakotena.
1: Eta zure kasuan maitane, amondaren hildoa jarraituz, telefono zar bat izateren kontu hori, nola ikusten duzu? Gai izango zinateke smartphone atzen usteko?
4: Gustako zan da esten, Ze, hau... Denpola guztizeno kitzi emogui eskutan, da, ez dakizema tordu egotie, que nik eskartu den dut, hainbeste denpola eso dela pasaten, oza, maksimo igual, jo que se, labordu maksimo, lehen iru, pero orain labordu, bueno, ez da bat dire zebez, baina esajera hue da, nire edadeko gaztiek eta ez tiza, nire edadeko epe bai, oza, berroketan urte kuek eta holan, zelako dependentzi zelako hien, da, zema denpola hausen mobilen, bai, da, kotxime, bai, hoten izela.
5: Autobusetan da, trenetan da, Bermeote Bilbora, o sea, que dale, que te pego, berari, katza, bai jolasten, dauze, denpora guztizen,
4: Ja.
5: Ez, berbetan duzelakon, maske jolasten duzelakon, dezaten do, ja, komunikazioa.
4: Zan, gaztie, gelik.
2: Den politarekin, garraio publikoan zoazen bitartean, beste en elkarrizketak eta entzuten joatea,
1: Hor, gero min kontatzeko,
2: gero min kontatzeko.
5: Bai, aurri da, benetan, txokateko da, zaitzeke, ze komunikazio, zer relazio, radizueko xerako, biztu, da, telebizinu gauien.
4: Ez que galditzuten diez zeia baten laume mugiegaz egoteko. Ja zikiera betuten diez arpireda. Horrek emoteoz pena bat, oza, ez ugusten lagune zelan dakusun, galetu zelan dakusun, galetu zein zauen interesa pultzu ebeste pertsonik gatzik da ez mugietik ezan, oie zelan, ez da bardine.
1: Aizu, Trini, radixu asko aipatu duzu zenatzuk jarrita daukazun irratia zure telefonoan.
5: Dire... Telefonoen?
4: Ba, bakarekin mitzen datxo.
1: Edo zein irratiko. Guazen proba zena, ea posilo den irratia piztea telefonan, eta ea zein daukan jarrita ia, berez.
5: Ez, emini.
1: Gertoratu mikrofonora.
3: Podia ser las sirenas a nivel inicial, ¿no?
5: Estan dice emisora dame.
3: Muy antipos. Pues posiblemente estaríamos, lo que tú dices, de la sirenita más cerca de ese hada positiva de las aguas.
2: Bueno, está aquí, dizango da, está aquí, cope, o...
4: Baila,
2: alda,
5: alda,
1: baina, hau da, zure oiko irratia, ez da, entzun dugun hause bera.
5: Bai.
2: Hori da zuke entzuten duzun katea, ez. Hori da teratzen dena.
1: Egira, maitanek tapa jartzen dio, eta ez da itzaltzen irratia, jarraitu egiten du. Hora, ez da, bikote, maitane...
5: Amata.
2: Hor jarraitzen du, irratia.
4: Itzal, neu parako txut. Listo.
1: Listo, zorion. Bueno, maitane eta Trini, zen da zuen urrengo txangoa, ze txango grabatuko duzu aurki, zure saretarako maitane?
4: Ia, nora guez. Bueno, batako pendiente. Nola izako da? Betan hostire!
1: Ah!
4: Yei!
1: Gaur grabatuko duzu, akaso?
4: Bai, hazi gara grabaten, ja.
2: Ah, hazi zerete grabatzen. Bale, osea, urrengo bideoa gaurko egunaren parte izango da.
4: Bai.
2: Bale.
1: Eta huez gara salduko?
4: Bueno, gure basoien bai, karo.
1: Claro.
4: Hombre, karo.
1: Horentxe dengo dugu.
4: Vale.
1: Bueno, maitaneren bideoak ikusteko zein da zure erabiltzailea TikToken?
4: Itzaman, uste otala... Maitane abizek agaz, osea, M-A-A-I-T-A-A...
1: Joneska.
4: N?
2: Zuxeoa oso ondo ez duztu kontrolatzen, eh?
4: Ni super dislexikin nahi, eh? Osea, bilitutan ikusten da.
2: Nik hemen daukatzen baduta da, maitane. Maitane.
1: Bueno, gure alde TikTokek bilatzaile oso ona dauka. Jartzen baduzu bilatzailean maitane eta amona, nedo felizkuntzan.
2: Agertuko da.
1: Agertuko da.
2: Bereziki TikTokek oso bilatzaile ona dauka, hori egia da.
1: Ba, bikote, eskerrik asko bisitagatik, mila eskerrik dorotzeratik, berriñotik onaino donosteraino, eta jarriko dugu zure oso gustokoa den artista baten kanta. Zabakigu Billie Eilishen fan azarela.
4: Bai, super.
5: Txifleta da beragaz.
1: Zukere da akizun orden, Trini, Billie Eilish.
4: Hombre, hemos antzatien bombazo bat, oin dela pio bat.
1: Fan azarela.
4: Bai, super.
5: Txifleta da beragaz.
1: Zukere da akizun orden, Trini, Billie Eilish.
4: Hombre, hemos antzatien bombazo bat, oin dela pio bat.

0: Birds of a Feather eta Nikote eskerrik asko bisitagatik ondo joan dadila.
1: Bardi, zeuri bardi.
2: Eskerrik asko.
1: Ondo
3: pasatu. Entzun gazteako arratsaldeen onenak, saio bakarrean. Gu onenak.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarri.
1: Eta gurekin da estudioan, ba, saio honen zutabe handietako bat. Bere zutabe propioa duen, Berezi Fernández, arratsaldeo.
2: Hola, arrastio. Txaloak, inkluso.
3: Hombre, claro.
2: Oso ondo.
1: Publikoa aukago hemen beti bezala. Nonga da gorko publikoa lain badakigu?
3: Aizarna Zabalgoa.
1: Gora Aizarna.
2: Gora Zabalgoa.
1: Honek ez aitu orduri jartzen bere. Atzean, armailan emeste jende gotea.
2: Egizan bai. Egizan bai. Baina, bueno, saiatuko gara.
1: Ai, bere, zure zutabea zure gaiekin, gaur telesa el bati buruz ez egitera zadoz.
2: Gaurkoa da, bueno, erdi gomendio bat egaz nator. Ikusiko zinuen igual, ze, publizidade aldetik kampaina nahiko potente dado, nik bientzat lekudanetan ikusiot, Victoria Martinek, estirando el chicle podcastean ezagunin zan neska honek, Movistar Pluserako telesa el barri bat sortu dauela, eta, bueno, asteon, pasadan astean estrena usala dala, se tiene que morir mucha gente. Bueno, telesaia da, Victoria berak idatzitako liburu homonimoan pantailarako adaptazioa edo, saberak ataraz hau noindala ez dakit, ba, iru bat urte edo liburu, zeren buru bardinadeko liburu bat. Eta atal bat zalta jata, baina nik uste dut gomendatzeko moduko seria dala.
1: Zuk liburu irakurrita daukazu?
2: Ez, baina ezagutzu dut liburu irakurrita daukazu jentea, eta zauzti, a ber, betiko moduen. Ba, liburu edo beha dala, ez da hobea dala, baina karo, detaile gehaurako moten dauk beti. Liburu batek, ba, telesaietekilako iraupen mugatu bat.
1: Telesaian berak ere zuzentzen du.
2: Bai, bera da zuzendari, ez zuzentzen dauk berak, gero, Natxok, dala bere bikotekidea, eta beste neska bat, Sandra Oinabizena ez dakit, baina hiru personan artean zuzendu da bria. Gana deko gauza bat, gaur egun nahiko ezoikoa dana, dala 25 minutuko atalak direla. Eta hori dau oso ondo.
3: Eskertzea.
2: Bai, direla, perfektuako lan egunero bat edo pare bat ikusteko, edo kontrako egiteko bedo ondo dau dinosu. Jo, ba, pare bat ordudeko azlibre da, arrasti bete edo goiz bat, ba, pa, azita maitu.
3: Bai.
2: Eta or, bi orduen edo ikusi oso osorik.
1: Gainera eduki harina da, partantotatzen dena, eta pertsonaiak muturera daude.
2: Bai, hori da, ze kontetan da telesainoetan, ba, bueno, dire, 30 urten bueltan dauzen hiru lagun, direla hiru protagonistak, Ana Castillo, Laura Beismar eta Makaren, mo, Beismar, zetak etolan esatzen dan, ja, eta Makarena García, eta hirurek oso ondo dauz, por cierto.
3: Baina, Ana Castillo eta Makarena García zer daude, beti bai. Pak batean, zesan dut, hauek dira pixkat baita, Javiren unibertsiokoak,
1: bai,
3: ez?
1: Bai,
3: bai,
2: bai, eta hori, bueno, ba, serieme lagunek dire, eta umetatik lagunek diren hiru lagun dire, orduen, dan hori pasabiako moduen, ba, pastainekie, umetan esan getu ginu zen lagunen bizitzak eta gureak, ba, oso bestelakoak direla urteak pasaute, eta esango gu, ba, reman da mantendu gure badozu, prestegon behar dozula igual, hainbat momentu de ser oso bizitzeko zorogunerokoan. Ba, hori, ja esarielako persona bardinek, eta igual, pertsona horren bizitzak hartu dauen bidea zutzako dalako un horror, eta igual ez teko zuzela balore bardinek ez ezer, baina, bueno, dauzo zer hor lotzen zaituena, ba, unbetatik lagunek izan zarielako. Kasu honetan, ba, bat, Makarena García da tipa superpija bat, amaitu dauen abera, baina eskos nagusiagoan tipo bat aberatz batekin eta aurdun dau, baina ez irako bere bizi modu guztetan.
1: Begira, ni atzoa zen intzen ikusten telesaia bi ikusi ditut eta nire pertsonaia gustoko era momentuz igual Makarena García
2: oso
1: da.
2: Da.
1: Eta Makarena García aktore ez zait gehiagik gustatzen, baina telesaia honetan oso ondo dago.
2: Nik uste oso ondo datorkola bera pijatxu erako, hori dekolako. Eta bueno, gero, dau beste bat, Ana Castillo, dala esango dugu igual protagonistena, ez, oza, irurek dire protagonistak, baina, bueno, apurbet narrazinoan pizu edo daroana, nitzako da largeta garbi Victoria Martín, ez, zuk ez identifika borregaz. Eurek din hori ez, baina, bueno, dala persona bat, depresiño bat dekona, eta desastre bat dana. Eta irugarna da, Laura Beismarrau, dala lesbiana prekaria bat, esango gu, ez? Osa, elkarregaz bizi dire, eta, bueno, makamarera da, ez dakizen beto ordu lanean, ez dakizer.
1: Aipatuzu, Ana Castillo aktorea, esan duzu, bera, Victoria izango litzatekela, Victoria Martín sortzaia
2: bai.
1: Bera, baina nik uste dut, Victoria Martín, gorpuzten dela gehiago, Ana Castilloren luzapena den, nola den ez?
2: Sofía Otero.
1: Sofía Otero aktorearen
2: bai.
1: Pertsona.
2: Hori
1: da,
2: lazatzen
1: zaila da,
2: bai.
1: Baina hor, komentarioetan ikusten da, hortxe dagoela Victoria Martín.
2: Sofía Otero, dala, bakizu, euskaldune dan aktorea nerabea dana 20.000 especies de abejas en protagonista, ba bere akiten dau Ana Castillo da la protagonista beren kontzientzia izango basa moduen. Bueno, kontzientzia baino, kontzientzia alde destruktibo. Hasta aquí sue, salsan dan dekogula ingeru eta de abrua, ba, kasunetan da de abrua. Da igual.
1: Bentsa molde intrusibo guztiak epatzen ditu berak.
2: Igual, dabil tipa bat egin berro, da tipa fatal jau zinako, ta zinako bestea, emon puño bat. Eta aquí zer, orduen da, tempora guztien horak alkusten dozu, ama irurteko ume bat, tempora guztien beratzik, Pikachu izango basa moduen,
1: ez atzen. Zereja de puta, eta horrelako
2: gauzak ez atzen. Zereja de puta, eta bat. Right. Eta egia da dala 100% Victoria Martinen humorea. Hori oso kurioso bat, oso ondo dau. Eta bueno, hori, sin más, dire hiru pertsona osona deskiziaute, eta ba hori.
3: Bakoitza bere arrazoiekin, ez?
2: Hori da. Eta lagunek izaten segidu gure daurien arren oso argin ikusten da euren artean badauela frustrazioa, inbidia, gorrotoa, da humore bat pilo bat, dialogoak dire nahiko frenetikoak, eta badaube bai gauza bat ikusetzen elkarrezketa baten Victoria Martinez esan ez, oinarte berak ez daule ikusi dala eskatologia. Mm-hmm. Normalean protagonista femeninak deki esen telesaietan ez da eskatologia agertzen. Mm-hmm. Eta hemen bau momentu, aka, igual zara elduzu.
1: Ez zara, farmazi batera joaten denean, hilekoarekin.
2: Tapoi mukosoa botatzen dauenean.
1: Ez.
2: Emakarena aurdun dau eta momentu baten botaten dau tapoi mukosoa dala erditu aurretik, ba, tope momentu dutzen gauza bat, eta, obviamente, askerosoa da, eta ikusten da, eskuen olan, ba, flema moduko bat odolagaz, eta hori da, seguret. Ez dira gauza normalean pantailan ikusten dugu zenak. Bueno, ze pasaude, kontu eda promozinoa, nahila izaten tela, oza, joan dire podcast, telebista zaio,
3: leku, tanetan. Ez dut ikusi, baino influencer pila bat hau ikusten, edo ez dakite aurkezpenera joan ziren, baino rotulazioa behintzat, bai. Telesearena agertu bai, bai, zait bai. Leku pila batetan.
2: Bai, ondire revueltan, ondire al cielo con ella, ondire la pija y la king, oza, ondire leku danetan.
1: Agertzen dira gure sare, eta demora bai, guztian, bai. Estori eta estori artean, niri iragarki agertzen zait demora guztian.
2: Bai, eta purbet, hildoa edo elkarrezketan enten Victoria Martinek askotan azaldu dauena da, ba, askotan emakumen arteko laguntasuna oso modu idealizauan azaldu dala, ez? Fikzinoan, eta ez dala hori, oza, askotan laguntasun ebe badala beste, ba, zertelezaian agertzen diren honi gauzek, ez? Eta, ba, batzutan normala dala igual, zu oso txarto zauzenean, gure izatea, zure inguruen persona bat be txarto egotea, ez? Eta igual inbidia uki aldozte zule berari superrondo doako lako delta zule txarto, eta horregatik esara pertsona txar bat edo lagun txar bat. Ze pasetan da, esan dauela, uberak ematen karrezketan, eta, sare sozialetan eta jentea botaiakola, ganera, tipo, olako lagun bet badeko zu eskapa uortik, inbidie badeko zezu edo, edo igirten bozo zuri inbidieko zuela edo txarto egotea gure gure zule pira uortik.
1: Hor dagoen aipu, nabarmen bada, berrek esan duen aipu esangura etxu bat, elkarrezketa batean hori da esan duenean, berak inbidia sentitzen duela lagunekiko edo olako zerbait ez da, eta hori horrek badauka kutxu negatiboa, eta berak goraipatzen duela horren naturaltasuna.
2: Bai, eta zeren behikusten
1: da. Eta duela inbidia sentitzea bestei ondo joaten zaienean,
2: bai.
1: Ez da?
2: Eta klaro, jentea tipo, olako personak toksikoak direz, dakize, papadak izoin norberan zaintzen diskursoa dauela, purbet, bueltas pasauteia, eta tipo, ez, mundu guztiez bada superatxe dina eta perfecto, eta superpersona dana denpora guztien zugaz, eskapa bortik, da, tipo, a ber, personak ez gara olakoak momentu danetan. Eta hori, oza, bat ez be, umetatik lagunek zarienean, eske oso normala da, bakoitzan bizimoduek hartzea ba, bere bidea, eta lagunek izaten jarraitu gure bozu, ba, eske sortuko dira olako.
3: Eta kasuetan, inbidia askoz ere, nabariagoa da, ze izan dira pertsonak, ba, zurekin ez zidirenak eta zurekin azidirenak, eta, ostra, ikustea bat batean, ba, zure parekoa zen pertsona bat, zure buruan, zure parekide zen pertsona bat, ba, batean, zu baino posizio behan dagoela, ba, hori, inbidia sortzeko gauza normal bat.
1: Hemen kontrena telesailan, inori ez zailo ez errondo joaten, Hemen zai, xamarra da ikustea pertsona gauden kasuan, baten bati ondo doaki honi.
2: Bai, ez baina horita, eske hori familiarteko harremantan pasan da, oza, tipa da un momentu bat serian esatotzela batak beste esatotzela. Pio amaite zaitut, baina esaitut soportetan. Osea, eta hori batzutan, pues eske, faseak dide, osea, ez dakit, eta holan da. Orduen, ni apur betonen alde, esan gurot, diskurso hau de, eske, espotzu momentu lanetan, ez bada gure beti zuretzatu honen, ez dakiz zer, beti ez gauzo ondo, beti ez dugu gure honena gure inguruan zako, eta batez be, fikzinoa da, eta disfrutau esaten atrebitzen esaren gauza horrik ikusteagaz, ez, badeko efekto hori seriak, igual, ba, honek umeak, dala purbet, pentsamendu intrusiboa nahotxak, esaten dausen gauza asko dinuzu, ez que nik hau pentsado mille bider, baina ezin da altu enesan, evidentemente.
1: Esan atzotik gaurko egunera, areagotu gintzaizki dala pentsamendu horiek, Telesaia ikusi ostean, Sofia Otero, ala esitzen ikusi ostean, nire buruan hori areagotu eginda eta piztu eginda. Efektua sortu ditone.
2: Bai, ba, bueno, a ver, neurrien, oso fuertea da, baya, bai, eta parte hori, Victoria Martínez adibidez oso argitzi dago elkarrezketetan, bere personajak ez direla aspirazionalak, o sea, Iñoki ez da gureko euren modukoak, izin, ez euren egoeretan egon, fatal dauzelako, orduen, disfruto apurbet, hor, mierda horretan egotean, apurbet hori da idea, ez?
1: Eta gero beste puntu autodestruktiboa, ez da, dena oso autodestruktiboa da, denak ari dira bereien bizitzaren gainbehar hori irakusten, eta saboteatzen, eta hori ere ikustea, pantailaren bestaldetik oso atxegina da. Etxean zaudenean, egun osoa pasauzunean, ikusten nahi duzu besten desgrazia biderkatuta, eta honek, telesaia honek ematen dizu.
3: Eta miseriak zenbat ematen digun baita ere, ez? Osea, miseri honbat ikusteak, nik uste dut, gorputzean la erreakzio honbat eragiten dizula baita.
1: Ba, apuntatu ez, se tiene que morir mucha gente izeneko telesaia, Movistar Plusen, Agustia Victoria Martín, Estirando el Chicle podcastan ezagutu benuen sortzaile honen, liburutik oinarrituta, orain, bera ere, zuzendari dela telesaia berri honetan.
2: Bai.
1: Berezin ez zuta, Bea Berezi, Fernandez, eskerrik asko.
2: Zuri.
0: Gu onena. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik. Totalena. Gu onenak. Totalena.

0: Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena, saio bakarrean. Gu onena.
1: Eta orain ikusentzunezkoen tartea sartuko gara, telesail bati buruz hitz egita tokatzen delako, baina adi ze ez dugu berez telesailaren edukia zitze egingo, baizik eta telesail honek eta beste hainbat produkziok sortzen duten zarataz. Iritzi sorta horretaz eta iritzi horrek gugan sor dezakeen zalantzaz ere, ze gure iritzi propioa ere nolabait desbirtualiteke beste iritzi handiak eta entzunda eta irakurrita.
2: Bai, alaxe da, nator gaur hausnarketa batekin, ea, bueno, ondo azaltzea lortzen dudan, ze agian ez da oso, bueno, ba, erresa hau guztia ondo azaltzea. Gauza da, duela astetxo batzuk hasi nintzela Euforia telesailaren hirugarren denboraldia ikusten. Egia esan, erintzen bigarren denboraldi hartaz asko goratzen, eta enituen hola espektatiba oso altuak, baina pasazitzaidan ez dakit momentua izan zen edo zer oso ondo harrapatu ninduela hirugarren denboraldiak. Hasi nintzen ikusten eta geratu nintzen jota engantxatuta oso barruan, osea, super sartuta nago oraintxe bertan, ze ez da bukatu denboraldia astero goain atal bat ikusten nabil, baina esan
1: barra dukat. Baina
2: azkena falta,
1: ez da? Falta dela.
2: Me guste datorren astean, astelenean, beste, bueno, geratzen dizkitu orduan bi, aste ontakoa ikusteko eta datorren astekoa. Gauza da hori, super sartuta nagoela, ze gainera, bueno, ba, pertsonaiek izan duten bilakaera asko gustatu zait, dagoeneko helduak dira, ez da instituto garaiko movida hori, beste rollo bada, egia askorentzako igual izango dela, beste telesail bat, gauzak asko aldatu direlako, baina, bueno, jorratzen diren gaiak, hirugarren denboraldi honetan, oso interesgarriak direla iruditu zait neri.
1: Bai, bat ematek ez da du Euforia inoiz ikusi, da gazte talde baten kontakizun bat, hauek drogetan daude goraino, bai. Eta telesailaren kutsua da oso aestetik, oso itxurosoa, ikusteko oso atxekina da, musika zoragarria dauka, eta bizkata, bideoklip bat telesail eginda, hori litzateke bai. Euforia.
2: Eta gero, bueno, hor nazten dira gauza asko bat, bai. Drogak, bueno, kasu honetan nazten da baita prostituzioa, harremanak, bikote harremanak, eta abar. Ze pasa zait, bueno, ba, hain gustora negoen ikusten, baina bat batean, bueno, ba, input ezberdinak, ez, iritzi ezberdinak jasotzen hasi naiz, ze iritsi nintzen egun baten erredakziora, eta, bueno, ba, Euforiaren hirugarren denboraldi honetan ze hitz egiten hasita, ni super emozionatuta, ba, pila gustatzen ari zait, ez dakize, eta bat batean, hasi nintzen ikusten jendearen feedbacka oso negatiboa zela, jendeari ez hitzaiola gustatzen ari hirugarren denboraldi hau, ez? Ba, esaldi ezberdinak jasotzen hasi nintzen. Hirugarren denboraldi honek ez du zentzurik, nabaritzen da Sam Levinson zuzendaria misogino hutsa dela, Petra Collins zinemagilari lapurtu egin zioten iruditeriaren ideia guzti hori, ordu, bueno, ba, sinaiz jasotzen gauza oso negatiboak telesailaren inguruan. Nik uste nuen, ba, batez ere lehendabiziko bi denboraldietan ikusitako, ba, feedback hori gogoratuz, ba, jendeak oso gustoko zuen telesail bat zela, eta bar, baina, bueno, badirudi hirugarren hau orokorrean ez dela batere atsegina izan.
1: Aipatu dituzun iritzioetako batzuk oso teknikoak dira, oso konkretuak dira, bai. Sortzailei buruz erreferentzia eginez, eta karo, hor kontsumo mota ezberdina daude, eta betaurreko ezberdinak. Zuk ikusi ezakezu telesail bat, besterik gabe, eskaintzen dizun horrekin ikusita, informazio gehiago eskuartan izan gabe, edo ikusten ezake atzean dagoen lan hori guztia kontuan izan da, eta telesail horrek sortzen duen zurrunbilo horretkiko informazio ere jasota.
2: Claro,
1: hor betaurreko bata edo bestea, batekin zein bestearekin asko aldatzen da pertsepzioa.
2: Asko aldatzen da, gehiegi esango nuke gauza onerako, baina egia da, ba, azkenan zuk esan duzuna, telesailak edo pelikulak edo edozein obra ikusteko era ezberdina daudela. Besterik gabe, obra zuzenean ikusita edo testu inguru guztiarekin, ez, eta horrek inguratzen duen guzti horrekin. Ze pasada, ba, gaur, justu, kasualidadez, El País egunkarian, irakurri dudala Noelia Ramirez kazetariak, bueno, idatzitako iritzi artikulu bat. Eta, justu da, hirugarren denboraldi honen inguruan. Esango dizuet bakarrik izenburua zein den, ere sartuko hor edukia, baina izenburua da. euforia eta misogino bakartiaren zoritxarreko erorketa. Horra zaltzen du ba, aipatu duan guzti hori, ez? Zuzendaria ze misoginoa den, hirugarren denboraldia uste txarra den, eta, bueno, hemen ere, super gaizki jartzen du hirugarren denboraldi hau, ba, esan bezala, zuzendariaren trapuzar, trapuzikin guzti horiek ateraz, eta garbi utziz, publiko orokorrari etzaiola bat ere gustatu. Gainera, aipatzen du baita artikulonek, Rotten Tomatoesen telesaiak lehen, lehen da biziko bide denboraldietan, 180ko onarpena zuela publikoaren artean, eta hirugarren denboraldi honekin, 140 batera jetxi dela onarpena. Beraz, bueno, ba, jendeari etzaiola bat ere gustatu.
1: Claro, beraz, zure iritzi purua zen eukan,
2: bai.
1: Baikor, oso gustora, euforiaren hirugarren denboraldi honekin, baina batean, hori, lankidekin izketan, ja gaizki. Iritziak irakurrita sarean, okerrago, El Paisek artikula plazaratzen duela azken ordagoetan, hor ere, kaskar. Rotten Tomatoesen iritzi oso penagarria, claro. Ari zara zure iritzia defendatu nahian, baina oso zaila da hori defendatzea.
2: Claro, oso bakarrik sentitzen eko batean, euforiaren hirugarren denboraldia, bueno, ba, defendatzen, ez? Bai. Eta honek guztiak, ba, planteatu arazi dit, ea behar bezala ikusten ari otena izen telesai hau. Zer esan dut, jo, agian, ari naiz telesaiaren inguruko irakurketa txar bat egiten edo tokatzen ez dena, ze neri etzait adibidez alerta piztu dioten bezala hirugarren denboraldi hau oso misoginoa delako. Neretzako edo nere ikuspuntutik, ba igual, testu ingurua eta ondo jakin gabe oso esplizitu egin zait telesaia, baina nik uste dut telesaia bere baitan alako xia izan dela hasiera-hasieratik, ez oso telesai esplizitua, egia da, biluzi desente daudela, baina beti agertu dira baita euforia neretzako nere ikuspuntutik asko, bueno, eta egia da, neretzako aurreko denboraldien estiloan jarraitzen duela zentzu hortan, eta bueno, egia da, bagai oso, bueno, interesgarriak eta igual, nahiko komplikatuak jorratzen direla, ba, esan dugu, ez? Pornografiaz hitz egiten da hirugarren denboraldi honetan, eta baita OnlyFans unibertsoaz ere. Baino egia da, neretzako nere ikuspuntutik era nahiko kritiko batean jorratzen zela, claro. Entzunda eta irakurrita kritika guzti hauek badirudi, ba, ez dela era kritiko batean kontatutako zerbait, baizik eta, bueno, ba, ikuspuntu misogino batetik, eta, bueno, ba, biluziak eta erakusteko ba intentzionalidade batetik eginda dagoela guztia. Claro, niretzako hori berria zen, zen nik ez dut ola ulertu. Eta ez dakiten nere ulertzeko eragatik edo enekielako benetan ondo zerra nintzen ikusten, ez? Eta claro, hemen dago noski, claro, jaso ditudan input guzti hoien ondoren, orain ez nago lasai, esango dugu, telesaia ikusterako garaian. Hau da, urrengo atala ikusi beharra daukat, bueno, ikusi beharra daukat, ikusi nahi dut, baina ja, gaur adibidez, irakurri duen artikulu honekin, ja, buruari bueltak ematen ari naiz. Agian beste betaurreko batzu jarri beharko nituzke hau ikusterako garaian. Ze gau, nire buru hasten da pentsatzen, jo, igual arreta gehiago jarri behar diot denari, ez nago telesaiaren irakurketa on bat egiten, baina, klaro, era berean pentsatzen dut, jo, eske, jendea, zuzendariari buruz aipatzen ari den guzti hori, zergatik jakin beharko nukenik? Esan dut, hori guztia jakitea beharrezkoa da telesaia ikusteko, eta azken finean betiko eztabaida berdinean bukatzen da, ez? Artista eta obra bereizi egin behar dira?
1: Bai. Baina aldi beran beste aldea ikusi duzu alain.
2: Zer aldea?
1: Zure iritzia aldaliteken. Zatok esan duzu, garbi daukazula zure iritzia zen den telesaionik.
2: Ez dut esan hori,
1: eh? Iritzia baikorra da, edo
2: momentuz, guztoko duzu.
1: Momentuz.
2: Ikusi duan agatik.
1: Baina, karo, erizara zu ere gutxi gora bera informatzen. Lankideekin hitz egiten, artikulak irakurtzen.
2: Baina nun nahi, eh?
1: Normala den bezala.
2: Behartuta.
1: Normala den bezala, zure iritzia ere aldaliteke hori guztia jasota. Eta hori da kontua, ez da, gure iritziak ere baduela malgutasuna, eta horri tinko eustea ere ez dakit benetan osasuntxo izan litekeen. Horri gutxi egin martzaio, libre joaten, eta askotan naizta tristea izan, zapore hona utzi dizun gauza bat, bapatean zure engustokoa ez izatea bilakatzea, askatu behar da, ez da?
2: Bai,
1: joaten utzi behar zaio.
2: Momentuz esan behar daukat, nik nere begiekin ikusi dudala, nere, bueno, ba, gauzak epaitzeko erarekin, eta jarraitzen dut, telesailaren hirugarren denboraldi ontaz gozatzen, eta irudi positibo bat izaten. Positibo bat esan dut, iruditzen zaidalako dalako gauza interesgarriak jorratzen direla bertan. Baina egia da, gaur egun, ba, hiperkonektatuta gaudela, hori ala da, eta modan dagoen edozein ikusentzuneko jartzen dugunean, ba ez dugula erapuru batean ikusten, ba, dena informazio mordoaz inguratuta heltzen zaigulako, iritzi pila bat esan dugun bezala, eta azken finean, ba, iritzi batek indarra hartzen badu, erresa da horrek ere gugan eragina izatea. Orduan ez dakit askotan den, nahi dudala nere iritzia aldatzea, edo benetan hau guztia jakinda ari naizela era kritiko batean nere iritzia aldatzen. Osea, ez dakit den, uzten naizelako kanpoko input guzti hoien menpe egonda iritzia aldatzen, edo benetan nik era kritiko batean aldatzen dudala nire iritzia. Ez dakit ulertzen dan.
1: Era bat.
2: Bai.
1: Begira, antzerako kasu bat, baina muturre erara manda pasatzen Emilia Perez pelikularekin duela pare bat urte. Eh? Carla Sofia Gascon protagonizatzen pelikularekin. Eta hor ikusi genuen, iritziarekin nola pelikula hori gor eraman genuen, jainkotu genuen, eta aldi berean kontrakoa nola ondoratu egin zen. Eta publikoa norbanakoa, pelikula ikusten pertsona bakoitza zegoen erotuta, ez zuelako oso ondo ulertzen, benetan pelikula horrek ze transmititzen zuen, ze iritzi publikoa egun batetik bestera asko aldatzen zen.
2: Baina hori da, ez garelako pelikularekin bakarri geratzen gara.
1: Zarata guztiarekin,
2: zurrumbilo guztiarekin, zezuki, igual ikusi izan bazenu, Emilia Perez, pelikula, eta hor geratu balitz asunto guztia, gaur egun segurazki igual, ideia berdina izango zenuke, pelikula horren inguruan aldiz, pasatzen guztia, pasata gero, orain agian bestera batera ikusten duzu pelikula baita.
1: Peli ikusi nuen, atera nintzen zinematik, poz-pozik irribarre batekin, ondo pasa nolako peli ikusten, bakit nolako den pelia, kritikoa naizelako zinemarekiko, baina oso pozik atera nintzen, baina, karo, gero hemen izan genituen eztabaida guztiak, lantokian, bazkaltzen, artikulu hau dela, bestea dela, YouTubeko bideoa, soy una pringada, ez dakitzen komentatzen, eromen bat izan zen, eta denok uste dut, maratuta garatu ginela, pelikula horrekin, Emilia Perezen, zarata horrekin guztiarekin.
2: Baina gaur egun daukazuen iritzia pelikula horren inguruan, zerk sortu du, beste enpresioak aldatu du zure pelikula hori ikusteko era, edo bestek begiak zabaltzea ekarri zuen, edo besteen bazurrumbilo guzti horrek, edo zuri inguruan mugitu zen guzti horrek, begiak zabalarazi zizkizun.
1: Ez dakit bata edo bestea den, baina aki dena da, desgastea dela. Desgaste bada, energia galtzen duzula horrekin, eta zure purutasun hori galtzen duzula, zure iritzia eta kriterio propio hori, edo pelikula ikusten zeneukan inozentzi hori galdu egiten.
2: Bai, azken binean, nik hemen zalantza bat daukat, osea, informazio eta iritzi guzti horiek jakinda ikusi beharko genituzke obrak, ze adibidez, seguraski, ez dakit, Woody Allenen bizitza ezagututa, bat ez ere, azken urte hauetan bere inguruan jakindugun guztia jakinda, ba, asko korain ez ditugu bere filmak berdin ikusiko, edo, ez dakit, jakinda orain, J.K. Rowling idazlea transfoboa dela, igual Harry Potter ere ez dezu begi berdinekin ikusten. Orduan, bueno, ba, egia da, hemen betiko zalantza hori horre egongo dela. Zen ikuste dut, ez dugula inoiz jakingo erabat zer egin beharko genuken, ez? Obra eta artista ezberdindu bai edo ez. Nik uste dut hor beti geratuko dela. Nik garbi daukat Euforiaren hirugarren denboraldi azkasu hondan gozatzeagatik ez naizela ari Sam Levinson zuzendaria justifikatzen. Esan dut gauza bada nik obra gozatzea, gero beste gauza bada nik defendatzea edo ondo ikustea edo gaizki ikustea zer egiten ari diren telesei horrekin lotuta dauden elementu guzti horiek, baino bai pentsatzen dutela, joe, azken finean, orain egin beste informazio izateak seguraski baldintzatuko du nik nola ikusiko dudan telesaia, baina igual horrela ikusi beharko genuke dena edo ez. Ez dakit, batzutan hor zalantza hori sortzen zait, ze azken finean bi esperientzia oso ezberdin dira. Bata ikustea era puru batean eta bestea, ba, testu inguru guztiarekin. Orduan, bueno, nik jakineko nuke entzuleok baita zuen iritzia, ez dakit, dilema nahiko komplexua dela iruditzen zait, baina nola ikusi behar ditugu gaur egun pelikulak, telesaiak, bueno, liburu edo obra guzti hauek.
1: Gainera, beste kontu bat, ematen du pelikula, telesa eta ikusentzunezko guztiak gaur egun sortzen direla gizartea ezteko. Eta gizarteak hezkuntza beste bide batzutatik ere jaso lezake.
2: Beste dilema,
1: eta hezkuntza horrekin zure kritiko izan zintezke pantailetan ikusten duzun horrekin, eh? Mm. Nik ez dut espero Sam Levinsonek niri gauzak irakastea.
2: Claro.
1: Nina edut berak gazte talde horren historia kontatzea eta nik horrekin ondo pasatzea. Gero, irakasten badiate zora garri, baina denek ez dute zertan irakatsi behar.
2: Claro, hori da, eta azken pinean ba, Sidney Sweeney egia da, biluzik agertzen dela, bueno, estena pila batetan. Beharrezkoa da, bai, ez, ba, igual ez da beharrezkoa, egia da hor hori ikusten dela, eta hori egitea gaizki dago, bueno, ba, gauza oso komplexuak dira, esan dut, ez da bai da, ez da hola uskeria bat, baina, mm. bueno, nik uste dut, ba, zuk esan duzuna, dena ez dela ez teko zerbait, baizik, eta gauza batzuk gogorra dira, gauza batzuk igual ez dira zuzenenak, baina hor daude baita ere, eta obra baten parte dira, hor nuen ez dakit, bueno.
1: Adibidez, zu ikusle bezala, edo pertsona bezala, ez zala misoginoa,
2: ez.
1: Eta Sam Levinson misogino izan da, berak egiten badu telesail bat, antza misoginoa dena, gai izan zintezke zure hezkuntzagatik hortik da besteko. Eta hortik ies egiteko eta hori saiesteko. Hortxe dago gakoa nik uste.
2: Claro.
1: Bueno. Entzulo, zuen iritz ezagutu nahi dugu gai mardula da, baina favorez parte hartu ez. 6-8-6-0-5-0-5-0 WhatsAppen honek pizten gaitu ikusten duzu. Gustoko dugu gai hau. Eta zuen iritzia ezagutzea ezinbestekoa da. Euforia iru martxan da HBO-n eta horrek hausdarketa hau sortu dio Alain Perezi bere alainizia egitu beste behin.
2: Nire gomendio bide batez ikustea, mesedez, ikusizazue Euforiaren irugarren denboraldia eta segidazue gustatzen ari zaizuen edo gustatzen zaizuen edo, ez?
0: Gu onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak.
3: Subterfuge Radio kantolatuta, podcast geltokia lehen aldiz, Donostiako Tabakaleran. Ezagutu podcast unibertsoaren ildo interesgarrienak, formazio, industria, entzunaldi kolektibo eta zuzeneko podcastak uztartuz. Benetan zabiz eta sona podcastak ere bertan aurkituko dituzu zuzen zuzenean, ostiralean arratsaldeko 7:00 aurrera. Gorde zure tokia tabakalera.eus orrialdean eta ez galdu podcast geltokira hurbiltzeko aukera. Arratsaldeko 5:00 dira.

0: Gaztean ez dago maili gure laguntza bezalakorik, horrelako jendeari komplikatuak esaten zai, sarritan, bat ipate makumei esango dugu, tamales, zergatik, bueno, nahi dutena oso argi dutelako, eta modu berean, hori argi ematen dutelako aditzera. Guretzat, Miley Cyrus, komplikatua ez, guretzat da talentu txapazioak engiratzen duen pertsona, bizterala, eta zuzena gainera, Bro, eta besteak beste horrelako klasikoen egilere, bada, Gaztean, Malibura begira, jarri gaitu Amerikarrak azken minutu hauetan. Zarmoduz, arratsaldeon, nola da eguna, kontai dazue, zetankera hartu du asteburuak. Aian horretan harrapatu zaitut oraintxe. Bueno, asteburuari tankera zehatza emateko bidean baldin bazara, egon lasai, ez, plazerra bidean gurekin topo egin baduzu. Geratu Gaztean, etzarra da mutuko, jiten kutsa zabaldu berri dugu.
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Asteburu arratsaldero egin nahi dugun moduan, jiten koktelera ondo astindu eta datozen hiru orduetan etzaizu ezarentzuna faltako. Aurrera martxan gara.
2: Larunbat eta igande arratsaldeetan
1: Gitarak Gaztean.
2: Kanta ezagunak.
1: Zerrenda konkistatu dituztenak.
2: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
1: Asteburuetan
2: Gaztean.

0: gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Badirudi Celine Dion artista berriz ere kantatzen hasi dela, naiz eta oraindik pertsona zurrunaren gaitz horretatik guztiz osatua egonez, eh? Azken hilabeteetan hainbat albiste atera dira bere comeback sonatu horri buruz, udazkenean Parisen kontzertu sorta egitea iragarri du eta ordua mai egitate izango dela poparen musan dionen itzulera.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo. Don't believe me, just
1: watch. If you go hard, you gotta get on the floor. Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Edo ez hainbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

urtetxo batzuk atzera egin, 6 urte zehazki eta 2020 garren urtean argia ikusi zuen Taylor Swift artistaren folklore bilduma zabaldu berri dugu oraintxe hemen Gaztean zoretzat. Eta disko horretan Taylorren ibilbidean normalean gertatu behiren moduan ez du ezer egiteagatik egin. Diskoaren 8. doinua urteko 8. hilabeteari eskainena izan zion, abuztuari hain zuzen, onokoa, August. Jose Pena Izaro artista, kantari dela eta ez diseinatzaile, eh? Ez audiot oraintxe entzutera guazen koilarak doinuan ondo asko erakusten duelako etxe bateko barne diseinu kontuetan bagauzako soargi dituela. Jarri oso belarria maia bitarrari. Baita koilarak lemapean datorren honi ere. Izaro. Etxe!

0: gaztean plazerra Mikel Erentxon artistaren berri izatea beste behin. Jo, aitortu behar dizuet Euskal Herrian, aukuriosoa behira, aurrez aurre Euskal Herrian gehien ikusten dudan pertsona, bera Mikel Erentxon artista dela. Ez begira, kontua da astero gutxienez, bai, behin edo bitan, lanerako bidean aurrez aurre egin hori dudala topo berarekin, eta hortxe esaten dion neure buruari. Ui, behira, Mikel... Ba, jakizu Mikel Erentzunek duela bosturte bere ibilbideari omenalditxoa egite aldera, bilduma kaleratu zuela, Amigos de Guardia lemapean. Eta bertan, disko horretan, jada ezagutzen genituen doinu pila bildu zituen, ez deak beste, Bumburi, Leiba, Koke Maia, Amaia Montero, Zahara, Amaral, edota Iban Ferreiro bezalako artistekin elkarlanean. Honokoan, Leiba eta Zahara ekarri ditu lagun. Doinuaren izena aski ezaguna, mañana, gaztean Mikel Erentzun.
1: Hitak, asteburu arratsaldetan, gaztean. Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakastan.
2: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
1: Hitak.

0: aste buru arratsaldetan. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Gaurkoak balira bezala sentitzen ditugun.
0: Hitak, aste buru arratsaldetan. Gaztean. Gaztean.

Eta zer esan, ez da, jala irrati hartu herri duen honen inguruan. Beno, ba, bere garaian Eñaut Elorrietak eta bereak, hau da, Kentzazpi, taldekoak Mikel Laboa delako batekin ere ausartu zirela, eta hitz potoloak dira hauek, euskal musikaren estenan mugarri izandako Laboaren lanari egindako menaldi politazkoa izan zen hau, izarren hautsa.

0: Gaztean entzungai dugun Auxe Los Angeles doinua izan zen Aitana, artistaren alfa era horren hasiera ofiziala gora dezagon. Estilo aldaketa izugarri egin zuen honekin, pop klasikotik esango dugu, zerreta elektronikara ez, eta klub soinura pasatzen horrelako inbitartez, eta horri helduta harrapatu gaitu zorain txain zuzen. Alfa diskoa, Gaztean Aitana, Los Angeles, irira bidaian, eraman nahi izan gaitu Kataluniarrak, nahi izan gaitu, alaxe, egin dugu. Otra.
1: Kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Urtetan azera egin eta nostalgiaren teklatxoa zanpatuko dugu jarraian. Eta izan adila hau Eskoziara Glasgow irira joatearen baliokidea, Texas, taldeko egiala irrapia hartu dute. Horren zugozatzen duen guztiarekin, eh? Honek argia ikusi eta dira batean izurrite moduan eratu zen Europa mailan, Texas, hau da Summer Sun.

0: bizitza osoa ez dute esango, baina ostras askoren kasuan bizitza erdia bai daramagula gaztean entzungai dugun The Strokes taldeko ibelarriak jarrita, ezta? Dola urte batzuk taldea banatu egin gozela zurru murru hori zabaltzen hasi zen. Bueno, eta utzi dazu esaten nik behin Bartzelonan ikusi nituela eta benetan uste nola kitxo. Hori izango zela euren azken kontzertua. The Strokes taldeko kidetako bakoitza bere kabuz iritsi zen eszenatokira Bartzelonan. Bakoitza bere kabuz etorri zen New York iritik Bartzelona irira. Eta eszenatokira igo zirenean ez zioten elkarri aurpegira begiratu ere egin, eh? Ostra, segulako tentsioa zegoen orde giroan. Gehiago esango dizuet, kontzertu osoan zehar ez zuten begira da gurutzatu ere egin. Oso deserosoa izan zen bertan genben ontzat, baina tira kontzertu amarrekoa egin zuten berdin. Bueno, amarrekoa ez, zekinika hori falta denean asko jota zortzira iritsi zaitezke, baina tira dozen kasutan zortzikoare aizuzako bat ere gaizki, eh? Ah, eta gero ez ziren banatu. Itzegin beharrekoak itzegin eta konponbidea jarri ziotela pentsatu nahi dut, ze egun ere topera dabiltza Julian Casablancas eta bereak. Gaztean, The Strokes, honen izena, Someday. Zer moduz, Arratsaldeon, gazteako hiten kutsak ez duetenik, eh? Asteburu arratsaldero egin hori dugun moduan, halaxe agertu gara gaurkoan ere gazteako zuzeneko estudioan. Lehenik eta behin koktelera ondo astindu, eta geroia bai, geroia gazteako estudioan sartu eta pa puntu horretan gode oraintxe, kokteleratik aterako den horren esperoan. Jarra dezagun.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Eta oraindik beste pare bat ordu ditugu horretarako. Ba, utzi dazu esaten 120 minutuk gaztean askorako ematen dutela. Batu zaitez gurera.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahastuta.
2: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Betirako geratu direnak.
2: Gazte sentituko zara.

0: Gaztean.
1: Klasiko txarronekin emango ditugu datozen minutuak. Kritikari askorentzat 80ko hamarkadako pop rock kantu perfektuetako bat da. Crowded House talekoen momentua iritsi da. Don't Dream It's Over dioen honi estalkiak entzeko moduan.

Urten poderioz orain txegazian entzun gai dugun, doinu puska honen dimentsio handitzen joan da, eh? Bai, meme egiteraino, pentsa. Baina tira jubastank taldekoek, ba, hori ere ondo hartu dute, beraz. Ba, aurrera, 2000ko amarkadako power ballad moduan ezagutzen dugun erregistro hortako fenomeno handietako baten aurrean gaude orain txegazian. Doinoren izena The Reason, jubastank. Doinuak joan, doinuak etorri begira non jofe artistaren momentuare iritsi dela gazteara. Igotzen unibertsoan oikoa den pop-punk estiloari tinko elduta ona hemen beribilibideko gailurretako bat. Gaztean!

0: Batean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.

Ze gauza kuriosoa orain entzuterakoa zen. Madrilgo movida betean idatzi zuten Los Secretos taldekoek Déjame dioen ere serkia. Bueno, estatu batuetara ere iritsi zen antza honen oihartzuna. The Mockers taldeko kidetako batzuk Estefonan bizi izandakoak dira eta bizipen horren emaitza da hain zuzen Déjame eraberritu hau. Honen milagoaz.

Markadan, bueno, 2003 urteko bueltartan mundu mailako rock talde arrakastatxo honetako bat zen, oraintxe gaztean entzun gai dugun Nickelback. Rock deskafeinatu xamarra nire ustez, hauek egiten dutena, baina tira, dozen kasutan eraginkorra bada, kontrakorik ezin dugu esan. Someday doinu honi buruz, taldeko frontmanak esan zuen bita batean sortu zutela, oso azkar agertu zela. Chad Kroegerren hitzetan melodia entxegu egun batean, bapatean atera zitzaien. Sarritan bizitzen oroar gertatu egiten moduan, ez da, berealako gauzek basarritan bizdira berezia izan hori dute, hori nabaria izaten da. Zenbait kasutan gauzei buelta gehiegi eman behar zaizkionean, ez da hor. Gaztean Nickelback eta euren Someday. Gitar doinu gordinak momentu zalde bat arautzi eta Natalia Lacunz artistaren goxotasunean murgiltzeragoaz. Laurogeiko hamarkadako soinuetan oinarrituta, zint popean datorren honek gazteako estudioa hartu duraintxe. Kuestion de suerte, retro baina aldi berean futurista den doinu hau zu zauden tokira bidaleko dugu.

0: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
2: Bring the action.
1: Garai ezberdinak saio.

tarteka urtetan atzera egitea zeinen osasuntzua den, ez da? Asteburu arratsaldero tarteka ez begira, asteburu arratsaldetan oso maiz egin ohi dugu hori. Besteak beste Kerobiakoekin, 2011 urtean oinak ondo errotu, papera eta kartoia dioen Xabi Bandiniren eta berekiren disko puska hori zabaldu, eta, bueno, konturatuko zineten, gailurronekin batetik bestera harrapatu gaitu zorain txekaztean. Hau da, gris, triste, zoriontsu egun bat. Kerobia. Eta aurrera ez dezagun minutu bat berere galdu, asteburuetan gaztean demora oso ondare preziatua baita. Kerobia taldekoekin 2010 hamarkadan kokatu gara, beno baurain entzotera goazen honek 1970 eramango gaitu. Orduan grabatu baitzuten Bonien taldekoek naiz eta baduela ez asko Majestic, Britania handiko ekoizleak horrela itxuraldatu duen. Man volumena Bonienen arrastuak Rasputin honetan.

marrastua utzi duten arrakasta. Asteburu arratsaldetan. Hitak gaztean.

0: ain't the problem.
1: Michael Kiwanuka, artista eta bere You Ain't the Problem. Nik aitortu behar dizuet HBO-n Big Little Lies telesaila ikusi nuen arte nuela artista hau ezagutzen. Hau diot berak Kiwanuka egin zuelako telesail mundial honen soinu banda. Kuriosiatu nahi duenaren zat, bilatu beharrekoa da Michael Kiwanuka, doinuaren izana Cold Little Heart. Hori sintonia, entzuten ari garen hau, errepikatuko dut, You Ain't the Problem. Baina, gehiago ere baditugu, presemen zuen, zatez bentsa. Eta hu esan da, gatozen orain bai, gatozen Euskal Herria bueltan.
2: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Une taldearen txanda.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Orain jada urtetxo batzuk igaro direla gezurra dirudi, baina bai haure gertatu zen Shakira eta Rihanna momentuko bi popi izarrek bide bera hartu, grabak eta estudiotik pasa eta honekin egin genuen topo. Can't Remember to Forget You, doinua, baita bideoklipa ere. Zer esan amantzuen gainera, eh? Bueno, eta poparen izar esan dut, baina... Esan barra daukagu tamales Rihannak aspaldi galduzuela postu hori. Tamales, guretzat, eh, noski. Berari ez doak igo batele gaizki, horregatik diot. Enpresari bezala sekulako dirutza poizeko eratzen du. Tarteka, bueno, Super Bowl bat egiten du, bat eta beste. Eta horrela, horrela andolatzen du bere bizitza. Argi eta garbi gauzak nahietik abiatuta egiten ditu. Eta ez beharretik, non sinatu behar da. Non sinatu behar da hori, ez da? Gaztean esan dako hauek dira, Shakira eta Rihanna, Can't Remember to Forget You doinua.
1: Remember to Forget You.
0: Armaduz konturatzerako puntuko seinaleak entzun eta gaztean ordu tarte berriare zabalik. Hiten kutsak ez duetenik. Gehiago esango dizuet, oraindik beste 60 minutu ditugu aurretik. Mauri, garai batean hit ziren hoiei berriz ere estalkiak endu eta beste entzunaldi bat emateko. Hase gabiltza gaztean.
2: Joseba Sakristanekin.
0: Ez dezagun minutu bat berere galdu, eh? Koktelerari azken astindua eman eta esandakoa hiten kutsako azken orduaren bilagoaz.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Kantatekin asmatu baiet. Hit handienek bere momentua dute gaztean.

0: Gazip taldekuei helduta lasi harrapatu gaituz oraintze. Bebdito eta bereak hemen gaztean, eh? Olek suposatzen duen zurrum diloarekin. Move in the right direction, ontako letrek aurrera egitea zitz egiten dute. Iraganeko zamak atzean utzi eta, bueno, kako txartean esango dugu norabide egokian mugitzari buruz diardu kantak. Kaleratu eta berehala Bebditok, taldeko kantariak berak, Gazip taldeko liderrak alegia aitortu zuen abestia askatasun pertsonalari eta auto-narpenari lotuta zegoela. Eta esan beharra dugu taldearen aurreko soinu gordina ezagutzen zuten zale batzuek, batzutela hasieran poperako aldaketa hau hain ondo hartu. Alare urteekin, sorpresa, Gazip taldearen kanta ezagunen etakoan bilakatu zen. Gaztean, Move in the Right Direction.
1: Gaztean eta zeburuko arratsaldeetan
2: hitak baino ez.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan

0: baino ez. Zure musika.
1: Eta datozen pausuak Gwen Stefaniren mugimenduei jarraituz emango ditugu, bueno, ondo badiritu zo behintzat, eh? Urte luzez, no doubt, taldeko lider bezala ezagutu genuen, Stefanik bere bakarkako bidea diekin zion aspaldi, naiz eta artistak berak beti dioen entzutera guazen honek bere aurreko aroa ekartzen dion gogora. The Sweet Escape, ere zerki hau belarriratzeko moduan gara.

0: asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko,

Urteak eman ditugu Maneskin italiarren pausuei segika. Gure puzlean glam rock pitxa, emainenien aspaldi, hori egiten baitzuten. Naiz eta braintxe gaztean entzun gai dugun balada zarronek apur bat despistatu gintuen, eh? Dramatismo puntu nabarmenarekin, power ballad deritzagun honek bihotzean urratu egin zegun eta nolakoa, eh? Gainera, badoinoak argia ikusi eta bereala. 2022an gertatu zen, Damiano David buru duela gaztean Maneskin taldea entzun gai. Honen izena de loneliest.

Gazteako maketa lehiaketaren urte hurren berezia ospatze aldera ze esperimentu celebrea egin genuen nouen taldeko helduta duela urte batzuk. EH Sukarra taldearen jatorrizko EH Sukarra doinurako Bilboko miribilan nouen taldekoekin batera taula gainera igo ginen, igo ziren Gazteako zenbait kide. Horaintxe argazkiak ikusten ari naiz eta, bueno, esan barra daukat, emaitza polita izan zela oso, baina argazkiak pantailan ditudala, hemen ari naiz ikusten Gazteako zenbait kide, ba, erabat atretzo ziren, alegia konektatu gabe zeuden instrumentuak eusten. Haizu, esogu abatik edo zer, argi geratu da dela. Honen bilagoa, zaurera.

0: Gaztean. Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
0: Amarkada ezberdinetako hitak.
1: Bere alakoak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte zatituko zara. Edo ezain beste, honek ez du galbiderik.
0: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean.

0: Rebel artistaren jaioterri diren Kanaria uharteetan lurratu eta bat esango dizuet, ez? Zehazki Gran Canaria Irlan, jarri nahi izan dugula fokua adibidez. Mas Palomas alboko Playa del Inglés moduan ezagutzen dugun horretan bainutxo azkar bat hartu nahi izan dugu bere konpainian. Edo beraien konpainian Mike Towers Puerto Ricoko kantari eta ekoizlea ere lagun ekarri baitu doinu honetan. Hiru urtetxo atzera egin nahi izan dugu, hori baita Playa del Inglés dioen honekin bat egiteko gutxieneko baldintzetako bat eta. Gaztean, bera da, Kebedo.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Eta jarraian gauza bera egingo dugu, baina etxean kasu honetan, alegia are urte gehiago atzera egin, oinak Euskal Herrian ondo errotu eta Euskal Ezenan ezinbestekoa den gari artistarekin bat egitera goaz. Sarritan, zenbait kontzeptu honi do txar bezala sailkatu hoi ditugu, esperantza adibidez zerbait polita da, ezta? Zerbait itxaropentsua bezala ulertu hoi dugu. Baina kontuz, ze beti ere sentimendu horren abia puntuaren arabera. Baize, esperantza ere kondena izan daiteke, ez ahaztu, eh? Beti bezala hemen ere testu ingurua dagakoa, hori gogoratzera dator esan dakoa, gari artista.

2-1-2 with the fifth cop niggas, the 2-1-2 fuck you gun you when you do

Ostras, kuriosoa da oso, gaztean entzun gai dugun doinu honen jatorria. 2011 urtean eman zuen ezagutzera Azealia Banks artistak, ordura arte etzen bat ere ezaguna Azealia, batipat underground giroetan mugitzen zelako, baina tira, lokatzetik ere gauza asko lor daitekela erakusten duen adibide bat ementxe gaztean entzun gai dugun hause. Gaztean Azealia Banks eta bere 212 entzutetxoaren txanda zenuten. Gatozen gurera ere maia, ere salegitan demak ere, baduelako guretzat neurrira egina dirudien zerbait. Zaurire matbiztan bilduma horretatik honen izena da, nahi gabe berriro.

2006an argia ikusi zuen pieza oraintxe gazten entzun gai dugun hause, Song to Say Goodbye. Orduan, 2006an kaleratu zuten Placebo taldekoek, baita Nitz izaneko bilduman txertatu ere. Ostras, eta piano soinu errepikako horrekin, samar dugu oso goera dramatiko eta atmosfera itogarria sortzen dutela. Alaxe bidali zeguten orduan, alaxe jaso genuen, eta alaxe modu berean eman diogu gaurkoan bigarren entzunaldia. Song to Say Goodbye honek drogamenpeko tasunari buruz hitz egiten du, bereziki heroina drogari buruz. Brian Molcock, Placebo taldeko liderrak, aitortu zuen, pertsona autosuntzitzaile bati agur mingarria eman behar izan ziola, salbatu nahi zuen arren, baspaldi baitzekien hori etzela posible. Bueno, eta hori, ba, Song to Say Goodbye doinu honekin min hori apur bat bideratzea lortu zen, bintzat ez da gutxi. Gaztean, Placebo.

Eta kitxo puntuko seinaleak orain maiate joka ditugu, alaxe joango da gure gaurko agurra, The Lightning Seeds taldeko helduta, hauek jarriko diotekin da txoa gaurko saioari. Eta piur doinuarekin izan dadila, eh? Bueno, piur edo askok Lo Serrano telesaileko sintonia ba gizan ezagutuko dute akaso? Mila esker, gaurko nere hortxe bestaldean egotegatik, alaxe, jarrai dezazuela, guku gusto handiz zabalduko dizuegu eta atea. Nire partitiko esterik ez, Joseba Sakristan naiz, bezarkada polit bat ondo izan.

Arratsaldeon, zer moduz doa larunbata, hasen olako egunak hauek, gaur ere eguna aprobetxagarri euneko eunean, eta azte buruaren erdira iritsi gara, arratsaldeko sortzirak dira orain, Lier Larrañaga naiz, Gaztea irratian gaude, eta ez diogu demorazko kenduko musikari, Olivia Dean Gaztearen Menain ni da bestiarekin eman diogu hasiera arratsaldeko sortzirei, eta joan den urteko protagonistetako batekin jarraituko dugu orain. Hantrix eta beraien Golden.

norbait bada bere azken diskoari zuzenekoetan etekina atera diona, zalantzari gabe La Moda dira, gelditu gabe Dabilen Burgosko taldea, eta hemen daukagun abestia No te necesito para ser feliz.

0: asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bita. Larun bat eta igande goizetan gazte.
1: Ba, bitan saioko denboraldiko azken saioa entzuna izango duzue bihar hemen goizeko 9:00 amaiketara bitartean uda gerturatzen dabilen seinale eta orain hemen daukaguna Somber.

Miley Cyrus handia hemen gurean, bere End of the World abesti honekin, erraldoia den abesti honekin Gaztea irratian. Eta hurrengo datorren hau single formatuan kaleratu zuen Alex Warreneko txailean, hemen daukagu Fever Dream.

0: Orbe.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
3: Mick, Fabulous. Britania handitik datorren Mick artista gaztearen azken arrakasta honek, irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean, gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mickek, bere salbazioa izan den musika indartsuaz baliatu.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Zungo dugu una bestionekin, punk rock pixka bat ekarriko duguna, hiru urte pasadira Leiotik antaldeak abesti hau plazaratu zuenetik, etorkizuna ginenean elkarlana Gorkor Bizurekin batera, hau idazle eta ekoizle lanetan, eta gero bertsio akustikoa ere izan zuen azken honen bakan bat epean, babiran etenika baby eta gero Iruñako taldea etenaldi batean sartu berri da, baina hukemen daukagu hau Leiotikan eta Gorkor Bizuren etorkizuna ginenean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gracie Abrams, Hit the Wall. Gracie Abrams artistaren goxotasunak ez du etenik. Uztailerako iragarri du bere hirugarren diskoa. Daughter from Hell izena eramango du, eta bertan horrelako altxorrak topatu ahal

historikoak aipatzen hasita, Marte Lasarte taldekoek urte amaierarako iragarri dute euren. Hori bai, bien bitartean ez zaigu zerentzuna faltako. Neomak taldeko Eider Villalbaren bultzadarekin kristalezko eguna aurkeztu digu Marte Lasarte. Gaztean duzun entzun.

Alkontzot estatuatuetatik datorren abeslari eta ekoizle gazteak ere gure atentzio guztia merezi du. Earrings doinuak duela pare bat urte ikusi zuen argia, baina begira non TikTok efektuak berriz ere gaurkotasunera ekarri digula. Alkontzot artistaren olatura igo nahi?

listo, lehen ordubetea atzean utzi dugu eta musika zere bete dugula esan genezake, azer nolako abesti zerrenda izan dugun, eta orain gaueko bederatzietarako ere horrelako beste bat daukagu, Lier Larrañaga naiz eta Spalak taldearen azken bi singeletako batekin eman diogu hasiera ordu berri honi, Txuleria Joder taldeko iratxe ere ahotsetan, lehen aldia izan da taldea kolaborazioak sartu dituena estudioko lan batean, eta horre maitza burua galtzen, eta aurrera egiteko, Olivia Rodrigo ekarriko dugu gurera, diskoa ekainean kaleratzear dela, hemen aurrera pena bestia, Drop Dead.

gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezitugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain, domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

Chapel Run en lan luze bakarrean sartu gara oraingo honetan, eta bertatik abesti bat aukeratu behar badugu, ba hemen belarrietan daukagun hau, Pink Pony Club.

0: bien.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

Eta gaur jarriko dudan abesti zaharrenaren txanda ere iritsi da 2006 irainogoaz, hogei urte betetzen dituelako aurten honek, The Cooks'en Naive.

espero es tu sonar. Música en

0: Momentuko kanturik ondienak.
1: Bere garaian sekulako sona izan zuen abesti honek, ahazteko erraza ez den horietako bat da, eta David Guetta eta Kid Cudi abesti mitiko honetan, hemen daukagun hau, Memories. Memories.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

azken abesti batekin banoak gaueko amarrak gertu ditugu eta niri iritsi zait alde egiteko ordua Circa Wavesen 2017ko t-shirt weather abestiarekin utziko zaituztet eta bihar itzuliko naiz arratsaldeko 3etan Lier Larrañaga naiz besarkada bat agur.

time.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita jongi ere.
1: Badakizu nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Igo, igo. Baina, txatikan egun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu.
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gipu horri izatea, jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zueke oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau ez.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Vale, kampuan jarriko gineateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizatzen

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Carlo.
1: Shakalaka.
2: Sultan Rice, righteous misleading.
0: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta arainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka.
3: Boom. Shakalaka boom boom boom.
1: Boom.
0: Shakalaka
1: boom boom.
0: Makala. Hey boom boom. Shakalaka.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.
4: One, two, one, two, three.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Jan Lin, Storm 2. Jan Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, gaz.